0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och Toa tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på deltagande.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och Håll Om Mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar i en uppgift. Är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas. Och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Vecka klocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna är inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer 2.

tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenhetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barndagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Sticker mellan spel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten. Ledtråd nummer

Och ledtråd, förlåt jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet har ju, är ju namn med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, @sverigesradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Cheek med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen, och sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten är inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret, klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget?
1: I alla fall.
0: Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl, och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången, eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den barkade, jag suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig? Utan att avslöja detta svaret.
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tredje låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnade man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande. Men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag förresten med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej.

Huntrix med The Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnar på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde. De som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Och som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams. Still

Han ska få sjunga klart. Bryan Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Bryan Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp, utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Bryan Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches, och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going, som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingen Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, när Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre liten. Men han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja,
2: ah, okay.
1: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja, då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007. Och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn. Och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If. Och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: Hon verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är
1: vet vi, ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt grisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu, har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
4: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
3: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
4: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos, Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol. I fjällen...

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

är med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hällefors Näs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Det jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska ha ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tårgas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak! I'm invisible! Really rare!
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. Been a long time, long time.

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köpet jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten. To make sure they put out a helping hand. Nana Cherry noticed story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Där nu ska jag ringa och gratta, och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver: idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssna på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon
0: Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försov mig när jag skriver som jag.
0: Ja, verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej. Det är ytterligare ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ingen hjärtfödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattis samtal.
1: Jag tänkte säga på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh, fy vad hemskt.
1: Så då är det ju ännu viktigare, som du säger, det här och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej. Det är ju på tok för tiden.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, ja, däremot har jag med mig till butikabröd till mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad? Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder. I norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsägare på 020 999 444. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med Petri och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: You again med Dan and Shay. Du hör den i vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen, där playoffen till VM.

Och nu då så fortsätter det ju gå bra, även om de är i B-divisionen i Nations League, så det är inte det tuffaste motståndet, men ändå. Och Graham hyllas, jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att ja, det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den sjunde Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så tre matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betydde mer än tre poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det, så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan, och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta go home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Richard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och 10-tal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Där har varit tekniker på plats som har genomfört tekniska undersökningar för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Ville-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret, idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 17:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer. Men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm, vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad, att en begravning har skett i ett protokoll någonstans, utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Ja, lite strul där med tekniken så Christian Olsson fick bryta in också kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Jag brukar väl inte måla så mycket mer med orden, så att nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: P4 Stockholm är det här, din lokala kanal. God morgon, god morgon. Tisdag har vi den 6 oktober. Morgongänget är på plats och kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Theo Askeret Odag heter jag.
1: Vi har vår reporter Lasse Persson på stan. Anna-Karin Lodin ansluter lite senare. Och Stefan Gideon håller koll på trafiken den här morgonen. Och apropå trafik. Den här morgonen så handlar en av våra nyheter bland annat om cykelolyckor. För antalet olyckor med cykel i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren, Theo.
2: Precis. Mellan 2015 och 2025 så ökade inrapporterade cykelolyckor med hela 125% enligt siffror från Transportstyrelsen. Så det har vi mer om i nyheterna.
1: Och vädret idag soligt, 13-16 grader någonstans, västlig vind med friska vindbyar. Klockan den blir 6 nu och vi ska lämna över till Sofia Weston på Ekot.
3: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
4: Det var vid 16:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Där har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
8: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
9: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
8: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag och konventioner som finns på området.
3: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
10: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
11: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Ja, i Radiohuset i en annan studio. Där hittar ni ju också oss, morgongänget här på P4 Stockholm. Theo håller koll på nyhetsläget. Mia heter jag. Vi har reporter Lasse på väg mot, jag tror, Gullmarsplan. Och så Stefan Gideon som har koll på trafikläget. Och vi kollar in hos Stefan nu så ska han få berätta hur det ser ut.
12: På det stora hela så har det startat bra även den här morgonen. Det är Nynäsvägen, riksväg 73, som det har byggt upp köer framåt vägarbete efter Trångsund. Lite längre fram på samma riksväg 73 in mot Stockholm mellan Larsboda och Farsta. Ett påkört vilt finns delvis i vänster körfält. Det är inga andra noteringar för biltrafiken, och kollektivtrafiken, den har startat jättebra.

0: Benjamin Ingrosso först ut den här tisdagsmorgonen med Waste My Time. 6:09 är klockan. Jag tänkte höra med Lasse, vad du har du hunnit fram?
1: Ja, men jag är på Gullmars, absolut.
0: Det var snabbt som en raket från radiohuset den här morgonen.
1: Ja, men det är på Gullmars och vädret, Mia, ja, ännu blåsigare igår tycker jag. Men kanske det blir klart i varje fall, det ser inte så molnigt ut.
0: Nej, du har helt rätt. Huvudet på spiken. Soligt ska det bli enligt SMHI. 13-16 grader där någonstans kommer temperaturen landa så småningom. Om den inte redan är där i krokarna. Och sen är det som du säger friska vindbyar fortsatt idag med västliga vindar. Så att du är helt rätt ute vad det gäller vädret. Lasse, jag och Theo, ja, vi pratade ju igår här om Nobelpriset då, medicin eller fysiologi som delades ut igår. Och då var det ju många förstås i påare som gissade att det skulle kunna handla om de här viktminskningsläkemedlen som skulle då ta hem det. Men det var det ju inte. Och då kände vi båda två att vi har lite svårt att fatta det här med optogenetik. Då är det ju så skönt att du är så kunnig i området. Kan inte du förklara vad det var de har gjort, de här tre herrarna som tog hem priset?
1: Ja, men alltså det här är inte så avancerat. Alltså, jag blev förvånad att man fick priset för en sån här enkel grej. Man okay. har ju lärt hjärnan att stänga av vissa, var det minnen eller? Jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen också så var, man har gjort det på möss. Man har gjort det på möss och får det att funka på möss. Och sen så är det väl också att man ska kunna slå på minnen. Nej, jag minns inte riktigt. Jag är inte
0: det hade med dåliga minnen att göra, eller?
1: Ja, något sånt är det i varje fall. Bra minnen och dåliga minnen. Jädra bra grejer i varje fall. Om man har gjort det på möss och nu ska man applicera det här på människan. Så att, nej, det där tänkte jag. Kände, jag var lite besviken. Jag tyckte det var en lite för enkel grej för att man skulle få pris. Men okej.
0: Ja, vi driver ju lite här då, uppenbarligen. Otroligt svårt är det att sätta sig in i det. Men jag måste beundra vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. För de gör ett himla bra jobb att ta ner det på en nivå med ett språk som gör att jag nästan känner att jag förstår. Man känner sig, det är tips för dagen. Man kan känna sig rätt smart om man har lyssnat på vetenskapsradion, måste jag säga.
2: Om till och med jag förstår någonting av det, då gör de någonting rätt. Kudos.
1: Och min förklaring var ju också glasklar.
0: Ja, absolut.
2: In-house-experten, Lasse Persson.
0: Ja. Ja, idag är det ju dags igen då. Nu är det fysikpris. Och det, ska vi tro TT då, så är det grafer och kvantdatorer som är på tapeten. Möjligen optiska atomur eller tvinnade grafer. Vi kanske ska lämna det till någon annan, Lasse, då, och förklara.
1: Jag tror inte kvantdata det där funkar. Stämmer. Jag tror inte på det där. Ni kommer bli överraskade faktiskt. Det är så mycket kan jag säga.
0: Jag skriver under på den.
1: Får jag bara säga en sista spaning härifrån Gullmars?
0: Ja, absolut.
1: För det börjar bli höst. Folk toppluva, halsduk. Men fortfarande 6 personer har sett idag med shorts.
0: Nej.
1: Jo då.
2: Vadå, har du sett hela Stockholms brevbärarkår eller vad?
1: Hela gänget ut och lubbar här. Nej, men jag vet inte varför. Det verkar vara shortsmode på Gullmars. Samtidigt då som det är halsduksmode.
0: Ja, det är verkligen så här kluvna tider i garderoben. Det ser man, det måste jag hålla med om på stan. Vissa liksom har plockat fram sina dunjackor redan. Och sen, Lasse, som du säger då, andra de vandrar runt i shortsen fortfarande. Ja, och höst tänkte vi fokusera lite på i en tråd på vår Facebook-sida så småningom. Vi ska byta omslagsbild. Ja, då vet ni som brukar hänga med oss vad som gäller. Upp med mobilkameran.

0: Ja, för hälsans skull så förordas ju att gå eller cykla om man kan till jobbet istället för att kanske sätta sig i bilen eller på bussen. Men det kan ju gå illa också, och antalet cykelolyckor här i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren, Theo.
1: Ja, det är rätt så rejält faktiskt. För mellan 2015 och 2025 så ökade de inrapporterade cykelolyckorna i Stockholm med 125% enligt siffror från Transportstyrelsen. Och för stockholmaren Lotta så slutade en cykeltur med en käkfraktur när hon gjorde en tvärsväng vid Gamla stan.
2: Jag flög av cykeln och slog i käken och fick åka ambulans till Sankt Göran. Då såg man ju att det var en spricka i käken. Så det var flytande föda i 3 veckor eller någonting sånt.
1: Det är därför jag inte cyklar.
0: Nej.
1: Jag håller mig bort.
0: Fy, ja. Vi ska prata mer om det här under morgonen. Idag inleds rättegången i ett rätt ovanligt fall, får man väl säga, för vi pratar försvarsmakt och knark här. Det handlar nämligen om en officer i Stockholm som misstänks för stora innehav eller för innehav av stora mängder narkotika och också andra hälsofarliga varor.
1: Precis. Den här mannen, officeren, greps i sin bostad strax efter att polisen gjort ett knarktillslag mot självaste försvarsmaktens högkvarter här i Stockholm i januari förra året. Och den här mannen har varit avstängd sedan de här brottsmisstankarna mot honom blev kända och hans tjänst som officer vid högkvarteret avslutades. Men idag så inleds alltså rättegången mot honom.
0: Ja, mer i Ekot hör du om det där också här under morgonen hos oss. Fortsätter till Frankrike där nya studentprotester väntas idag.
1: Ja, precis. Världsmästarna på att protestera. Frankrike gör det igen, för arrangörer har kallat till demonstrationer över hela landet. Och hittills har 200 studenter skadats och fler än 5000 personer gripits när de har protesterat mot undervisning som de anser inte håller måttet. Men också överfulla klassrum och slitna skolor.
0: Ja, och så fortsätter ju som sagt tillkännagivandena av Nobelprisen, och idag är det dags för fysikpriset. Här är Orup med Magaluf. God morgon!

0: Ja, det kan man väl kanske dra om man vill. Man vill slippa hösten en stund till. Men höst, det tänkte vi prata om nu, även om vi rent meteorologiskt knappt verkar ha det. Det är ju så höga temperaturer här i Stockholmsområdet fortfarande. Men det är dags ändå, hörni. För det skiftar ju färg ute nu och vi vill ha en höstig omslagsbild. Där ligger ju nu den här fantastiska, det här, alltså det är helt fantastiskt, fotot som Jon Baskel tog ifrån Monteliusvägen på Södermalm. Så otroligt vackert. Han guidade upp några turister som tog bilder där på solnedgången. Men nu är det dags för en höstbild och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Och Lasse, du är på Gullmars och snackar höst med stockholmare.
1: Ja, jag sitter med Janin här på parkbänk och Janin dricker morgonteet. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Känner du att hösten är på gång?
2: Ja, men det tycker jag väl att den är där.
1: Är det svårt att klä sig? Jag tänker det är inte så kallt ändå, men ändå så blåser det så där. Eller har du tagit fram dunjackan och vantarna?
2: Nu är jag fotbollsmamma och då står man alltid på en blåsig fotbollsplan. Så att, ja, de är framtagna. Men idag så blev det väl något mellanting. Ja. Så. Det är inte jättekallt.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Och det ser ut att kunna bli klart, eller hur?
2: Ja, faktiskt. Lite besviken var jag dock. För jag trodde att det skulle vara... När jag kollade på prognosen för veckan så stod det sol, både igår och idag. Och den känner jag mig, igår var det definitivt ingen sol här.
1: Nej, men det kommer idag, tror du det?
2: Ja, vi får hoppas på det.
1: Ge oss någon timme. Vilken plan står du vid och hejar då?
2: Bovallen oftast.
1: Jaha, ute i Nacka?
2: Ja, precis. Ja,
1: okej, okay. Sköter de sig?
2: Ja, men det tycker jag oftast att de gör.
1: Härligt. Ha en bra dag.
2: Ja, men tack, detsamma. Ja.
1: Janin alltså, på Gullmars, på väg till jobbet kan jag ana faktiskt. Och sitta här och bara ta det lugnt på en bänk med en tekopp i. Så att, ja, hösten är antågande, men ändå, som du sa, ganska sköna temperaturer.
0: Mm. Ja, du får hälsa Janin att hon kan bläddra i sin mobil och se om hon var ute i helgen och fångade hösten med sin mobilkamera. För då kan hon i så fall ladda upp om hon har en riktigt schysst bild. På vår Facebook-sida, precis som du också kan göra där ute. Och ni som brukar hänga med oss vet ju att när vi är ute efter en omslagsbild så är det ofta liggande som gör sig allra bäst. Men alla höstbilder är ju välkomna från hela vårt stora län. Så in och ladda upp en bild. Här är Smith & Tell med Goliath. God morgon.

0: Klockan den blir 6:30 och vi ska få en första nysändning med Theo. Det handlar bland annat om cykelolyckor den här morgonen.
1: Precis, och närmare bestämt att antalet cykelolyckor i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren. För stockholmaren Lotta så slutade en cykeltur med en käkfraktur när hon gjorde en tvärsväng vid Gamla stan.
2: Jag flög av cykeln och slog i käken och fick åka ambulans till Sankt Göran. Då såg man ju att det var en spricka i käken. Så det var flytande föda i 3 veckor eller någonting sånt.
3: Siffror från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att de inrapporterade cykelolyckorna i Stockholms stad ökade med 125% från 2015 till 2025. Elsparkcyklar står för en del av uppgången, men även utan dem syns en stor ökning av olyckor i staden. Christopher Rogers, som är biträdande enhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad, ser en förklaring till varför fler olyckor rapporteras in.
4: I mitten av 2021 blev det lagstadgat att alla akutsjukhus ska rapportera in cykelolyckor. Så var det inte innan då, men det finns inte riktigt någon tydlig sak som visar varför olyckorna sker.
1: Och reporter där var Minja Sandelin. Polisen har gjort ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen i Stockholm. Det kan P4 avslöja idag. Utredningen gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Och rättegången inleds idag vid Stockholms tingsrätt. Officeren, som avskedats till följd av brottsmisstankarna, erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av ämnet GBL. En kvinna i 50-årsåldern döms för att ha stulit silverbestick från 2 äldre vårdtagare då hon arbetade i hemtjänsten. Brottet skedde gentemot 2 äldre vårdtagare i deras bostad, vilket gör att åklagaren ser brottet som grovt. Stockholms tingsrätt dömer kvinnan till 9 månaders fängelse.
0: Och då kollar vi in trafikläget. Stefan, hur ser det ut?
5: Jo, men det ser bra ut. Vi har inga stora rapporter om störningar. På Essingenleden står en bil i norrgående körriktning. I slutet av påfarten från Lilla Essingen kommer hjälp fram där, så kan det väl bli lite trångt att passera ut från påfarten. Men inga så stora störningar i övrigt. Det har tätnat lite grann på införten. En extra kö är efter Rosersberg på E4 Uppsala vägen in mot Stockholm. Beror på ett tidigare bärgningsarbete, men det är avklarat, så inga hinder där.
0: Ja, sån titt på väderprognosen. Vi hörde Lasse, vår reporter, på plats på Gullmars prata med Janin, som satt och väntade på sin anslutande buss. Att de hoppades lite grann på att det skulle klarna, det är ju fortfarande väldigt mörkt. Svårt att avgöra huruvida. Theo, du som kan titta ut, alltså syns det något på himlen än? Är det en sol på gång?
1: Alltså det ser lite gråblått ut, så att det, jag tänker mig att...
0: Hoppfullt.
1: Om en halvtimme så vet vi.
0: Ja, enligt SMH i alla fall då, så ska det bli en solig tisdag i länet och temperaturen någonstans mellan 13 och 16 grader, men det är fortsatt ganska blåsigt, precis som det var igår. Men vindarna kommer nu från väst och det är fortsatt alltså friska vindbyar som gäller. God morgon, god morgon!

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLT. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
0: Mm, nu om nytt målrekord och en mörk svit som är bruten. Här är Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
2: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här la kapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
7: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
8: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
7: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast att vi avslutar samlingen på det här sättet.
2: Reportrar Emanuel Nerset, Gustav Ränkeskogen, ni hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
0: Tack så mycket för det, Peter. Vi hörs om en timme igen. På vår Facebook-sida hör ni, där efterlyser vi höstbilder. Och det handlar om att vi ska byta ut omslagsbild på vår Facebook-sida. Och vill ha en årstidsanpassad sån. Och där kommer du in i bilden. Har du varit ute i det fantastiska höstvädret som vi hade under helgen till exempel. Och plåtat och fått en sån här riktigt härlig färgsprakande höstbild. Då tycker jag du ska ladda upp den där i tråden. Och berätta gärna var den är tagen någonstans. Och ska den funka som sagt, då behöver det vara rätt god kvalitet och absolut helst en liggande bild. Men alla bilder är såklart välkomna. Walter Nilsson nu och Högsbo Riviera.

0: Alldeles nyss så presenterades årets tema för Musikhjälpen. Vi vet ju redan att Musikhjälpen ska sändas från Linköping i år. Från den 30 november till den 6 december. Till mina barns stora glädje. Båda är där och studerar och tycker det här är superkul när det landar på Stora torget där i Linköping. Men nu kom temat också. Och insamlingen i år går till psykisk hälsa i krig och kris. Vilka som ska programleda, ja det vet vi inte ännu. De brukar ju droppa så här en liten sak i taget. Och vilka som är årets programledare, det kommer presenteras först i november. Hörrni, på vår Facebook-sida efterlyser vi höstbilder den här morgonen. Och Lasse, du har ju varit runt på Gullmars här under morgonen och snackat lite höst med stockholmarna. Känner de höstkänslor?
1: Ja, men det är lite så där faktiskt, för att det är fortfarande väldigt varmt, så att många är så här, den har väl inte börjat riktigt än, men man känner ju ändå att den är på gång. Och sen nu, Mia, så ser jag faktiskt solen komma upp och lyser i ett fönster, så fönstret blir alldeles guldaktigt, det speglar sig i det där fönstret. Och sen en sak till som inte har med hösten att göra eller någonting, det är att ett tag så trodde jag att jag var den mest populära personen på Gullmars. Alla där kollade på mig. Så jag tänkte, idag har man väl en bra dag. Men sen märkte jag att jag stod ju bakom, eller stod framför tavlan som visar alla bussar går. Så att det var ju det. Det var det de kollade. Och inte så kollade de direkt på mig. Men för ett litet ögonblick så kände jag mig, wow, det här är min dag. Men sen kollade jag så här, satan, det är ju busstidtabellen bakom. Så där. Ja. Jag kan fråga, kan jag störa dig en snabbis här? Tjena!
2: Hej!
1: God morgon, vad heter du?
2: Pedro.
1: Pedro, känner du att hösten är på gång?
2: Ja, det är här, eller hur? Redan. Jag är från Brasilien och jag har precis kommit från semester därifrån. Och det var varm och skönt där. Och ja, vädret ser bra ut här, men ja, det är lite kallt. Så, ja.
1: Var i Brasilien?
2: São Paulo, nere São Paulo.
1: São Paulo, okej. Det är Sokrates, va? Gamla fotbollsspelare.
2: Ja, han spelade till för Corinthians. Ja. Så ja, det är inte mitt lag där, ja, men i alla fall, han är bra. Var jätteduktig.
1: Han var duktig, fina fötter. Men du, vad väljer du då? Sen en höstdag här på Gullmars eller en härlig dag i São Paulo?
2: Oj. Jag skulle säga Sverige.
1: Är det så?
2: Ja, det är snyggare. Det är vacker. Mer vacker än där. Ja. Vi har inte riktigt en... vi har inte höst på riktigt. Det är bara lite kallare än vanlig. Men ja, här det ser jätte vackert ut.
1: Mm. Jag önskar dig en fin dag.
2: Vad säger du?
1: Jag önskar dig en fin dag. Samma. Och så säga obrigado.
2: Ja, precis. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Pedro. Ja, jag träffade så Mia. Det där, jag vågar inte ens fråga om han hade någon höstbild. För då hade han lagat upp någon snygg från São Paulo. Så att det, jag kände inte det. Så att, nej. Men vi vill ju ha höstbilder i liggande format. De ska man lägga upp på vår Facebook-sida. Eller visst är det så?
0: Så är det. Jag måste bara säga också, Lasse, det är väldigt roligt att nu har du träffat två personer. Pedro och dessförinnan då Janina. Var det, va?
1: Ja.
0: Ni ska snacka höst, men ni landar i fotboll. Jag vet inte hur det går till.
1: Nej, men alltså, det är inte mitt fel. Alltså, nej, men hon var ju på en fotbollsplan och hejade på sina barn. Och Pedro är från Brasilien och Brasilien är lika med fotboll. Så att det är absolut inte mitt fel.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej. Och han stod och visade, det ser man inte i radio, men han stod och visade hela tiden med fötterna. Körde han bredsidor hela tiden medan vi pratade. Så att han ville ju prata fotboll, det märkte jag. Som såg honom live. Men det gjorde inte ni. Så att han stod här. Fina fötter som Sokrates, gamla storspelaren från Brasilien. Så det är Pedros fel. Pedros fel.
0: Okej.
1: Jag går och ställer mig vid busskylten igen.
0: Gör
1: så
0: det.
1: Att det blir lite poppis igen.
0: Ja, gör det. Ja. Och som sagt, höstbild är det vi söker på vår Facebook-sida den här morgonen. Vi vill byta ut vår omslagsbild och då passar det med en i liggande format allra helst. Nu, två killar som bildat en duo, Aram Emanuel. Låten heter Över broarna och de här killarna ska vi ju träffa lite senare i morgonprogrammet. Det är vår reporter Anna-Karin som har bestämt träff med dem.

finalist nummer 2 var det här. Killarna som bildat en duo, kompisparet Aram och Emanuel. Aram Emanuel kallar de sig kort och gott, och låten då Över broarna. Och gillar du det du hörde och tycker att de här borde ju ta hem vinna finalen här i Stockholm, så ska du skicka ett sms till 720-20-2502 skriver du då, eller så ringer du 099-125-02. Och vi träffar ju alla finalisterna den här veckan, och så också Aram och Emanuel strax innan programmet är över. Innan 10 så har Anna-Karin Lodin bestämt träff med dem. Nu, Sisters, I don't feel like dancing.

I don't feel like dancing, sisters, sisters. Vi vill byta ut vår omslagsbild. Alltså den är fantastisk, den vi har. Men vi tänkte att det passar kanske med en höstbild nu när vi klivit in i oktober. Och liggande och bra hög upplösning vill vi ha. Så att langa din allra bästa bild. Alla bilder är välkomna. Men för att den ska kunna vara med i tävlingen om att bli vår omslagsbild så behöver det vara liggande format.

0: Jill Jonsson, och vilken härlig dag. Nu ska vi få ekot, här är Sofia Weston.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
3: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
4: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
2: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
4: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag, då en person omkom och 10 skadades allvarligt, har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
5: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
6: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
5: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
1: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
7: Så det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen, och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsa som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
8: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
7: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
8: Årets upplaga blir Kristina Henschens 9:e och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot Sofia Weston. Och det här är P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Mia heter jag. Theo vid min sida håller koll på nyhetsläget. Vi har reportrar Lasse och Anna-Karin med oss också. Och Stefan Gideon håller koll på trafiken. Och vi ska höra hur läget är på vägar och spår just nu.
9: Ja, men det har tätnat på infarterna, men det är fritt från hinder som stör i någon större utsträckning. En kövarning är utfärdad för Södra länken i riktning mot Essingeleden, men än så länge är samtliga infarter till tunneln öppna. Kollektivtrafiken, den är störningsfri. Det finns 3 stycken blodbussar ute idag att besöka. En i Barkarbystaden, Väddestabron 10, Kista galleria, Jan Stenbäckstorg och en tredje i Södertälje på Granparksvägen 8.

0: Miles Smith, Stay här i P4 Stockholm. Jag vet inte om du har gjort det, Lasse, eller har du rört på dig från Gullmars?
1: Ja, men jag har rört på mig nu. Nu står jag på Götgatan, Mia, och precis vid Skrapan. För här cyklas det i 180, det är som rena Giro d'Italia. Det cyklas på rejält. Här är en utan hjälm. Oj, hoppas det går bra. Ja, men annars är hjälmanvändandet bra faktiskt. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer, varav en är utan hjälm. Annars står alltså 9 med kruka på.
0: Ja, det är bra. För vår nyhet den här morgonen, eller en av dem i alla fall, handlar ju just om den stora ökningen av cykelolyckor. Och det ska vi ju snacka lite mer om. Och det är därför du är ute och spanar, gissar jag. Du kanske ska...
1: Jajamän!
0: Men du, det är inte lätt att få stopp på de här cyklisterna för att byta några ord, för de brukar hålla en sån faslig hastighet.
1: Ja, men jag har en pinne som jag stoppar in i framhjulet. Och då är det tvärdit, säger du. Det funkar kanon. Nej, jag står här och jag kommer trycka på knappen för att de ska få rött. Jag har ställt mig vid rödljus. Och då hoppas jag att de stannar. Men det är få cyklister som stannar vid rött faktiskt. Nu är det rött. Och nu kommer en dam med härligt gröna blommiga brallor. Och hon cyklar på bara. Och skiter i det där. Ja, så är det.
0: Du, vi pratade ju väder lite tidigare. Då var det så mörkt fortfarande, så var svårt att avgöra. Men enligt SMHI soligt då, 13-16 grader, västlig vind med friska vindbyar. Nu börjar det ljusna.
1: I can see the light. Ja visst, det börjar ljusna. Så är det.
0: Och solen?
1: Ja, den är på gång faktiskt. Jag har den över hustaken här. Och när jag tittar högt upp på Skrapan, då lyser den upp. Så att där uppe någonstans är solen.
0: Ja, vad härligt. Och på vår Facebook-sida där har vi efterlyst höstbilder. Vi vill byta omslagsbild. Och Theo, vilka höstbilder, vilka färger?
2: Ja, men det är så många nyanser av orange. Jag vet inte riktigt vad det ska ta vägen. Det är höstigt. Det är, jag fastnade verkligen för den här bilden från Anki Alveborg från Rinde, Vaxholm. Där är liksom löv, orangea löv i förgrunden och sen ser man bara liksom någon sjö eller... Om det är vattnet där ute och det liksom glimrar och det är sån höstkänsla.
0: Ja, otroligt vacker. Och det som är synd bara med just den bilden är ju att den är stående format. Ja. Då kommer den inte funka som omslagsbild, men vi är väldigt glada att du delade den ändå så att vi bara kan få njuta av den. Jaha, vi säger god morgon då. God morgon Stockholm. 11 minuter över 7 är klockan. Och här är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna som vi träffade igår. Amy Ray från Södermalm med låten Reach. Finalist nummer 1.

0: Amy Ray med Reach, och vill du rösta på Amy Ray som är en av våra finalister i P4 nästa stjärna, så gör du det genom att smsa 2501 till 72020 eller så ringer du 099 125 01. Ja, alldeles nyss så blev vi varsam att polisen utreder ett misstänkt mord i centrala Stockholm just nu, Theo.
1: Precis, man har hittat en kropp i vattnet i centrala Stockholm vid Kungsbron under morgonen, och polisen larmades av en förbipasserande strax före klockan 6. Aftonbladet har pratat med polisen som säger att området är avspärrat och att det pågår en utredning på platsen, och polisen har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda ärendet ytterligare. Och just nu så är polisens tekniker på plats för att utreda omständigheterna på platsen.
0: Ja, vi pratar också om cykelolyckor den här morgonen. De har ökat kraftigt i Stockholms stad de senaste 10 åren.
1: Explosionsartat får man nästan säga, för mellan 2015 och 2025 så ökade de

0: motorcykel som passerar, en utan hjälm, inget vidare. Vi fortsätter ju också såklart, eller vi och vi gör ju inte det, vi ska inte tillkännage några Nobelpris, men de fortsätter tillkännage den här veckan, och idag är det ju dags för fysikpriset.
1: Det är spännande.
0: Så före lunch, då vet vi vad det kommer att, vem eller vilka det kommer att gå till. Nu, Tasmin Archer med Sleeping Satellite.

0: Sleeping Satellite med Tasman Archer. 20 minuter över 7 är klockan. God morgon, P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap. Och den här morgonen pratar vi om cyklande stockholmare och framförallt om cykelolyckor. Det är ju oerhört tråkigt. Det vet jag att det är hälsosamt att röra på sig. Det är bra kanske att snarare ta cykel eller promenera om man kan till jobbet och så vidare. Men antalet inrapporterade cykelolyckor har ökat rekordartat med 125% på 10 år. Och det här var ju inget vidare. Och enligt Stockholms handelskammare så ökar faktiskt olyckorna till och med snabbare än antalet cyklister, Lasse.
1: Ja, jag står med Joakim. Vi står och snackar cykel. Han har stannat till här. Och han har en jättehärlig cykel. Joakim, berätta. Hur ser det ut här fram?
2: Nej, men det är som ett stort flak där man kan lasta lite av varje i.

0: så handla på vägen hem och väskan på vägen till jobbet.
1: Cyklar året runt?
0: Jag cyklar året runt.
1: Hur är det?
0: Jag tycker det är suveränt faktiskt.
1: Är du rädd någon gång?
0: Nej, det har jag inte känt någon gång.
1: Inte?
0: Aldrig någonsin. Det är bra cykelvägar och inga konstigheter.
1: Men du, just idag i varje fall, Joakim, ingen hjälp på huvudet?
0: Jag missade den idag, jag hittade inte den i morse.
1: Är det så?
0: Nej, det är inte helt sant. Jag brukar ha hjälm faktiskt.
1: Är det så?
0: Det är sant. Ja.
1: För jag har kollat och då räknat utav 10 cyklister så var det 9 som hade hjälm. Så det är väl bra?
0: Det tycker jag var väldigt bra. Ja. Det måste jag säga.
1: Men du, cykelolyckor har ökat. Vad säger du om det?
0: Det visste jag inte faktiskt.
1: Nej.
0: Jag trodde snarare tvärtom med tanke på de bra cykelvägarna.
1: Så du känner dig tryggare nu än vad du gjorde typ för 5-10 år sedan när du cyklade?
0: Det är nog ungefär samma om jag ska vara ärlig. Jag känner ingen större förändring så egentligen.
1: Nej. Jag ska släppa iväg dig nu. Men just nu har du rött.
0: Okay,
1: har du koll på... Jag tycker många cyklister, de bara kör.
0: Nej, jag brukar faktiskt vänta mot rödljus. Ja. Jag försöker vara en snälla cyklist. Ja,
1: nu är det grönt. Ha det bra nu. Cykla försiktigt. Och hjälm imorgon.
2: Absolut.
1: Ja, imorgon tar vi hjälmen också. Joakim på väg till jobbet. Och jag står här på Götgatan. Hörnet Skådegatan, Götgatan. Och har koll på cyklisterna. Och Mia måste säga att cyklisterna, de är ju härliga. De liksom tar de trafikregler som passar bäst. Känner de sådär att just för en liten stund då är jag typ biltrafikant. Då kör man efter de reglerna. Ibland så känner man så här, nu är jag gående, då kör man efter dem. Och ibland är man cyklist, då kör man efter dem. Så att de tar alla trafikregler som passar dem för stunden. Och det kan ju vara bra, men det är ibland lite läskigt också när man står och tittar på dem. Och sen går det fasansfullt fort tycker jag. Det är bra drag. Och sen är det också nu, det är elcyklar, det är elsparkcyklar. Det är sådana här som Joakim med flak. Och det är sådana här där de stoppar i 2-3 barn framme i en stor, ja vad ska man säga, som en stor korg. Sådär. Så att det är så mycket olika typer av cyklister och cykelfordon nu för tiden.
3: Ja, du var inne på det lite kort förut också, elsparkcyklarna. De står ju för en del, ska jag säga, av den här uppgången då med de ökade olyckorna. Men även utan dem så syns en tydlig ökning. Sen klart, det kan också vara så att inrapportering från akutsjukhusen har blivit bättre de senaste åren. Men konstatera kan vi ändå göra att olyckorna ökar. Så utan hjälm tycker jag det lät riktigt dumt, Lasse.
1: Ja, och sen får bara säga en sak med elsparkcykeln. Att de har nästan inte hjälm, inte en enda. För de tar ju det här på stan och så drar de och de har inte hjälm med sig. Så där finns det mycket att jobba på.

Klara Hammarström här i P4 Stockholm. Och på vår Facebook-sida, ja, där sprakar det nu i rött och orange och gult. Vi efterlyser ju en ny omslagsbild. En höstig sådan. Oj, vad ni levererar. Jag vill bara påminna om att ska den funka som omslagsbild så bör det vara en liggande foto. Men alla är såklart välkomna. Nu Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. God morgon!

0: Klockan blir 7:30. Theo har koll på nyhetsläget och polisen är på plats i centrala Stockholm just nu, ett misstänkt mord.
1: Precis, polisen utreder just nu ett misstänkt mord i centrala Stockholm då en kropp hittades i vattnet i närheten av Kungsbron i centrala Stockholm vid 6-tiden under morgonen och polisen larmades av förbipasserande. Enligt polisen så är det här området avspärrat och man har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda ärendet. Och polisens tekniker är just nu på plats för att undersöka omständigheterna ytterligare. Polisen har även gjort ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen i Stockholm, vilket P4 kan avslöja idag. Utredningen gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor och rättegången inleds idag vid Stockholms tingsrätt. Officeren som avskedades till följd av brottsmisstankarna erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av ämnet GBL som man har uppgett att han förvarade åt en bekant. En man förlorade ena testikeln efter att ha bollats runt med svåra smärtor bland flera vårdinrättningar i Stockholm.
2: Redan i ett tidigt skede när mannen sökte hjälp så fanns det misstankar om testikelvridning. Men den diagnosen avfärdades vid två tillfällen eftersom det såg som otänkbart på grund av hans ålder. Istället bedömdes det handla om en inflammation och man skrev ut antibiotika. Smärtorna gjorde att mannen hade svårt att både gå, sitta och äta. Det här framgår av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Först efter nästan 2 veckor när mannen än en gång sökte sig till akuten så konstaterade man testikelvridning. Han opererades men testikeln gick inte att rädda och som en direkt konsekvens så riskerar mannen nu permanent testosteronbrist.
1: Och reporter där var Katrin Rett.
0: Då bollar jag över till Stefan. Vi kollar trafikläget och sen ska vi få en prognos från SMHI också. Men hur ser det ut på vägar och spår just nu, Stefan?
3: Jo, men jag skulle vilja påstå att så här långt har det varit och är en jättebra morgon för trafiken. Det är lite småköet på sina håll, men inga stora konstigheter. En kort stund var det stängt infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan till Södra länken, men de är återöppna igen. Vad beträffar hinder, en buss står stilla på Saltsjöbadsleden, riktning ut mot Saltsjöbaden och strax före avfarten mot Fisksätra, där står den och tar höger körfält. Annars är det bra även för kollektivtrafiken, inga stora störningar där heller.
0: Och då säger jag god morgon till Gustav Åström, meteorolog på SMHI.
4: God morgon.
0: Ja, vi har en vacker soluppgång här över Stockholm just nu och den känns som perfekt för uppdraget som vi gett våra lyssnare, nämligen att leverera en ny omslagsbild, en höstig sån, till vår Facebook-sida. Ja, och det ser ut att hålla i sig så här under dagen, eller?
4: Ja, det gör det. Så de få månflak vi ser nu, de kommer antagligen försvinna och så blir det helt klart under dagen. Så ja, höst fint om man gillar solen, absolut. Och det består hela dagen fram på morgondagen också. Så ja, det är väl inte sen sommar utan snarare en varm höst här då. Som vi har de här dagarna. Mm.
0: Ja, är det meteorologisk sommar eller höst egentligen här? Ja,
4: jo, det är det. Sommartemperaturmässigt är det fortfarande. Det kommer slå om i dagarna som följer därefter, skulle det kunna vara fråga om hösttemperaturer på sina håll.
0: Mm. Ja, men idag fortsatt varmt men lite blåsigt, eller hur?
4: Ja, precis. Det är friska vindbyar för dagen och de kommer fortsätta under dagen. Först i kväll avtar de och som sagt, imorgon så är det klart vindsvagare. Så därför kan det bli en ganska kall natt också, kan man räkna med. Eventuellt lokal frost i växtlighet.
0: Oh, ja, då är det ju hösten då på riktigt. Tack för det, Gustav. Ha en fin dag.
4: Tack tillsammans.
0: Här är Supertramp, Give a Little Bit. Och som sagt, vill du dela med dig av en höstbild så får du gärna gå in och lägga upp en i tråden där på vår Facebook-sida.

0: Ja, är du ute och promenerar nu med oss P4 Stockholms morgongäng i öronen, då tycker du ska plocka upp mobilkameran och stanna till och ta en härligt krispig höstbild, och så langar du den i vår tråd på Facebook. Men nu ger stafettpinnan till Peter Sundqvist och Radiosporten.
1: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
2: Victor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
3: Jag tror i lagen satt, så vi, det blir mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarar oss bra. Och vi står upp bra, och det är inte ett lätt ställe att komma till fjärde matchen på väldigt kort tid. Och mycket skador, mycket sjukdomar, men det har aldrig varit någon klagomål, utan alla... Bollan i huvudet och kör, och det hade jag en otroligt stolt.
1: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
4: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad, och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida. Och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska kunna bygga någonting för landet och för Sverige som folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hållen nolla, känns jättebra.
1: I och med seger mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
5: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet, och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, och, eller inte enkelt, men det är roligt, och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher. När man verkligen måste vinna så gör man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien, där det är nästan att man tar fullt hus i de här fyra matcherna.
1: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.

0: Sanna Nilsson, What Love Is här i P4 Stockholm. Och vi fortsätter den här veckan med Nobelpriset till känna givanden. Idag är det dags för fysikpriset som ska delas ut. Klockan 11:15 ungefär, då får vi veta vem eller vilka som får årets pris. Och för dig som är jättenyfiken så sänds det ju i vår app Sveriges Radio. Och sen är det ju också jättefina sändningar som Vetenskapsradion gör. Jag sa det tidigare, säger igen. Vill man känna sig smart så ska man lyssna på dem. De är så oerhört skickliga tycker jag att göra någonting helt obegripligt faktiskt ganska begripligt.
1: Ja, det är ju inte helt lätt att förklara någonting som till exempel en kvantdator. För det är ett utav ämnena som står bland liksom spekulanterna inför vilka som skulle kunna vinna.
0: Ja.
1: Och det är alltså en dator som i framtiden kan göra väldigt avancerade beräkningar mycket snabbare än dagens datorer.
0: Ja, Lasse. Du har ju jobbat med såna här.
2: Ja, det är ju ganska avancerat sådär. Men man trycker i massor med grejer i den där datorn och sen så jobbar den och så spottar den ut ett resultat och så vinner man pris. Så att, ja, det är väl lite så det funkar.
1: Finns det Nobelpris i pedagogik? Då kan Lasse Persson få det.
2: Ja, det borde jag få. Och när ni sa fysik, vi sa det fysik va?
0: Fysik, ja. Jajamän.
2: Ja, då trodde jag att Gunde Svan hade ju väldigt...
0: Alltså, fysisk, ju, eller?
2: Ja, det var så jag tänkte. Så jag tänkte Gunde har chansen. Men det var ju lite fel.
0: Ja. Det är gymnastik tror jag. Nej, kanske inte det heller. Men nej, det här är ju mer matematiskt och naturvetenskapligt plan det handlar om. Och alltså just det här med kvantdatorerna, det tänker jag, det har vi ändå hört mycket snack om. Tidigare har man ju liksom sagt AI så här. Snackas otroligt mycket om AI, men man har ju också pratat om att matematiken är den inte så bra på. Men nu börjar det ju ta sig och nu börjar det nästan bli obehagligt bra.
1: Ja. Men det som är så sjukt med kvantdatorer är att om man låser upp de här och man lyckas liksom ta tillvara på tekniken, då har man liksom men teknik som är bra mycket mer kraftfull än liksom all teknik kombinerad idag. Det är helt sanslöst.
0: Ja, de kan lösa sådana fall som hittills varit, alltså matematiska uträkningar som hittills varit olösliga. Ja. Och om det kommer någon smart typ som löser dem så har de hållit på i år. Det är lite läskigt nästan att tänka att de här datorerna skulle kunna göra bara bam så där på ett par dygn kanske.
1: Du vet ju hur en dator fungerar med bits, att det kan vara en etta och en nolla.
0: Mm.
1: I en sån här kvantdator så är det en qubit. Alltså den kan vara en etta, den kan vara en nolla och den kan vara allting mitt emellan. Så har du två sådana, alltså kombinationerna, de är så extremt mycket mer avancerade än vanliga datorer.
0: Theo! Wow, jag är imponerad.
1: Ja. Jag kan gå in lite mer på detalj på det. Jag är lite nördig kring det här.
0: Vi gör inte det.
1: Nej, det gör
0: vi
1: inte.
0: Lämnar det där. Du, sen snackas det också om något betydligt mer vardagligt, nämligen våra bildskärmar. Och forskning som har bidragit till dagens moderna och mer energisnåla skärmar då finns också bland spekulationerna. Och så en sista spekulation som TT plockar upp i alla fall, metamaterial.
1: Ja, det kan jag mindre om. Det låter kanske lite som science fiction, men det handlar om konstgjorda material som kan få egenskaper som vanliga material inte har. Bland annat så kan det användas för superlinser som skulle kunna göra det möjligt att se extremt små detaljer med vanligt ljus.
0: Oh.
1: Det låter ju begripligt.
0: Ja, jag vet inte hur små, men jättesmå måste det ju vara.
1: Puttinutti.
0: Ja, vi får väl se om det blir någon av de här. Igår så tyckte jag att det var inte alls vad man vevade tidigt på morgonen där runt spekulationerna som det landade på, men kanske idag då.

Ella Langley, Choosing Texas här i P4 Stockholm. Och på vår Facebook-sida ramlar de in nu färgsprakande höstbilder ifrån hela vårt län. Underbart! Vi är ute efter en ny omslagsbild till vår Facebook-sida. En riktigt höstig bild någonstans ifrån länet, och du får väldigt gärna langa upp dina foton där i tråden. Och ska den funka som vår omslagsbild, ja, men då krävs att den är högupplöst och att den är liggande format. Så tänk på det, annars så är du ju välkommen med alla dina typer av bilder, bara för att visa upp dem, om inte annat. Det är jättevackert där inne nu. Här är Darin, en säng av rosor.

0: Där in en säng av rosor och jag är inte en säng av rosor men en bakgrund av lönnlöv har Jussi, Anna Skarins hund, snyggaste tollaren ever, skriver hon. Jag får nog hålla med och han matchar ju de här höstlöven någonting helt fantastiskt. Det är ungefär samma färg på honom, alldeles gyllene brungul, precis som löven som ligger på marken. Ja, jag kikar alltså i tråden på vår Facebook-sida där ni lägger upp höstbilder just nu. Samtidigt så har vi Lasse Persson på Götgatan på Södermalm och han snackar cyklar och cyklister och elsparkcyklar och olyckor, han med våra Södermalmsbor eller vad de nu är, de som swishar förbi.
1: Ja, de swishar förbi via och du får dem grönt. Var är du på väg?
2: Jag är på väg till Ropsten.
1: Är du trygg när du cyklar?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Ja. Nu står vi lite i vägen. Ja. Vad heter du?
2: Gustav.
1: Gustav, brukar du cykla?
2: Ja, varje dag.
1: Är du så här året runt cyklist?
2: Ja.
1: Drar du på vinterdäck också?
2: Jag brukar köra utan vinterdäck, men i år har jag tänkt att jag ska vara duktig och sätta på vinterdäck.
1: Och hjälm har du på? Är du alltid på, eller?
2: Ja, det är det.
1: Bra. Du plingas det. Vi får släppa iväg dig. Ja. Ha en bra dag. Ja, en cyklist här. Alltså. Jag vill ju ha stopp på en sån här elsparkcykellirare. Och de swishar på via i hög fart. Stannar väl så jättebra för rött. Och sen har de också lurar på. Så de är lite svåra. Men jag kommer att göra ett försök. Har jag tur nu medan vi pratar så dyker det upp en. De kommer från alla möjliga håll och kanter. Nu har jag ingen sån. Nu har jag en sån här boxcyklist. Alltså en stor cykel med en stor låda fram på. Med två små barn är på väg emot mig. Det skulle ju vara kul om den kom förbi. Vi ska se. Ja, vi får komma tillbaka till Götgatan helt enkelt.
0: Ja, är det nu det passar bra att säga att du har ett lurigt uppdrag med elsparkcyklarna?
1: Det kan man verkligen säga, ja. För de har ju lurar på.
0: Är vi från Göteborg eller är det Stockholmsradion?
1: Det kan man ju ordna, vet du.
0: Ja. Tina Turner, when the heartache is over, om en stund är det dags för Ekot klockan 8.

0: Dags att få senaste nytt nu ifrån Ekoredaktionen, och det är Sofia Weston vi har med oss. Klockan blir 8.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten, och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat, så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
2: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
3: Bussen är alltså bärgad nu då?
2: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
1: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
4: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
5: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
4: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
5: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
4: Och tydligast är det på komvux, där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året, och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt, och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
6: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
7: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
6: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
7: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Weston.
0: Åh, vilken spännande nyhet. Spännande att gräva i det också. Man blir nyfiken, hur såg de ut, de där jakarna? Ja, men god morgon hörni. P4 Stockholm är det här. Jag tänkte vi ska kolla in trafikläget nu. Och det är Stefan som hjälper oss med det.
8: Ja, men precis. Jag får precis just nu uppgifter om att det har inträffat en trafikolycka på I18 Enköpingsvägen, riktning in mot Stockholm, och efter Hjulsta ska det här vara fram vid Rinkebytunneln. Flera fordon i vänster körfält, I18 Enköpingsvägen vid Rinkebytunneln och riktning in mot Stockholm. En trafikolycka som precis nu har inträffat. Utöver den är det inga stora störningar för biltrafiken. Det är en del köer, framförallt på de södra infarterna och i södra länken. Men på de sträckorna är det inga hinder som stör. Och kollektivtrafiken, den fortsätter rulla störningsfritt.
0: Ja, och vädret idag, soligt, det kanske du har märkt redan, 13-16 grader, fortsatt blåsigt, friska vindbyar, västlig vind.

0: Azizam med Ed Sheeran här i P4 Stockholm. Och med sånt här vackert väder som vi har i Stockholm idag så tänker jag att den här tråden om en ny höstbild, den kan få löpa vidare till imorgon. För idag har man ju alla chanser att ta den perfekta bilden. Lasse, du pratar med cyklister där mot den här morgonen.
1: Ja, jo, jag står ju på Götgatan, Skånegatan och kollar in cyklister. Det är så att cykelolyckorna har ju ökat. Så jag står och snackar lite med cyklister hur det är. Och jag blir ändå positivt överraskad över att så många har hjälm. Sen kan det ju diskuteras det här med lite trafikregler så där. När det är rött, vad innebär det? Det är inte alla cyklister som fattar vad det är. Men det kanske kommer det också så småningom.
0: Mm. Det är roligt också att många som du har pratat med under morgonen, de uttrycker sig på liknande sätt runt så här: ja, jag tänkte vara duktig och sätta på vinterdäck i år, eller jag brukar vara duktig och ha hjälm. Att de ser sig själva som duktiga kontra då, jag vet inte, det borde väl bara vara helt rimligt, kan man tycka.
1: Jag träffade precis en tjej här och hon hade ingen hjälm och så frågade jag, är det inte bra med hjälm? Så här, jo, jag har hjälm, det är på jobbet.
0: Ja, där gör hon ju nytta. Nej,
1: men då undrar hon jobbar med, hon kanske har jobb så att hon springer in i en vägg 7 gånger om dagen, eller jag vet inte, men där har hon hjälmen i varje fall.
0: Eller så är det hjälmen som täcker för henne när hon blir försenad, vem vet. Anna-Karin, du låter som du får en kaffe, eller?
2: Jag får passa på, så jag trodde inte jag skulle vara med riktigt nu. Nej, men så är det inte, utan jag har tagit mig till Brommaplan, för här finns en spännande kille, han heter Marcus. Han slutade jobba som ekonomichef, välbetalt jobb, och så valde han att följa sin dröm. Och vad är drömmen då? Jo, det är att starta en liten kaffevagn här på Brommaplan. Och jag tänkte jag skulle snacka med honom om en stund.
0: Och Theo, jag vet att det där tyckte du var drömmigt.
3: Ja, man gillar ju kaffe. Ja, men.
0: Okej.
3: Det är gott.
0: Jag tänkte att det kanske var ett framtidsjobb att skaffa en sån liten kaffevagn.
3: Ja.
0: Eller var det mer dricka du var inne på där?
3: Ja, mer dricka kaffe. Och så såna här små italienska skorpor till.
0: Ja, du får väl ge dig ut i jakt efter det när sändningen är över.
3: Ja.
0: Vi har dryga knappa 2 timmar kvar. Lisa Nilsson nu. Vad du ser är vad du får. Ja, det är så det är. God morgon.

0: Vi börjar i centrala Stockholm där polisen utreder ett misstänkt mord just nu, Theo.
1: Precis, man har hittat en kropp i vattnet vid Blekholmstrassen där vid Kungsbron mitt i city under morgonen. Och polisen larmades av en förbipasserande strax före klockan 06 i morse. Och området är avspärrat och polisen har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda ärendet ytterligare. Så just nu så är polisens tekniker på plats för att kika på omständigheterna lite mer.
0: Idag så inleds rättegången i ett litet ovanligt fall. Det är inte jätteofta man hör Försvarsmakten och knark i samma andetag. Men det är det faktiskt det handlar om här. För det handlar om en officer här i Stockholm som misstänks för innehav av stora mängder narkotika och hälsofarliga varor.
1: Ja, men exakt. Den här officeren då, han greps i sin bostad strax efter att polisen har gjorde ett knarktillslag mot själva Försvarsmaktens högkvarter här i Stockholm i januari förra året. Och den här mannen stängde sen av efter brottsmisstankarna mot honom blev kända och hans tjänst som officer avslutades, alltså tjänsten vid högkvarteret. Och idag så inleds rättegången emot honom och han erkänner förvisso att han har haft metamfetamin och cannabis, men han nekar att jag har haft ämnet GHL som jag inte har hört talas om.
0: Det har varit mycket för polisen den här morgonen och i Solna så stötte man på en man med kanske

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om. Han lämnade jobbet som ekonomichef och blev rullande barista. Ja, så är det faktiskt. Och varje vardagsmorgon då säljer han kaffe till pendlarna vid Brommaplan från sin ombyggda moppe. Och Anna-Karin, du är där.
1: Ja, tillsammans med Marcus Thoresson som alltså har byggt bana i livet och numera... Jag går upp rätt tidigt. God morgon, eller är det lunch för dig nu?
2: God morgon, god morgon. Nej, men nu har jag varit uppe ett tag.
0: Ja.
2: 4.30 går jag upp och är på plats här vid Brommaplan 6.30.
1: Ja, du, det var tidigt. Det kan vi alla hålla med om. Du står här med din vackert röda moppebil som är liksom ombyggd och i den finns en... Ja, det ser nästan ut som ett rymdskepp, men det ska nog föreställa en espressomaskin. Och du står här i dina svarta linnekläder och din fina filthatt. Jag har förstått att det här är looken som du bär för att man ska känna igen dig lite så här på torget.
2: Ja, men den har tagits fram, ja, för det är lite igenkänning.
0: Mm.
2: Och jag heter ju Kaffehatt, så att det är därav denna lilla...
1: Jag förstår, hatten kom först och sen företaget. Men du, chefsekonom, alltså, ja, min fördom om ni chefer är att det brukar kunna medföra en ganska så bra lön. Och en bra lön brukar kunna innebära att man skaffar sig en livsstil som liksom matchar den lönen. Och nu har du helt bytt bana. Det här anser jag vara ganska modigt. Vad tänker du om det?
2: Jag har svårt att relatera till just att det är modigt, men jag förstår att det ses så utifrån. Jag har absolut tjänat bra pengar och det är en helt annan livsstil nu. Men jag kan inte, dels mitt liv ser annorlunda ut. Jag går upp 4.30, går och lägger mig 10. Så jag spenderar inte många kronor, utan väldigt mycket handlar om det här just nu. Och ta hand om min, jag har en tvååring hemma. Så att hämta honom på förskolan, leka några timmar. Och sen så är det... Efterarbete, efter det här när jag stänger kaféet och förbereda för morgondagen. Så att det är ett annat liv nu.
1: Men varför valde du att göra det här bytet?

0: Men jag har alltid känt att jag skulle vilja testa något annat än just inom ekonomi. Jag ville testa något annat. Kommer tillfälle som var, passade sig bra i livet när vi fick barn och efter föräldraledighet. Så tog tillfället i akt, köpte mig den här bilen, började med ombyggnaden och sen så kändes tajmingen rätt. Så att det var, nej, det är en tajming i livet tror jag, och en känsla av att jag ville testa något annat och jobba mer fysiskt och nära människor på ett annat plan.
1: Och nu har ju du ganska nyligen dragit igång det här mitt i varom. Ja men kom nu, det kommer en kund som vill köpa kaffe. Det sker intervju här samtidigt. Ja men cappuccino ska du. Vad heter du som ska ha cappuccino?
2: Lisa heter jag.
1: Törstig på morgonen. Det är klart du ska få en cappuccino. Men Marcus, medan du gör i ordning Lisas cappuccino så ska jag bara avslutningsvis fråga dig. Gud vad det surrar härligt och doftar härligt om den här. Ja, vad är det jag ska fråga dig ens? Men när kände du så här att det här är helt rätt beslut?
0: Men det har känts från dag ett. Alltså det har varit så vansinnigt kul. Och jag har mått så bra. Jag har stått där en månad nu. Och varje dag är... jag har så galet kul. Och de här mötena får jag så mycket energi av. Så att det håller i sig. Alltså jag är väldigt lycklig just nu. Och det känns väldigt rätt.
1: Om vi möts här den 2 februari... Det är en tisdag jag har kollat upp och det är snöstorm. Kommer du ha samma positiva känsla i kroppen då?
0: Alltså jag hoppas det. Men vem vet. Just nu så ser jag allting som en utmaning. Så det, men ja, kom hit då så ser vi.
1: Jag ska säga, it's a date.
0: It's a date.
1: Ja, tack så mycket Marcus.
3: Tack själv.

Cassiopeia I Can't Get Enough. Tusentals personer blir varje år skuldsatta hos kronofogden eftersom de inte klarar av att betala av sina studielån. Det här låter ju inte bra. Och nu vill Riksrevisionen att kraven för att få studiestöd ska skärpas. Ja, villkoren då handlar ju om att man ska ta en viss andel poäng och sen kan man då få avslag om man inte lyckas med det. Men sen kan man då ta hem poängen och återigen skriva upp sig och få sitt studiemedel. Men det visar sig alltså att det kan bli väldigt, väldigt svårt för de personerna sen att betala tillbaka. Och nu vill myndigheten att regeringen ska skärpa reglerna för lån. Det är inte riktigt meningen, tänker jag, att studiemedel ska bli en skuldfälla. Tanken är väl ändå att man ska tillgodogöra sig en utbildning och sen kunna livnära sig på det. Sen låter ju inget vidare, men det är bra att titta till det. Nu Michael Jackson och Thriller.

0: Matteo håller koll på nyhetsläget och vi börjar i centrala Stockholm.
1: Precis, där polisen utreder ett misstänkt mord. En kropp hittades i vattnet i närheten av Kungsbron i centrala Stockholm nu under morgonen och polisen larmades av en förbipasserande strax före klockan 06. Området är fortfarande avspärrat och polisen har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda ärendet. Antalet cykelolyckor i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren. För stockholmaren Lotta så slutade en cykeltur med en käkfraktur när hon gjorde en tvärsväng vid Gamla stan.
2: Jag flög av cykeln och slog i käken och fick åka ambulans till Sankt Göran. Då såg man ju att det var en spricka i käken. Så det var flytande föda i 3 veckor eller någonting sånt.
3: Siffror från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att de inrapporterade cykelolyckorna i Stockholms stad ökade med 125% från 2015 till 2025. Elsparkcyklar står för en del av uppgången, men även utan dem syns en stor ökning av olyckor i staden. Christopher Rogers, som är biträdande enhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad, ser en förklaring till varför fler olyckor rapporteras in.
4: I mitten av 2021 blev det lagstadgat att alla akutsjukhus ska rapportera in cykelolyckor. Så var det inte innan då, men det finns inte riktigt någon tydlig sak som visar varför olyckorna sker.
1: Och reporter där var Mindja Sandlin. En man greps av polis nu under morgonen efter att ha betett sig obehagligt vid Solna centrums tvärbanestation, skriver polisen på sin sajt. Enligt en inringare ska en man med sovsäck och resväska ha blivit väckt av vakter och sen hotat vakterna med att han skulle skära halsen av dem om de väckte honom igen. Han är nu misstänkt för hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen.
0: Då kollar vi in trafiken då. Stefan, hur ser det ut?
5: Jo, men det ser fortsatt bra ut. Jag tycker man ska vara uppmärksam på länsväg 229 Tyresövägen om man kör på sträckan mellan Skrubba och Älta. I höger körfält där ligger ett antal isoleringsbalar efter Skrubba och riktning in mot Nynäsvägen. Jag sa i förra rapporten att det då inträffade en olycka på E18 Enköpingsvägen efter Hjulsta. Den blev väldigt kortvarig. Fordonen kom snabbt därifrån, så inga hinder kvar.
0: Och vädret idag, ja, det är bara att kika ut. Jag gissar att du har lika vackert där du befinner dig som vi har här på Gärdet. Soligt, 13-16 grader där någonstans, vinden västlig, men fortsatt blåsigt även idag och friska vindbyar. Passa på att plåta det höstiga där ute och langa bilden på vår Facebook-sida.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Varje fredag sänder vi direktsända livespelningar. Och du vet väl att du kan lyssna på konserterna i efterhand när det passar dig. Välkomna till Musikplats Stockholm. Hörs på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Jag sitter och scrollar bland era höstbilder på vår Facebook-sida och det är så vackert. Det är flugsvampar, kantareller, vildvin som klättrar på byggnader och färgar dem alldeles röda. Erik Bardon till exempel delat med sig av en bild från Norrtäljeån med vildvin på en byggnad där. Otroligt vackert. Och Camilla Derefelt Högbom skriver: sen jobbet flyttat till stan i maj så går jag nästan varje morgon genom Observatorielunden på vägen dit. Innan dess hade jag aldrig varit där. Wow, Camilla, då har du verkligen upptäckt en fin utsikt där man är högt över stan, och den har hon också plåtat och delat med sig av, en jättefin bild. Fortsätt gärna dela med er. Nu ska vi lämna över till Radiosporten.
2: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
3: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
7: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort? Rent personligen för dig?
6: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
2: Reportrar Emanuel Nasrid och Gustav Ränkeskog. Och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng. 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson, där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.

trafikinformation från P4 Stockholm. Och vi vänder oss till trafikanter på E18 Norrtäljevägen, riktning in mot Stockholm. För alldeles efter Vigbyholm, där är två personbilar som har kolliderat i vänster körfält. Efter Vigbyholm och riktning in mot Stockholm.

0: Bruno Mars med I Just Might här i P4 Stockholm. Och den här morgonen pratar vi om cykelolyckor, för på 10 år så har de nämligen ökat kraftigt i Stockholms stad. Samtidigt så har ju också cyklandet ökat, och frågan är vad som egentligen ligger bakom utvecklingen. Reporter Minja Sandlin med i studion nu. Du har ju tittat närmare på de här siffrorna och olycksstatistiken. Vad är det vi ser?
1: Ja, men det vi kan se är att sedan 2015 så har antalet inrapporterade cykelolyckor i Stockholms stad ökat med 125%. Och det här är alltså en ökning från drygt 900 olyckor på ett år till över 2000. Och många kanske tänker att det här beror på elsparkcyklarna som har blivit vanligare i Stockholm de senaste åren, men de står absolut för en del av ökningen. Men även om man räknar bort dem så syns en väldigt tydlig uppgång där olyckor med både vanliga cyklar och elcyklar blivit betydligt fler.
0: Vet man vad ökningen beror på då?
1: Ja, men det är svårt att säga exakt en sak. Det är en kombination av flera olika orsaker. En förklaring är, som du sa, där med fler cyklar i Stockholm. Men samtidigt så kan man också se att cyklarna, eller så här, samtidigt ökar olyckorna i snabbare takt än själva cyklandet. Så det är inte hela förklaringen. Men en annan sak som påverkar just statistiken är att akutsjukhusen 2021 måste rapportera in cykelolyckor. Och det gör att också fler olyckor fångas upp idag än tidigare.
0: Lite svårt då att bena i den exakta orsaken, hör jag. Men du, vad är det för slags olyckor som sker mest då i Stockholm?
1: Ja, men det är framförallt singelolyckor, och de står för en ganska stor majoritet. Runt 70-80% av cykelolyckorna är singelolyckor. Och det här kan bero på dels olika väderförhållanden. Det handlar om att man halkar på lövis eller grus. Men det här kan också vara en effekt av infrastrukturen i Stockholm. Alltså hur cykelbanor och trafikmiljöer är utformade.
0: Och vad säger staden då? Hur jobbar man för att minska olyckorna?
1: Jag har pratat med Christopher Rogers som är enhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad. Och han säger så här.
2: Vi bygger ut cykelinfrastruktur, bygger nya cykelvägar, vi breddar cykelvägar, vi justerar korsningar, sänker hastigheten på biltrafik. Och sen jobbar vi också ganska mycket med drift och underhåll. Sen några år tillbaka så har vi sopsaltning som vi kör på vårt primära cykelnät, där vi sopsaltar på vintern så att det ska bli fritt från halka. Och sen har vi också en cykeljour som cyklar runt på vårt primära cykelnät och åtgärdar enkla hinder eller felanmälar.
1: En hel del saker gör de där, säger han.
0: Ja, och du kommer fortsätta titta på det här ämnet.
1: Så är det. Imorgon kommer vi gå vidare lite på samma tema, men istället för ökningen då så fokuserar vi lite mer på vart olyckorna sker i Stockholm. Så får ni lyssna då för att höra vart man ska kanske passa sig.
0: Vår Lasse Persson, vår reporter, han har ju pratat med cyklister på Götgatan här under morgonen. Vi kommer att höra fler innan sändningen är över. Men många har varit väldigt positiva. Framförallt en kille han pratade med, han tyckte liksom att infrastrukturen är perfekt för att cykla. Så han var jätteförvånad över att det ser ut så här.
1: Ja, men det har ju säkert hänt mycket också, eller det har hänt mycket de senaste åren. Men det blir ju också fler som cyklar, så det är många som ska samsas på samma yta.
0: Ja, så det blir lite spännande att höra då var, för just den här killen kanske inte trafikerade någon av de punkterna då som är mest kritiska. Men då får vi mer om det imorgon. Tack så mycket, Minja.
1: Tack.
0: Här är Molly Hammar med Ängel.

0: Ja, vi pratar ju om cykelolyckor den här morgonen och vi är många här på kanalen som inte skulle vilja ge oss ut i Stockholm på cykel, som tycker att det är smalt och bökigt på många ställen och en del cyklar vansinnigt fort och sen bilarna där till också. Och Lasse, du har ju varit på plats på Södermalm och de flesta du har träffat har ju varit oerhört positiva, men så när jag ropar på dig alldeles nyss, då berättar du att nu blev du vittne till en cykelolycka.
1: Ja, precis där jag står så blev det en cykelolycka. Och då ska man veta om att det här är en cykelbana. Men det blir ju väldigt trångt. Den är ganska smal, cykelbanan. Och så kommer de ju i sjok som är klungor, cykelklungor. Och så väjer den lite och då är inte grannen med på det. Och så small det ganska rejält här. Så att det är en person här som behöver söka upp sjukvård faktiskt, som har skadat sin handled. Så att nej, det var riktigt obehagligt faktiskt. Så att om jag inte var med riktigt i sändning, om du har ropat på mig, så har jag varit där och försökt hjälpa till lite och se hur den här mannen mår.
0: Men fy, vad obehagligt och så märkligt att det händer precis framför ögonen på dig, när vi också lyfter det här ämnet idag apropå att de har ökat så mycket på de senaste 10 åren.
1: Ja,
0: jag hoppas att det går bra. Du får gå och hjälpa till vidare med den här killen som behöver hjälp då, Lasse. Så hörs vi lite senare igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Här ännu en av våra P4 nästa stjärna finalister. Kille som kallar sig för MLT. Blow Your Brains Out heter låten. Och faller den här dig i smaken och du vill rösta fram den, då ringer du 099 125 05 eller smsar 25 05 till 720 20.

0: finalist nummer 5 i startfältet, MLT Blow Your Brains Out. Råd och Rön har testat bilbarnstolar och upptäckt en allvarlig brist vid en stol där den i vissa lägen då kan innebära en risk för att barnen skulle skadas allvarligt vid en krock, Theo.
1: Ja, men precis. Och det handlar om bilbarnstolar av märket Britax Römer Babysafe Pro med basen Vario Base 5Z. Så vid de frontalkrockstester som de genomförde med den här stolen så släppte spännet och lossnade helt och krockdockan liksom kastades ur stolen, och problemet uppstod när bilbarnstolen var i bakåtlutad position, och vi testade upprätt position, och när bilbarnstolen installerades med bilens bälte istället för bas så lossnade inte bältet.
0: Ja, det här lät ju inget vidare. Ju längre och spejsigare namn behöver alltså inte borga för säkerhet.
1: Nej.
0: Nu rekommenderar ju Råd och Rön då att man inte använder den här bilbarnstolen Britax Römer Baby Safe Pro med basen Vario Base 5Z. Jösses, varför ska de heta såna här saker? Ja, att man inte använder den då i bakåtlutad position, och tillverkaren själv har informerats om resultatet och undersöker nu saken. Man har tydligen inte fattat något beslut i nuläget huruvida stolen ska återkallas eller helt sluta säljas.
1: Ja, kan man stryka den från sin egen lista för bilbarnstolen man kollar på.
0: Precis, många som springer ut nu och läser av vad hette min nu då egentligen. Ja.

0: Backstreet Boys här i P4 Stockholm, där du ska få ekonyheter med Sofia Weston nu. Det handlar bland annat om ett strejkhot från facket. Klockan den blir 9.
1: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkälä.
2: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
3: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
4: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
1: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
5: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
1: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
6: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
7: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
8: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha, som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
7: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
8: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
0: Ja, och Kärlekens torg i Linköping är alltså stora torget där Folke Finbyter står staty. Det är min gamla hemstad. Det var kul att det är där de håller till i år. P från Stockholm är det här, Mia och Theo i studion, Anna-Karin och Lasse ute på stan och Stefan. Håll koll på trafiken.
9: Ja, och kör man 226 Huddingevägen in mot stan, då är det lite extra kö just nu efter Örbyleden. Det beror på att lite längre fram efter S-kurvan och Östbergakorset så är höger körfält avstängt på väg fram in mot Södra länken. Man jobbar med en trasig lastbil där och det ger de extra köerna på Huddingevägen in mot stan. Extra köer också får jag rapporter om att det är i Solna strand i korsningen Tritonvägen Landsvägen. Där verkar man ha etablerat ett vägarbete och tagit något körfält och det ger extra köer i området, inte minst på Frösundaleden. Och sen nämnde jag ju då om en trafikolycka tidigare i förra rapporten på E18 Norrtäljevägen efter Vigbyholm. Den är avklarad, där finns inga hinder kvar att rulla på jättebra.
0: Och en riktigt vacker tisdag har vi i hela Stockholms län. Soligt väder, dagstemperaturer någonstans mellan 13 till 16 grader. Vinden kommer från väst, men fortsatt ganska blåsigt med friska vindbyar även idag. Och en låt som verkligen passar vädret här, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves.

0: Katrina and the Waves. Kommer ni ihåg att hon tävlade i Melodifestivalen?
1: Ja visst.
2: Var det Eurovision? Eller var det Mello?
0: Aha. Ja, så ja.
1: Ja, Eurovision.
0: Ja, de har tävlat som grupp och till och med vunnit med Love Shine a Light när de tävlade just för Storbritannien. Men sen var jag tvungen att googla, för jag satt där och tänkte, fast var inte de här med i Melodifestivalen? Och då visade det sig att Katrina själv bildade en grupp och försökte kvala in via Sverige 2005. Men det gick inget bra, kan man säga. Nej. Nej.
1: Men visst är hon kanadensisk? Jag fick för mig att hon var från Kanada.
2: Nu är det så nej, det kvalitet på kunskaper.
0: Tror jag inte. Nej. Jättebrittisk.
2: Nej, dålig kvalitet menar jag.
0: Tror jag.
1: Jag trodde det var en kanadensare.
0: Ja, nej, där gick det bet.
1: Nej. Jag har ju följt show med Nobelpriset håller reda på.
0: Ja, exakt.
1: Jag släpper Mellon till dig.
0: Vi stannar vid det. Ja. Ah, nej, det var bara ett sidospår. Vad jag vill höra är, alltså, ge oss vädret. Ge oss en utblick från där ni befinner er. Vi börjar hos dig, Anna-Karin.
2: Ja, men då vill jag bara att ni lyssnar noga nu.
0: Och löv på marken, är det det?
2: Ja, det är så mycket löv. Och det är den här doften, alltså den är fantastisk, den här lövdoften. Det är ju bara nu man kan känna den. Den är liksom frisk och lite söt nästan. Det är ju fantastiskt, det är en underbar höstdag idag.
0: Har du tagit några...
2: Kungsholmen i alla fall.
0: Ja, har du tagit några bilder i liggande format?
2: Ja, men mest på en barista som heter Marcus.
0: Ja, just det. Lasse, ger du oss en bild därifrån du befinner dig då?
1: Ja, men det är väl ungefär samma. Det är en härlig blå himmel, det är hög luft. Och jag tycker jag har varit ute sen, ja, vad var det, 5:30 i morse typ, eller 26, först på Gullmars då. Jag tycker det börjar bli riktigt kallt faktiskt. Så att, men det är en otroligt vacker dag, det ska, men den här vinden, den kunde de ju vrida ner lite.
0: Ja,
1: den är kall.
0: Mm. Ja. Och vi hörde ju SMHIs meteorolog som var med oss lite tidigare här under morgonen att det är lite kyligare grader på ingång och kanske till och med lite sådär ner på frost på natten nu när det klarnar upp. Så att det återstår väl att se då. Men än så länge, som sagt, idag har vi ändå som en nästan sen sommardag med upp mot 16 grader och vänta i solen. Och Theo och jag, vi är lite avundsjuka på er som får vara där ute, men vi får hålla ställningarna här inne.
3: Ja, vi har kaffe här.
0: Huvudsaken.

0: ett fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester. Ja, en person hittades död i vattnet i centrala Stockholm tidigare under morgonen och polisen utreder eller misstänker att det här kan handla om ett mord, Theo.
1: Precis, det är en kropp som man har hittat i vattnet vid Blekholmsterrassen nu under morgonen. Polisen larmades faktiskt av förbipasserande strax före klockan 6 i morse. Och de säger även att det här området fortfarande är avspärrat och att man har inlett en förundersökning om mord helt enkelt för att kunna utreda ärendet. Och man har tekniker på plats för att undersöka omständigheterna kring den här döda kroppen.
0: Det var ju mycket märkligt här. Vi pratade ju om cykelolyckor den här morgonen. Mm. Och Lasse Persson har ju stått upp på Götgatan på Södermalm och snackat med cyklister som stannade till vid ett rödljus där. Mm. Och sen blev han vittne till en cykelolycka. Och det här börjar ju då för den nyheten vi har, att de blir allt
1: precis,
0: vanligare.
1: Precis.
0: En stor ökning de senaste 10 åren.
1: Exakt. Mellan 2015 och 2025 så ökade de inrapporterade cykelolyckorna i Stockholm med hela 125%. Enligt siffror från Transportstyrelsen. Och för stockholmaren Lotta så slutade en cykeltur med en käk.

0: Vi pratade om en av tio möjligen inte hade när han stod och räknade där på Götgatan, men elsparkcyklar.
1: Det är också väldigt mycket ungar på elsparkcyklar, och det är som att du skulle inte låta ditt barn liksom cykla runt inne i innerstan, men det är som att folk åker runt med elsparkcyklar för att de ser det som en leksak typ.
0: Och ibland så tycker jag att de verkar gå lite väl fort också.
1: Ja, jag säger förbjud dem.
0: Ja, du går så långt.
1: Ja, det tycker jag. Ja, jag står med någon jävligt spår.
0: Hörrni, vi har ju en musiktävling som rullar just nu. P4 Nästa Stjärna heter den. Och Theo, du och jag, vi kommer kunna de här låtarna utan till innan tävlingen är avklarad. För att nu rullar de ju ganska frekvent här.
1: Ja då.
0: Och jag vet inte om du har hunnit ta ställningen, men du kan ju ta och lyssna på den här just nu i alla fall. Det är finalist nummer 4. Hon heter Jocelyn och låten heter Cherry Pick. Och vill man rösta så kan man ju göra det då genom att ringa 099-125-04. En 4 i slutet där för finalist nummer 4. Eller så smsar man 2504 till 720 20.

Cherry Pick med Jocelyn, vår finalist nummer 4 i P4 Nästa Stjärna. Och på vår Facebook-sida, höll jag på att säga, men på vår hemsida skulle jag säga, eller i appen Sveriges Radio, kan du gå på lokalt och scrolla, så kan du göra dig bekant med alla 5 finalisterna, titta på bilder, hur ser de ut, om du är nyfiken på det och lyssna på låtarna. Där har du också all information runt röstningen. Och vi träffar dem ju den här veckan. Igår var det med Ray och idag är det duon Aram Emanuel som Anna-Karin är på väg för att träffa så småningom. Här, Thomas Stenström, andas in, andas ut.

0: Lasse Persson, du har varit ute och rört dig i trafiken den här morgonen och snackat säkerhet med de som cyklar och åker elsparkcykel. Hur ser det ut nu när du summerar ett par timmar här eller mer än ett par timmar? Använder de hjälm?
1: Man kan säga att cyklisterna använder hjälm. De som åker elsparkcykel, du vet som du haffar, den står liksom uppställd lite här och var i stan. De liksom kliver på en elspark och så kör de en bit och sen kliver de av. De har inte hjälm och det där tycker jag borde de ju kunna ha, för att många har ju väskor med sig, antingen en ryggsäck eller ja, någon liten sån där väska. Då borde de kunna få med sig en hjälm så att de skyddar sig lite. Jag blev ju också vittne till en cykelolycka den här morgonen. Och jag kan säga att de som var involverade i den, det var en kille och en tjej. Båda de hade hjälm. Men sen gick det ju ändå illa för killen, för han skadade sin handled väldigt, så han fick söka upp sjukvård. Men tidigare idag så lyckades jag haffa Stefan, som är en av dem som åker elsparkcykel i stan.
2: Jag älskar det. Jag tycker det är väldigt bekväm. Det är på en begränsad hastighet. Det är helt okej. 20 km tror jag är max på den. De är smidiga, de är lätt tillgängliga, de är lätt att parkera. Man måste respektera reglerna såklart. Man måste stoppa vid trafikljus precis som man åker cykel. Och sen det är inga problem. Jag har lite ont i ena knä. Så för mig är det fantastiskt. 2 km, 3 km. Det är inte exakt billigt, men jag tycker det är värt det för att kunna ta mig fram i stan.
1: Är du rädd någon gång?
2: Rädd? Nej. Vissa bilister är lite hänsynslösa. Det finns också den motsatta. Jag har medresenärer som är också ganska hänsynslös också.
1: Ja, för det är ganska tufft bland cyklisterna också, tycker jag.
2: Ja, men jag har cyklat jättelänge också med elcykel från Salem i 2 år ungefär. Och man måste vara försiktig med vem man träffar och respektera reglerna. Det är precis, man har samma ansvar som om man åker bil. Det är ett fordon på en vanligt väg. Du måste respektera reglerna.
1: Men Stefan, du har ju ryggsäck på dig.
2: Ja.
1: Har du inte plats med en hjälm där? Så när du plockar ut den här, att du har hjälm på dig?
2: Ja, det var smart faktiskt.
1: För
2: jag åker ofta, så det var smart.
1: Du borde ha det, tycker
2: jag. Ja, jag håller med dig. Absolut.
1: Och vad ska du nu?
2: Nu ska jag till jobbet på Åsögatan.
1: Ja, så du är snart framme.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Ha en fortsatt bra dag.
2: Tack, detsamma.
1: Hej.

0: One Heart med Celine Dion här i P4 Stockholm. Klockan den blir 9:30. Theo håller koll på nyhetsläget. Vad har du att berätta om?
1: Vi kan berätta att polisen utreder ett misstänkt mord i centrala Stockholm. En kropp hittades i vattnet vid Blekholmstrassen mitt i centrala Stockholm nu under morgonen. Och polisen larmades av förbipasserande strax före klockan 6 i morse. Området är avspärrat och polisen har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda ärendet. En man greps av polis under natten efter att ha betett sig obehagligt vid Solna centrums tvärbanestation, skriver polisen. Enligt en inringare ska en man med sovsäck och resväska ha blivit väckt och sen har hotat vakter med att han skulle skära halsen av dem om de väckte honom igen. Och han är nu misstänkt för hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. En man förlorade ena testikeln efter att ha bollats runt med svåra smärtor bland flera vårdinrättningar i Stockholm.
2: Redan i ett tidigt skede när mannen sökte hjälp så fanns det misstankar om testikelvridning. Men den diagnosen avfärdades vid två tillfällen eftersom det såg som otänkbart på grund av hans ålder. Istället bedömdes det handla om en inflammation och man skrev ut antibiotika. Smärtorna gjorde att mannen hade svårt att både gå, sitta och äta. Det här framgår av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Först efter nästan 2 veckor när mannen än en gång sökte sig till akuten så konstaterade man testikelvridning. Han opererades men testikeln gick inte att rädda och som en direkt konsekvens så riskerar mannen nu permanent testosteronbrist.
1: Och där hörde vi reporter Katrin Ret. En kvinna i 50-årsåldern döms för att ha stulit silverbestick från 2 äldre vårdtagare där hon arbetar i hemtjänsten. Brottet skedde gentemot 2 äldre och sjuka vårdtagare i deras bostad, vilket gör att åklagaren betraktar brottet som grovt och särskilt hänsynslöst. Stockholms tingsrätt dömer kvinnan till 9 månaders fängelse.
0: Och då ger vi oss ut på vägarna tillsammans med Stefan. Hur ser det ut runt om i länet nu?
3: Ja, men morgontrafiken den har mattats av på de flesta platser. Ett av ställena där det ändå är lite extra köer fortfarande, det är i området kring Solna strand. Ett vägarbete i korsningen Tritonvägen Landsvägen är orsaken till det. Vad beträffar hinder söder om stan efter Östbergakorset på 226 Huddingevägen in mot Södra länken längs med Årstafältet, där är fortfarande högerkörfältet avstängt. Man väntar på däckjour till en lastbil. Kollektivtrafiken, den är fortsatt fri från störningar.
4: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? Anne Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean Venard, Jocelyn eller MLT? Var med och rösta fram vinnaren. All röstningsinfo finns på sverigesradio.se/stockholm.
0: Fyller jag på med en väderprognos och den är ganska snabbt avklarad. Sol 13-16 grader. Ganska blåsigt med västliga vindar som kan ge friska vindbyar.

Trafikinformation från P4 Stockholm och trafikanter på Essingeleden i norrgående körriktning får räkna med extra kö nu, för det har inträffat en trafikolycka efter Tomteboda kurvan i vänster körfält. Lastbil och personbil står där och blockerar vänster körfält efter Tomteboda kurvan norrut på Essingeleden.

0: Sara Klang. Och nu lämnar vi över till Radiosporten.
1: I Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
2: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
1: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
3: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM. Men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
4: Jag tror att han har lärt sig någonting av det som har varit på de senaste landskamperna.
3: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
4: Absolut att det är en förändring på gång i landslaget. Det kommer man fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
1: Expert Johan Elmander, reporter Lin Nensén. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för 1/8-final efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och vi har ju en jättehärlig tråd, måste jag säga. Jag älskar bildtrådar. Jag älskar bilder från Stockholms län och se alla de här olika miljöerna som vi har. Allt ifrån lugn och ro och landsbygd till innerstad och massa hus och silhuetter. Det är så häftigt att se allt det här blandas. Och det är ju höst vi efterfrågar idag.
1: Precis.
0: Och det har vi fått.
1: Vi har fått väldigt många bilder, måste jag säga. Och det är en sån mångfald av bildlig skönhet. Du var inne lite på att det finns stadsmiljö och det finns även de mer rurala bilderna. Kanske skogsmiljöer och dylikt. Men en bild som jag tycker förkroppsligar där stad möter natur helt perfekt. Det är en bild av Pia Molinder som har tagit en bild på ett dimtäckt Gärdet där man ser liksom Kaknästornet över och så ser man även filmhuset. Helt otrolig bild, måste jag säga.
0: Ja, verkligen vacker. En annan bild har Anders Sederus lagt upp. Jag vet att du nämnde den alldeles nyss när du scrollade igenom. En vy över sjön Orlången i Huddinge. Och träden där på kanten liksom innan klippan som dyker ner i sjön som är alldeles rostfärgade, lite gula och sen del grönt kvar också. Och sen om det är en soluppgång eller solnedgång, det ska vara osagt. Ja. Men vackert är det i alla fall.
1: Lika fint oavsett.
0: Hörrni, fortsätt gärna. Vi kommer ju att fatta något form av beslut här så småningom. En av de bilder som gör sig bra i liggande format kommer ju att få bli våran omslagsbild till, fortsättningsvis. Oh, har du sett Susanne Valentins bild förresten?
1: Nej, vad var det?
0: Det är en stuga, du vet, som har ett sån här hatttak. Älskade sådana när jag var barn. Ville inget hellre än att vi skulle ha en stuga som var rund med ett hatttak.
1: Aha,
0: förstår
1: du vad jag menar?
0: Som Tomtebarnens liksom, mer gamla Elsa Beskow. Det är en sån liten stuga här. Jag vet inte om det är en bastu där i eller om det är vad det är. Men så har hon liksom satt upp nu belysning i träden och den här är gömd i skogen nästan.
1: Gud vad mysigt.
0: Alltså, ser jättemysigt ut och så skriver hon dags att tända upp i höstmörkret på Värmdö.
1: Har du sett Hanna O'Malleys bild?
0: Nej.
1: Hon har verkligen fattat. Vi har ju sagt att vi ska ha liggande bilder.
0: Ja.
1: Horisontella bilder. Och vad för kroppsligare en horisontell bild bättre än en tax?
0: Nej,
1: som är väldigt horisontell. Den mest horisontella av hundar.
0: Nej, men det där får ju bli omslagsbilden.
1: Den är väldigt gullig.
0: Står på en brygga med färgsprakande höstträd bakom. Och det är liksom sjön. Och sen är taxen i fråga här i fokus. Höst, skog, brygga. Tax,
1: jag har aldrig sett en
0: tax
1: med en turtleneck förut.
0: Åh, hon runt där.
1: Hon har en liten pool och tröja
0: på sig. Ja, den var jättefin. Vem är taxen? Vi vill ju veta vad han heter, Hanna. Du får gå in och skriva vad han heter. Nu känns det som vi pals med din tax. Ja, tack för alla fina bilder, hörni.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester här i P4 Stockholm. Och nu är det dags att träffa ytterligare en finalist i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Vi gör ju det den här veckan och nu är vi framme vid finalist nummer 2. Och Anna-Karin, två som i duo, va?
1: Mm, exakt, och jag har tagit mig till Kungsholmen. Här finns en studio, men där är vi inte, för det gick inte att sända där nere. Utan vi sitter på en innergård och det är jag tillsammans med finalistparet. Nummer 2, Aram Emanuel. Det är du, Aram, hej.
2: Hej, hej.
1: Och så du, Emanuel, hej.
3: Hallå, hallå.
1: Hörrni, vi har pratat lite och kommit fram till att ni lärde känna varandra under ett matlagningsprogram i vår systerkanal P3. Aram, du säger att det här är 14 år sedan. Emanuel, du säger att det är 5 år sedan. Ni låter som en match made in heaven.
2: Det går inte att komma ihåg riktigt. Det var jätterandom. Vi bara hamnade där liksom.
3: Verkligen.
2: Ja, men det var, alltså, de bara sa åt mig att sätta mig ner och bara, jag såg Manne och jag bara, hej. Ska vi säga något i matlagningsprogrammet? Han bara, nej, det är bara sitta här och chilla typ. Och det var det vi gjorde liksom, så, och lärde känna varandra. Jag tror att vi började prata om liksom olika låtar och du bara, men den här gillar jag. Och jag började snacka om, men det här gillar jag. Och så här vibade direkt på, men vi gillar samma stil. Okej, då är det bra att vi började där. Och sen efter det tog det till att, men ska vi inte göra en låt alltså?
1: Så. Och här sitter vi nu och ni har eran låt Över broarna som ni tävlar med. Berätta om den.
3: Ja, men det är en låt som handlar om liksom utanförskap, vänskap och framtidstro. Någon slags reminiscens över att bo i förorten och liksom hoppet om framtiden. Sådär. Sen är det väl någon slags funk, soul-inspirerad produktion, men en poplåt. Ja.
1: Är det några speciella broar vi pratar om här i Stockholm så vi kan åka dit och bara få in känslan?
2: Ja, 100%. Västerbro, det är så här metaforiska broar. Det är konstigt att säga metaforiska broar, men det är ju, alltså, vi brukar beskriva vår stil och hur vi skrev den här låten också. Är så här, melankolisk musik som får dig att dansa. Så du ska typ så här, ha en tår i ögat medan du gör någon slags dans. Det är konstigt att säga, men det är typ så vi ser det. Lite så här melankoliskt, men dansa lite i alla fall.
1: Men alltså när du säger det, jag fattar grejen. Vi ska se om lyssnarna fattar också. Vi ska ju köra låten efter den här intervjun. Jag måste bara reda ut där. Det är ju någon som sjunger alltså lite falsettaktigt i den här. Vem av er är det som sjunger mest?
2: Det är mest liksom, man är också med i den här och sjunger i bakgrunden. Jag tror facettdelen också. Ja. Men i våra låtar så brukar jag vara den som sjunger facett och går upp ganska högt.
3: Sjunger allt.
2: Ja.
1: Well done. Men hörni, vad skulle det betyda för er då om ni gick och vann med era låt Över broarna?
3: Nej, men det hade ju varit hur häftigt som helst såklart. Jätteroligt och men bra exposure, och som vi pratade om innan, det känns som att den passar på radio, så det hade ju varit kul om den fick vara kvar där såklart.
1: Ja. Då tänkte jag att ni ska få på den här låten som vi har övat nu, grabbar. Den kommer här, varsågoda.
2: Här kommer våran låt, Aram Emanuels Över broarna. Nu kör vi så det ryker.

0: Finalist nummer 2, Aram och Manuel, som vi hörde Anna-Karin träffa alldeles nyss över broarna. Och allt om röstning och de andra finalisterna också hittar du ju på Sveriges Radio. Gå under lokalt där. Liten uppdatering gällande trafiken, Stefan.
1: Ja, en väg med många broar är Essingeleden, och efter Tomteboda kurvan, just före broarna som leder in mot Norra länken, där pågår alltså arbete med en trafikolycka. De två filerna till vänster är avstängda och det har blivit riktigt långa köer. Hela Essingeleden norrut före Västberga börjar köerna. Olyckan är alltså efter Tomteboda kurvan. Det är också just nu stopp på tunnelbanans blå linje mellan Västra skogen och Fridhemsplan. Stopp i båda riktningarna.
0: Alldeles nyss så kom en nyhet om två handelsfartyg som ska ha träffats av drönare utanför Bulgarien i Svarta havet. Och mer om det här hör du i Ekonyheterna alldeles strax. Men först med musik, Dua Lipa, Dance the Night.

0: Dua Lipa, Dance the Night, morgongänget tackar och bockar, lämnar över till förmiddagsgänget, men allra först, Ekot, klockan blir 10.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot, Johan Hellström.
6: Kommer du ihåg hur det var på fritidsgården när du nu gick på någon sån? Det var rumpingis, det var kanske lite biljard, man sprang runt och daska till varandra och sådär. Så var det åtminstone för mig. Frågan är om det går till på liknande sätt på en pensionärsfritidsgård, en sån ska vi besöka. Och så är det ju mer Nobelpris som ska tillkänna ges. Und so weiter, und so weiter. Mycket som händer i förmiddagsprogrammet idag. Vi börjar med att ta en titt på trafikläget.
7: Ja, jag kommer med egentligen två stycken klara rapporter då. Det har pågått ett arbete på Essingeleden med en trafikolycka efter Tomteboda kurvan. Precis före nyheterna så lämnade fordonen därifrån. Men det var två körfält avstängda i en halvtimmes tid och det har gjort att det är långa köer fortfarande på Essingeleden norrut. Hela vägen från Västberga, men som sagt inga hinder kvar. Och tunnelbanans blåa linje, den hade ett stopp mellan Västra skogen och Fridhemsplan i båda riktningar. Även där har man kommit igång med trafiken, men följt förseningar.
6: Rasmus och Farsad är reportrar. Katrin Rett uppdaterar nyhetsläget. Jag heter Alexander Hammarlöf. Här är Cardigans med låten Love Food.

0: Rasmus Almer, han kommer liksom in joggande i studion med andan i halsen och säger: nu händer det grejer, nu är det breaking på gång. Jag måste vara med först av alla. Och ja, din vilja är ju min lag, Rasmus, så välkommen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket. Det är dags för ett quiz.
0: Oj, oj, oj.
1: Tisdag morgon, Nobeldag och allt möjligt. Och det är dags för ett quiz. Ett quiz till Alexander Hammarlöf, är du med?
0: Nej. Ja, det vet jag inte om jag är med, men jag har nog inget val. Kör i vind.
1: Okej, det är tre frågor. En del skulle säga att de blir allt svårare.
0: Ja,
1: en del skulle säga tvärtom, att de blir bara lättare och lättare.
0: Jag förstår.
1: Fråga ett.
0: Yes.
1: Vilken göteborgare har etablerat sig som profilerat affischnamn i gott sällskap och är gott sällskap både i Stockholm och hemorten Vallentuna?
0: Är det en häst eller är det en människa?
1: En människa. Jag vill ha ett namn.
0: Jag har en chans att få mig själv, även om det känns lite förmätet faktiskt.
1: Har jag fått namn?
0: Ja, men då chansar jag, just eftersom du säger göteborgare också, chansar jag på Alexander Hammarlöf.
1: Det är rätt!
0: Ja!
1: Fråga två. Vilken programledare tar varje chans att prata om hur oerhört lång han är, trots att han, enligt min fru, inte är så lång? Faktiskt inte ens 2 meter. Bonusledtråd. Programledaren är oavsett detta ett riktigt härligt sällskap.
0: Ja, tack ska du ha. Jag chansar på att det är jag själv faktiskt, din fru.
1: Jag behöver ett namn.
0: Ja, det var också Alexander Hammarlöf. Får jag bara säga en sak här? För jag sticker
1: måste
0: in
1: du
0: en
1: verkligen
0: sak.
1: Det?
0: Ja, faktiskt bara för att jag förstod att din fru upplevde det som lite kaxigt att jag hela tiden sa hur lång jag är.
1: Ja.
0: Jag ska säga att när man alltid har varit så här lång nästan, jag var ju så lång när jag var 16-17.
1: Ja, men tar han chansen.
0: Men det är inte kaxigt då, utan för en själv så är det mer att man förknippar det med rätt mycket jobbiga saker också. Ja, fick jag sagt det. Bra.
1: Bra. Jag hoppas att det fortsätter i all evighet. Detta samtalsämne.
0: Att vara så här lång, ja,
1: både
0: hoppas jag med.
1: On och off air.
0: Ja.
1: Och tredje frågan. Vem är nominerad till det finaste radiopriset Guldörat i kategorin Årets sällskap?
0: Oj, är det jag igen?
1: Jag vill ha ett namn.
0: Är det Alexander Hammarlöf möjligtvis?
1: Det är rätt! Alexander Hammarlöf! Kom igen!
0: Ja, det var roligt. Oj, oj, oj, oj.
1: Gamma på!
0: Oj, herregud. Här kör de i vind. Oj, här kommer hela kanalen in. Åh, då blir det skinerat.
2: Och två! Alex!
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: Alex! Alex!
0: Tack så hemskt mycket allihopa. Gud vad roligt. Ni är verkligen här hela bunten. Det är otroligt. Ni ska ha reportermöte snart. Har ni inte bättre för er än att vara här inne hos mig? Tack så jättemycket. Vad glad jag blir. Både över att vara nominerad och över att ni är så himla snälla och rara och kommer in så här. Jag blir alldeles rörd. Tack så hjärtligt.
1: Jag ska så
0: vi skulle egentligen prata om cykelolyckor här, jag och Katrin. Det känns jättekonstigt att göra just nu. Kan vi köra en låt istället, Katrin, och så pratar vi efter det. Ja, tack igen en gång. Hon doftar

0: Ja, det oroväckande har ju hänt nu att hälften av det här gänget som var så himla snälla och var inne och grattade mig är kvar här inne.
1: Vi är inte klara med dig.
0: Så du förstår att det är mer saker på gång. Rasmus Almerud som ju utsatt mig för det här quizet.
1: Bra quiz, sist. Eller hur?
0: Ja, jättebra. Jag är så glad för att jag fick 3 rätter.
1: Ja.
0: Men du, vad händer nu då, Rasmus?
1: Nej, men det finns ju mer saker. Först vill jag fråga dig, du har ju tidigare för ett antal år sedan hamnat sexa på QX-lista vid Sveriges sexigaste män. Hur rankar du nomineringen till årets sällskap till Guldörat, det fina radiopriset i år, om man sätter det i...
0: Man vet att det var 2005. Ja. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess.
1: Ja, men kanske ändå kan väga dem.
0: Jag rankar det här bra mycket högre.
1: Wow.
0: Och trots att det, jag menar, nu är det, handlar det bara, vi ska komma ihåg det, att det handlar om en nomineringar. Det är ju inte det att jag har vunnit alltihop på det, men jag rankar det ändå högre. Jag tycker det är så himla roligt.
1: Men du, det finns en annan sida av det här myntet. Ja, även Rickard Olsson på eftermiddagsprogrammet är nominerad i samma kategori som dig.
0: Herregud. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Men vilken grej.
0: Vilken grej. Jag och Rickard som ändå har varit lite du och bror med varandra under ganska många årtionden nu. Ja. Jag undrar vad det här kommer få för effekt.
1: Tänkte att du ska få ringa upp honom om en stund.
0: Ja,
1: prata ut om det här.
0: Ja. Vet han om det?
1: Nu kanske han gör det. Ja. Han det, kom, det här kommer ju för bara ett par minuter sedan. Ja. Men också Sara.
2: Ja.
1: Haddad. Eftermiddagsprogrammet.
2: Ja.
1: Gratulerar årets underhållning. Nummer 1.
2: Hoppas jag på att man vinner. Det är lite som Alex säger. Det är liksom en nominering, nu vill man vinna. Men snälla, det kommer vi göra.
0: Alltså jag vill vinna, men det här är ändå så stort för mig. Så jag kommer fira nu. Jag kommer inte riskera att vänta.
1: Nej, vi tar alltid först vinner,
0: utan jag tar det nu istället. Ja, precis.
1: Trippelnomineringar för P4 Stockholm. Vilken grej.
0: Grattis
1: oss, grattis er.
2: Grattis till dig och er och alla. Herregud.
0: Ja, och nu, det här riskerar att bli lite klubben för inbördesbundna.
1: Ja, då går vi vidare.
0: Ja, precis.
1: Jag ska på till Nobel, de ska ge ett fysikpris till någon. Inte för att det går att jämföra med det här, men jag kollar in det ändå.
0: Bra, men då hör vi från det snart. Och jag ska väl ringa Ricka då, antar jag.
2: Ja.
0: Ja, för jag hörde strax, vi ska prata med Farsad också. Vi får inte glömma bort honom, han ska gå på pensionärsfritidsgård. Vi tar allt det där strax.

0: Kimberly med Eternity. Ja, nu är det ju sån uppståndelse och sånt ståhej här i studion, så att jag tänker att det är på tiden att vi ger oss iväg en bit härifrån nu. Vi ska till Skogås Racketcenter, närmare bestämt, för där har de tydligen något som heter pensionärsfritidsgård. Du är där nu, Farsad, och ja, men vi snackade ju lite grann innan om vad vi gjorde på när vi gick på fritidsgård. Det var rumpingis, så det var lite så här att man snärtade till varandra och lite sånt. Känner du igen dig där du är nu då?
1: Ja, men det är inte riktigt som när jag var på fritidsgården. Det är inte några som spelar tv-spel här, och det är inga, än så länge ingen toast. För det kommer jag ihåg, när jag var på fritidsgården köpte man en sån här toast för typ 10 spänn. Och satt man och åt den i typ 30 minuter, för det var det man hade råd med och fördriva tiden med. Så, men jag är här med Kristin Evenäs, som är en del av Skogås Racketcenter. Du, berätta, vad är det ni gör här?
2: Vi har helt enkelt pensionärsfritids. Det är ju inte riktigt likadant som fritids i skolan, men ja, det är väldigt, väldigt bra. Vi bjuder in pensionärer att spela lite olika racketsporter, framförallt badminton och pingis. Och sen även socialt, där man träffar andra, och så kör vi lite fika på slutet.
1: Blir det rundpingis då? Det var det när jag var på fritids när jag var yngre.
2: Ja, man hade ju hopp att det hade varit mer rundpingis, men det kanske är på gång framöver.
1: Varför gör ni det här då?
2: Alltså, vi vill ju erbjuda pensionärer ett lite mer aktivt liv, men också att hitta andra vänner som man kanske inte känner innan, och öppna upp för lite fysisk motion också.
1: Wolfgang och Gunnar är här. Vi har avbrytit er match, ni båda svettiga. Nu får ni en liten paus. Wolfgang, varför är du här?
3: Jag tycker det är underbart att spela här i Skogås, för att jag tycker att det är väldigt härlig hall och jag tycker det är väldigt trevlig personal, och sen träffa lite andra pensionärer, det är toppen.
1: Vad säger du, Gunnar? Är det här pensionärsfritidset, är det något för dig?
4: Ja, det är jättetrevligt här. Man träffar ju nya kompisar och det är en fin hall och det är trevlig miljö och allting, så att det är bara bra.
1: Ni gillar det här initiativet?
3: Absolut, och snart hoppas jag att någon utmanar mig i pingis också, för det är grym alltså.
1: Är det så? Absolut. Jag kanske lägger ner micken och ska vi ta match.
3: Det gör vi.
1: Jag är inte pensionär.
3: Det är lite rimligt, bra, kul.
1: Härligt, hur går det i matchen då?
3: Ja, ännu så länge så kanske det är schyssta som du frågar Gunnar, men det har gått bra hittills, men det är mycket kvar.
1: Kommentar, Gunnar?
4: Ja, det är ju så att Wolfgang leder, men det är inte slut än.
1: Okej, okay. Ja, men det är bra. Ni får fortsätta köra, ska flytta på mig lite. Och så går jag tillbaka till dig, Kristin. Hur ofta har ni den här fritidsverksamheten?
2: Vi kör 2 gånger i veckan, tisdagar och fredagar mellan 10 till 12. Så kan man komma hit. Och det startade ju som ett samprojekt med Huddinge kommun.
1: Vad hoppas ni här ska ge?
2: Vi hoppas på fler deltagare, men också fler kvinnor som kommer. Och än så länge så kan vi se att man kommer oftast med sin kompis eller spelar i par. Men vi vill gärna öppna upp för att man kommer hit även om man inte har någon att komma med. Att man kan komma och köra med någon helt annan som man inte känner.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Det var någon som är musikproducent eller något, jag tänker mig, som vaknar upp en morgon och var kanske på ovanligt gott humör, fick en snilleblick, så att varför tar vi inte Rita Franklin? Utmärkt. Sätter ihop henne med George Michael, också utmärkt. Då kanske vi får ett bra resultat, och så blev det. Här är I Knew You Were Waiting For Me.

0: Du sa ju att jag skulle ringa upp Rickard Olsson, jag programledare på eftermiddagsprogrammet. Han svarar inte. Ja, jag ska fortsätta försöka nå honom. Men Rickard, om du lyssnar nu så lyft på luren. Det är viktigt. Det är viktigt. Testa jag ringa dig om en 7-8 minuter igen.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
0: Nu säger jag att jag har inte spelat någon av de låtarna under första halvtimmen, men de poppar upp lite här och var, så snart kommer säkert en P4 nästa stjärna-låt. Det här är några som är betydligt mer etablerade. Lady Gaga och så Bradley Cooper också, som ju förutom att han är skådespelare också sjunger. Här är låten Shallow.

0: Filmmusik är ju från Lady Gaga och Bradley Cooper. Låten heter Shallow. Nu är det så att du lyssnar på P4 Stockholms förmiddagsprogram, och eftersom klockan är 10:30 så är det dags för lokala nyheter med Katrin.
1: Antalet inrapporterade cykelolyckor i Stockholms stad har mer än fördubblats på 10 år. Från 2015 till 2025 så ökade de från drygt 900 till över 2000. Det här enligt siffror från Transportstyrelsen. Antalet cyklister har också ökat, men enligt Stockholms handelskammare så ökar olyckorna snabbare än själva cyklandet. Elsparkcyklar står för en del av uppgången, och trafikkontoret pekar också på bättre inrapportering ifrån sjukhusen. Polisen utreder ett misstänkt mord i centrala Stockholm. En kropp hittades i vattnet vid Blekholmsterrassen, och det var förbipasserade som larmade polisen strax före klockan 6 i morse. Det här området är, eller har i alla fall varit, avspärrat, och polisen har inlett en förundersökning om mord för att kunna utreda. Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jak och fanns i södra Sibirien. Love Dahlén är professor i evolutionär genetik och var delaktig i upptäckten.
2: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare. Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar, och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
1: Och från urjaken till nomineringarna till Guldörat 2026 som ganska nyss har presenterats. Totalt så handlar det om 15 kategorier, och i kategorin årets sällskap så hittar vi kollegan Rickard Olsson, som är programledare här i eftermiddag i P4 Stockholm. Och sen då ingen mindre än mannen mitt emot mig, Alexander Hammarlöv. Du är ju programledare här i förmiddag i P4 Stockholm. Grattis!
3: Tack så mycket.
1: Underbart.
3: Jag får dras med
1: fantastiskt.
3: Här.
1: Så väl unnat.
0: Ja, så himla glad. Så får vi se hur det går sen. Det blir intressant att, eftersom Rickard också är nominerad, så blir det en spännande kväll. Nu så tar vi en titt på trafikläget.
4: Ja, och vi börjar på E18 i Enköpingsvägen. Efter trafikplats Brunna i riktning mot Enköping, där är en lastbil som råkade för däckexplosion. Det ligger en del däckrester på körbanan, och höger körfält är blockerat av själva lastbilen då. Efter trafikplats Brunna i riktning mot Enköping. Sen har de allra mesta köerna på Essingeleden norrut löst upp sig efter tidigare trafikolycka. Den är avklarad sedan en halvtimme tillbaka, och som sagt bara några mindre körrester kvar.
0: Så ska Miley Cyrus sjunga för oss. Här är Midnight Sky.

0: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
1: Ja, när man talar om trollen, jag sa ju nyss att det snart blir en P4 nästa stjärna låt skulle jag tro, eftersom vi spelar om lite då. Och det blir det nu. Men den här människan har ju den så här fransk-nederländskt efternamn, men jag tror att han är stockholmare då. Patrick Jean Vernard heter han. Och gör en låt som heter Solo, och efter den ska jag förklara hur du gör om du vill rösta på den.

förberedd nu då med penna och papper om det så att du jättegärna vill rösta på Fredrik Jean Vernard som han heter, men stockholmare då med låten Solo. Finalist i P4 nästa stjärna Stockholm. Då så smsar du 2503 till 72020 eller så lyfter du på luren och ringer. Lyfter på luren, nu gör man väl inte längre, men det är väl ett talesätt antar jag. 099 125 03.

0: Cat's Eye, låten heter Animal. Och i språnget haffar jag honom, Stefan Nilsson. Välkommen, Stefan.
1: Tack så mycket, Alexander.
0: Trendspanare här hos oss. Expert på inredning och design. Och du åker jorden runt och kollar massa olika grejer. Och nu har du varit inte så himla långt bort.
1: Nej,
0: du har
1: exakt
0: varit på andra sidan Östersjön, bara i Tallinn. Och då, jag vet inte, när man snackar design så tänker man kanske mycket Paris eller Milano eller vad det nu kan vara, Seoul eller något sånt där, men Tallinn.
1: Ja, exakt. Det är en relevant fråga i luften som hänger där. Tallinn, sa du, som utropstecken, utfrågetecken. Det är ju så att några av de här designveckorna som jag åker på, en del är ju väldigt produktorienterade. Ja, det här är den nya kaffekoppen, det här är den nya soffan och de nya färgerna. En del av dem har ju tydligare inriktning mot kanske de samhälleliga, stora frågorna, material, hållbarhet, och du fattar.
0: Det här är den nya ölflaskan. Alltså jag läste att esterna är de som dricker mest öl per capita i världen.
1: Ja, okej.
0: Så det skulle man kunna tänka annars att det var relevant.
1: Ja,
0: men
1: exakt.
0: Men det gäller inte nu.
1: Nej, det är inte. Nej, men det som den här designveckan då i Tallinn som jag var på, den är väldigt då, ordet akademisk hänger i luften. Många av de andra är då liksom flärd och liksom man dricker cocktails. Här var det liksom kaffe och djupa liksom väck i pannan. Två saker hittade jag som jag tyckte var riktigt roligt där, som vi kanske får se utvecklas framöver. Det var ju världens varmaste sommar, kommer du ihåg det? 20... Idag är det inte det.
0: Ja, just det, det var, jag höll på att säga 2018, det var den varmaste i Sverige, men i året var för världen.
1: Ja. Precis. Ett franskt kollektiv, alltså studio, har då gjort som ett mobil, liksom, tänk dig de här partytälten. Men på insidan av partytälten har man hängt och växter som hänger ner. Så det här ska man då kunna ställa ut på motsvarande Sergels torg. Titta, nu är det så himla varmt här ute. Vi behöver skydd. Och de här växterna ger ju då liksom också någon slags
0: svalka. Alltså, rasar de bara ner från taket?
1: Nej, de är, nej, liksom, de är fast monterade. Det finns ju sådana växter som man kan hänga upp och ner.
0: Ja, nej, men jag förstår. Men det är liksom inga, det är inte så här växter separat som man hänger upp, utan de så att finns i
1: partytältet. Ja, exakt. Exakt. Det mobila partytältet.
0: Är det riktiga växter?
1: Ja, alltså, det var plats. Ja, exakt. Ja. Och så fransmännen, att det är en fransk studio som jobbar just med den här typen av frågorna är inte ett dugg förvånande, för de har ju liksom, Paris har ju jobbat jättestenhårt med att liksom bli en grönare stad. Ett annat projekt var ju ganska gulligt, tycker jag. Det var från Singapore, och då var det en tjej som ville få liksom ett möte mellan generationer. Det tyckte jag var lite fint. Och som vi alla vet, i våran stad så fylls ju liksom våran stadsbild av de här utlämningsställena där man har köpt någonting på internet.
0: Just det,
1: ja,
0: precis.
1: Ja, du vet, de här de boxarna, plastboxarna. Det är så på gatan, det är så inne i ett köpcentrum. Hon hade kommit på att man kan använda dem också till att liksom lite anonymiserat skicka brev mellan generationer, så att en äldre person kan prata med en yngre person.
0: Ja, jag tror att man kan ha dem som att sova i, för det gör de ju också.
1: Ja, exakt. Men inte alla andra, men en del. Ja. Exakt. Så det kunde man se då. Jag tycker det var så fint att man kunde liksom då mötas över generationer. Båda de här två projekten var ju liksom på någon slags skissstadie, så det var ju ingenting som då presenterades. Det här är på den akademiska nivån där ute.
0: Just det, men de här tälten var jag ju lite extra nyfiken.
1: Alltså,
0: för det där lät ju, om de inte springer iväg i pris, så de är ungefär som ett vanligt partytält. Ja. Så gud vad trevligt att inte behöva hålla på och pynta det själv. För det kan man ju göra själv, men då får man gå och surra trådar och man får ha växter och krokar och grejer.
1: Exakt, och framförallt så är det då en, jag kan väl också då undra, behövs en tillfällig lösning, ska den inte vara permanent? Men det som var uspen, alltså det som var unikt med det här, var att det var en tillfällig lösning. Kolla, nu kommer det bli en 4 dagar med skitvarmt liksom, och då behöver vi ställa upp de här partytälten.
0: Och då blir det svalare också av själva växten.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, exakt. För det vet vi ju, att trädkronorna, skuggor, gör att det blir svalare. Men jag tror att du är också nyfiken på hur är den estniska designen 2026?
0: Ja.
1: Det ligger ju i luften.
0: Det är roligt att du nämner det.
1: Jag tänkte att jag inte bara ska prata om de konstiga grejerna, men vi kan också titta på. För det är ju så att vi har en speciell relation till Estland, vi svenskar. Jättemycket av det som produceras i Estland. Alltså tittar man på de stora företagen, de som gör såna här saker i Småland, alltså det produceras ju i Estland. Däremot har det inte riktigt kommit ut på marknaden, tycker jag. Det är inte riktigt, det är fortfarande liksom så här, men vi hittar inspiration ifrån folklormönster och vi gör kanske grova linnedukar som man inte vill sova i. Det kanske man inte gör med några slags dukar, men du fattar, du ser bilden framför dig.
0: Det var för kallt det.
1: Ja, exakt. Alltså det var lite, det finns några roliga grejer där ute, och som jag tror att jag messade till dig, Tommy Cash
0: Espresso Macchiato. Jag vill prata om Tommy Cash och Espresso Macchiato och italienarnas ilska över det här. Men jag tänker vi gör det efter Kulturnytt, för vi börjar få lite ont om tid nu. Är det okej?
1: Okay? Ja, gud ja, jag har inget val.
0: Hör du, det är inte lätt och vara est, men det är balt.

0: Upp över mina öron sjunger Orup och han gör det i sällskap av Anders Glenmark såklart. 10:50 nu, dags för Kulturnytt med Viveka. Och det handlar om kulturintresset bland äldre när de inte längre bor hemma.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101...
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social. Jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är ju jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldresamordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.

0: Stefan Nilsson som är här, han brukar liksom komma in, leverera sin grej och gå. Så jag får inte så ofta tillfälle att prata med dig, Stefan.
1: Nej.
0: Trevligt att få passa på att göra det här nu, några minuter. Men nu återgår vi till det ämnet som du pratar om i radion idag. Du har varit på designmässa i Estland och då lyfter du fram en fransk och en
1: singaporiansk
0: sak. Men också Estland så som designland. Mm. Och vad kom vi fram till där egentligen? Det är inte så mycket estniskt som vi känner till egentligen,
1: nej,
0: eller hur?
1: Nej, verkligen. De är duktiga på att producera saker som andra designer gör. Så kan man säga. Alltså, de står för jättemycket av textilproduktion och de står jättemycket av träproduktion. När jag mejlade då företaget i Småland med 4 bokstäver så sa de att ja, men vi kan inte säga någonting, men vi gör allt vårt trä.
0: Men är det ett, ett låglöneland eller är det bara billigare råvaror?
1: Historiskt sett,
0: så är det så. Eller?
1: Ja, man har också, till exempel vad jag har hört ryktesvis, där får ju någon inte dubbelkolla med, men jag har hört att typ så här, Europas linproduktion är i Estland. Ja. Och då är det så här, ja, vem säger emot? Jag vet inte. Men det finns jättemycket lin.
0: Jag rasar över det.
1: Tackar. Det är ju snart lin-torsdag. Nej, jag har ingen aning om det är det. Kanske borde ha en lin-torsdag.
0: Ja, Stefan, du är välkommen att prata lin när du vill.
1: Tack. Men vi pratade ju också innan du körde igång nyheterna, så pratade vi om Tommy Cash.
0: Ja,
1: det var det du gillade.
0: Espresso macchiato.
1: För jag tycker att det finns, för när man är i Estland så finns det liksom, så här, liksom det ligger gror under hela staden Tallinn. Att det finns en liksom coolhet i den här staden. Det är en väldigt, väldigt fin stad.
0: Jag vill bara säga för dem som inte kommer ihåg att Tommy Cash var alltså Estlands bidrag.
1: Har någon glömt Tommy Cash?
0: I Eurovision. Det är möjligt. Och han gjorde en låt som heter Espresso macchiato. Ja. Och som var väldigt speciell, ganska staccato. Och italienare blev toka det på det här.
1: Verkligen.
0: Han det gillar man ju i och för sig.
1: Han har också Europas längsta slips.
0: Just det.
1: Och att en människa som Tommy Cash ställer sig på scenen och får representera Estland säger någonting om den här ganska coola nationen, jag tänker.
0: Han, det är ju en ganska ung nation så som självständig.
1: Mm. Absolut, ja. Och de har ju en jättestark sångtradition. Vet du om att det är typ så här det körtätaste landet i hela världen? Igen, dubbelkolla mig inte på den siffran.
0: Öl och körtätaste, det är en slump tror du, ibland hänger ju det ihop.
1: Faktiskt. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men Tommy Cash tycker jag var jätteroligt. Alltså, med lite ironi och liksom. Och det tycker jag är en coolhet att han får ställa sig på scenen och representera Estland.
0: Känns inte det lite grann som Finland också? Alltså, det är ju också grannländer. Finland ställer ju också gärna upp med den typen av lite alla konstiga, märkliga klacksparksartister.
1: Vet du vilken plats han kom på, Tommy Cash? Jag har ju förberett mig.
0: Typ 5 eller?
1: 3. Så det var jättegott. Väldigt roligt. Nej, men Litauen brukar kunna skicka såna tunga dans, techno-låtar. Så det har vi också vant oss vid. Att när det kommer techno, då är det Litauen. Men Estland, Tommy Cash.
0: Just det.
1: Väldigt roligt.
0: Jag tror att Estland och Litauen har helt olika influenser beroende på, även om de ligger hyfsat nära varandra, så finns ju Litauens influenser till central Europa på ett helt annat sätt.
1: Absolut.
0: Än vad Estlands gör.
1: Verkligen.
0: Vad tar du med dig nu då, om du tar med dig någonting speciellt?
1: Ja, jag tycker att de här typen av designveckor är viktiga, därför att man lyfter frågan ifrån själva produkten och pratar om liksom beteendena, och då kan vi liksom lyfta blicken och kanske hoppas, och jag tar ju med mig då de här goda intentionerna. Vi vill ha ett bättre liksom stadsmiljö, och då kan vi ha de här partytälten med växter i, eller vi vill ha en bättre relation över generationer, och då tittar vi på den här brevutbytargrejen i Singapore, så det är ju det som jag är gladast över, och det gör mig ganska optimistisk.
0: Vi lämnar en optimistisk
1: för en gångs
0: Stefan Nilsson åt döden nu, och så ses vi igen om några veckor. Tack så mycket, här är Molly Sandén, tur i oturen.

0: Ja, jag vet att jag återkommer till det här lite då och då, men jag vill fortfarande göra någonting om att ha inte tur i oturen utan otur i turen istället. Att man har tur, men så hade man ändå lite otur. Att du liksom vinner på triss, men så var det bara 20 spänn eller något åt det hållet. Nu är det dags för Ekot.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han har anklagats för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
2: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
3: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
2: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
4: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
5: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Det var lite så här ruggigt väder igår och det kände jag, men nu är hösten på ingång. Men så blev det fint igen idag och solen ska stråla över oss. Visserligen fortsätter att bli några grader svalare än 13-14 så där på termometern. Det kan bero på att vi har en västlig vind och det blåser rätt rejält. Friska vindar i byarna. Nu tar vi en titt på trafiken.
6: Ja, men det går nog ganska snabbt för det är ett bra trafikläge. Jag har inte rapporter om några akuta störningar som ställer till det. Och även för kollektivtrafiken ser det riktigt bra ut. Inga stora störningar där heller.
0: Tack för det. Vad ska vi hitta på då den här timmen i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm? Vi ska snacka Nobelpris. Rasmus Almerud är i full fart. Och så ska jag försöka ta reda på varför det heter att man bara tolererar en statsminister. Det är lite tråkigt uttryck. Kunde man inte hitta på något roligare? Först Rod Stewart.

0: Baby Jane sjunger Rod Stewart. Något som liksom får det och riktigt man ryser. Det är inte så svårt att tänka sig in i det här. Att få en träpinne genom benet, det låter ju otroligt obehagligt.
1: Verkligen, och det här inträffade i förmiddags här nu i Orminge i Nacka. En arborist var det som utsattes för det här i samband med ett jobb. Och enligt polisen då så blödde han kraftigt när han fördes iväg med ambulans. Och nu så har man då såklart upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.
0: Klockan 11 står det här, meddelar hovrätten sin dom. Nu är klockan 8:08. Mm. Vi har ingen dom, eller?
1: Jo, vi har det. Vi har jag såg den alldeles precis. Och det handlar då om en man i 30-årsåldern. Ska vara högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Och han dömdes till livstid i tingsrätten för bland annat anstiftan av mordförsök och så vidare. Och nu fastställer Svea hovrätt det här. Jag såg det alldeles precis nu. Han kopplas ju då till det här gängkriget mellan framförallt Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket som ju rasade som värst 2023. Och han ska ha suttit i utlandet och beordrat de här våldsdåden som har inträffat både i Stockholm men också i Sundsvall. Och då gäller det bland annat en skjutning i Enskededalen. Så fortsatt livstidsstraff alltså för den här mannen.
0: Mm. Det är skillnad på fysiologi och fysik. Fysiologi och medicinpriset tillkännagavs igår och idag är det fysikpriset. Och om någon anledning, Rasmus, är det en kvart senare.
2: Det är väl någonting som forskarna här får utreda varför det blev just så, känner jag. Det finns ju kapacitet att ta reda på det, bland de här hjärnorna.
0: Ja. Men du har ju också en väldig kapacitet när det gäller att rapportera om Nobelpriset och vilka som utses att vinna dessa. Så nu är du på Vetenskapsakademin.
2: Ja, sessionssalen på Vetenskapsakademin ute vid universitetet. Pampigt ställe, många säkert sett det på tv. Kristallkronor som hänger från ett förgyllt tak. Och där inne just nu, jag står och spanar ut över salen i dörröppningen, så har världspressen tagit plats. Jag tror att jag råkade figurera i polsk tv för en liten stund sedan jag gick förbi en reporter bakom ryggen där och inte fattade att de låg ute direkt. Jag tror kineserna är här och så har vi ju liksom fransk tv och ja. Ni fattar grejen. Och alla väntar såklart på att de ska komma in här vid 11:45 och berätta vem som får priset i fysik. Och är det någon skillnad på fysiologi och fysik, sa du? Ja, det är klart. Fysiologi, det handlar ju om kroppen och sånt. Men fysik, det kan ju vara allting som har att göra med hur vår värld är uppbyggd. Jag tror att man har nyligen fått pris för upptäckterna bakom kvantdatorer. Då är vi nere på mindre nivå än atomer. Någon annan gång var det svart hål på agendan. Och då är det de största grejerna i universum. Så det är allt däremellan.
0: Allt mellan små, små partiklar och svarta hål borde det inte heta då? Att man har en god fysik utan att man har en god fysiologi istället. Vore inte det mer träffsäkert? Vi har, apropå det här gyllene taket som Rasmus pratade om, så kan man ju ibland nästan känna att man är under ett gyllene tak när man är ute och går bland höstlöven just nu. Så himla vackert. Och vi är på jakt efter en ny bild som vi vill ha för att den ska pryda vår Facebook-sida. Vi har ju en omslagsbild där. Och den byter vi i samband med årstider och ibland högtider också. Och då är det ju ni lyssnare som skickar in era bilder och så väljer vi ut en av dem som får pryda vårt omslag så att säga på Facebook. Och nu är vi på jakt då efter höstbilder. Morgonen körde igång det här. Vi har ett gäng fina. Vi vill ha fler. Så har du någon fin höstbild så kan du väl bara tanka upp den i vår Facebook-tråd. Det skulle vara toppen. Nu spelar vi Nico och Vince. Här är låten Am I Wrong?

0: Nico Vince är det som gör en låt som heter Am I Wrong. Då har den här i P4 Stockholm i förmiddagsprogrammet kvart över elva. Och vad ska vi säga till Rickard Olsson? Buongiorno, passar det bra Rickard?
1: Buongiorno Alexandro.
0: Du ragazzo. Kör på här för allt vad jag har.
1: Tutti, vad frutti.
0: Ja, exakt. Du är i Italien. Vad härligt, vad kul för dig. Vad gör du där?
1: Precis, jag är på en kompis i Genoa. Mm. Men nu ska jag åka hem. För imorgon är det radio igen.
0: Imorgon är det radio. För det är ju så att Peter Jihde kör måndag tisdag här i eftermiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Och så är det du, Rickard, som kör. Och så kör ni ihop också, ska jag säga, på onsdag. Men så är det du som kör torsdag, fredag.
1: Precis, men jag får ju liksom lång helg varje helg med måndag, tisdag. Om jag inte har någon annan för mig. Så
0: hur tycker du att det är? Du har ju sänt ett tag här nu på P4 Stockholm. Hur tycker du att det är?
1: Jag tycker det är fantastiskt. Jag trivs i alla fall som fisken i vattnet. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt roligt att göra radio.
0: Just det. Hur tycker du att lyssnarna är?
1: Det har jag ingen aning om.
0: Nej, men
1: vad är du på väg? Vad är du på väg?
0: Ja, vi får ju gratulera Rickard Olsson till att vara nominerad till årets sällskap för guldörat. Grattis, Rickard.
1: Är det sant? Vem har kommit på det här? Var kommer det här ifrån? Vad glad jag blir. Vad kul.
0: Ja, det är någon som har skickat in det. Jag så har Radioakademin tänkt att det här, han är ju toppen, den här Rickard Olsson. Han har vi ju talat om tidigare också.
1: Men gud, jag får gåshud här alltså.
0: Ja, och vet du vad? Vi har tårta här på P4 Stockholm idag.
1: Nej, men gud. Jag blir lite rörd faktiskt. Ja, jag ska vara helt ärlig.
0: Vi har också eftermiddagsprogrammet nominerat som årets underhållning dessutom. Med Sara och sådär. Så att...
1: Vad är det som händer? Ja, så att... Du borde ju verkligen... Jag älskar dig i radio. Du borde ju också ha på ett guldöra.
0: Ja, det kanske jag får också. Vi nominerar i samma kategori, Rickard. Hur ska det sluta, tänk?
1: Jag älskar att lyssna på dig på förmiddagarna, ska du veta.

0: det är lätt att vara efterklok. Ariana Grande sjunger Hate That I Made You Love Me. P4 Stockholm är det här. Den här veckan så tillkännages ju Nobelprisen. Igår hade vi fysiologi och medicin. Och idag så är det fysikpriset om lite drygt 20 minuter som ska tillkännages. Och Polen, Rasmus, det är ju en stor vetenskapsnation. Så jag kan tänka mig att det finns ett intresse från dem.
1: Och det gör det. Det är fullt i sessionssalen på Kungliga Vetenskapsakademin ute vid Frescati av medier från hela världen. Och om en liten stund bara kommer teamet från Polen gå live i direktsändning i Polen. Och just nu kan jag stoppa fram mikrofonen. Hi, what's your name?
2: My name is Bogumił Radajewski. I'm from the Polish television.
1: And tell me, the channel is TVP Nauka. What are you doing here today? What are your expectations?
2: Nauka means science in English. So we're from a channel that's devoted to scientific research. So obviously this is the most important time of year for us, the Nobel Prize announcements. Everyone's very excited. We're just here to report on the news. Who's going to be this year's laureates in all of the disciplines. That's very interesting for us. Us who are science geeks, you could say, this is obviously a huge celebration.
1: Yeah, of course, a really big thing for Sweden and for Stockholm, of course, the prize being sort of ours. Is it a big thing in Poland as well in that respect?
2: Definitely, I would say this is the most important scientific event of the year in terms first and foremost of the discussion that it starts. The Nobel Prize always focuses the attention of the entire world on the laureates, their discoveries. This is a time when we really talk about science actively, and I believe that is very, very important.
1: And you are live on air in a few minutes.
2: Yes, exactly, in a few minutes. Obviously very excited for the today's announcement.
1: Enjoy. Thank you so much. Ja, du hör Alexander, det är spänning och det är inte bara vi som bryr oss. Folk från hela världen är i det här rummet just nu. 11.45 får vi veta.
0: Att de har, och så har de en vetenskapskanal i Polen. Bara en sån sak, det visste man ju inte.
1: Verkligen inte.
0: Rasmus, som är vår egen Nobelreporter, så har det alltid varit, ja, fast skillnaden för P4 Stockholm då är att vi får inte gå på Nobelfesten. Men det är ju inte det viktiga. Det viktiga är att hålla koll på vilka det är som får Nobelpriset och varför. Och det är det som Rasmus håller på med den här veckan. Här är Ida Lova nu, svagare än jag.

0: är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Nu har vi väl gått varvet runt, kanske man kan kalla det för. Den här låten gjordes av Tracy Chapman och blev... Hon gjorde den känd och framförde den först. Sen så var det Dakota som gjorde den. Spelade vi den. Och sen var det ju Luke Combs nu de senaste åren som vi har hört. Men nu är vi tillbaka igen i originalet från Tracy Chapman. Här är Fast Car.

0: Ja, för Tracy Chapman. Förlåta mig för att jag avbryter. Låten heter Fast Car hur som helst. Det är nämligen dags för lokala nyheter med Katrin.
1: Och då börjar vi med att hovrätten idag har fastställt livstidsdomen mot en man som pekats ut som högt uppsatt i det kriminella Foxtrot-nätverket. Brotten som 30-åringen döms för kopplas till gängkriget mellan det här nätverket och Dalen-nätverket som rasade som värst under 2023. Enligt domen så har mannen beordrat våldsdåden ifrån utlandet och det gäller bland annat en skjutning i Enskededalen. Så är nu det politiska styret i Solna klart. Det blir den så kallade Solna-koalitionen som fortsätter att regera. De fyra partierna där är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Och man säger sig vilja ha ett särskilt fokus på barn och unga. En kvinna i 50-årsåldern har dömts för att ha stulit silverbestick från två äldre när hon jobbade inom hemtjänsten. Kvinnan ska därefter ha tagit lån hos pantbank med silverbesticken inlämnade som pant. Åklagaren betraktar det här brottet som grovt och särskilt hänsynslöst eftersom brottet skedde gentemot just två äldre och sjuka vårdtagare i deras bostäder. Stockholms tingsrätt dömer kvinnan till 9 månaders fängelse. Färingsöbon Marcus Toresson lämnade sitt chefsjobb och byggde om en moppe till en baristavagn. Nu säljer han kaffe till pendlare vid Brommaplan varje morgon.
2: Men jag har alltid känt att jag skulle vilja testa något annat. Jobba mer fysiskt och nära människor på ett annat plan.
3: Men när kände du så här att det här är helt rätt beslut?
2: Men det har känts från dag ett. Alltså det har varit så vansinnigt kul. Mötena får jag så mycket energi av så att det håller i sig. Alltså jag är väldigt lycklig just nu.
1: Härligt glädjepiller där från Brommaplan i morse. Reporter, det var Anna-Karin Lodin.
0: Ja, det är ju för jävligt där med att stjäla, och stjäla från äldre är ju ännu värre. Men det förvånar mig ändå att det går att panta silverbestick, måste jag säga. De kastar ju silverbestick efter den om man går till sådana second hand handlar och sådär, för att de är så svåra att bli av med. Men jag tror att det är skillnad på bestick och bestick också. Det är väl förmodligen så det hänger ihop. Nu tar vi en titt på trafikläget.
4: Ja, men under senaste halvtimmen så har det inte tillkommit några rapporter om några hinder vad avser biltrafiken i Stockholms län. Utan det fortsätter vara ett riktigt bra läge. Det är störningsfritt och kollektivtrafiken, den håller sin tidtabell.
0: Vi spelar London Beat i kanalen som heter P4 Stockholm i förmiddagsprogrammet. Med mig Alexander Hammarlöf, med Katrin Reth, med Rasmus Almerud och Farsad Nouri. I've been thinking about you.

Ja, Magdalena Andersson, hon sa ju tack men nej tack och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Hon lär väl få tillbaka det snart igen, antar jag. Verkar inte vara särskilt många som ger henne några större chanser att bilda en regering den här gången heller. Men, alltså det här att hon, för att hon ska bli statsminister så måste hon ju tolereras, som det heter, av riksdagen. Visst är det lite tråkigt ord. Jag menar, en statsminister är en viktig, kanske den allra viktigaste positionen som man kan ha. Och då kan man ju tycka att man borde vara omtyckt, eller i alla fall godkänd, eller okej, om inte annat. Men det behövs alltså inte, utan hon ska bara tolereras. Varför heter det så egentligen? Och vad betyder det, svart på vitt? Det ska vi reda ut strax. Efter vi spelar ytterligare en finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Det är Aram Emanuel som gör låten Över broarna.

0: Ja, det är ju förenligt med segling på medis eller med ett stupstock på Sergel som man inte säger hur man gör för att rösta på de här låtarna. För det här är alltså en P4 Nästa Stjärna Stockholm-låt, den heter Över broarna. Och vill man rösta på den här så kan man göra det genom att smsa 2502 till 72020. Eller så kan man ringa 099-125-02. P4 Stockholm, 20 minuter i 12. Snart är det dags för Magdalena Andersson att försöka bilda regering igen. Det verkar inte som om någon ger henne särskilt stora chanser till det här, åtminstone inte i det här ögonblicket. Och detta alltså trots att hon bara måste, som det heter, tolereras som statsminister. Hon måste inte vara omtyckt, hon måste inte godkännas. Hon måste inte ens vara okej, utan bara tolereras av riksdagen. Här låter ju inte så kul, så varför heter det så egentligen och vad betyder det? Det vet jag en som kan svara på, Erik Wångmar, som är docent och statsvetare på Linnéuniversitetet. Hej Erik!
1: Hej och god förmiddag.
0: God förmiddag. Ja, Magdalena Andersson alltså inom överskådlig framtid är tvungen att hitta tillräckligt många riksdagsledamöter som tolererar henne. Vad betyder det egentligen?
1: Jo, i Sverige har vi någonting som heter negativ parlamentarism, och det betyder att en statsminister är vald så länge man inte har en absolut majoritet nejröster mot sig. Så länge man inte har fått 175 nejröster så är man vald. Det märkliga är då att man kan ha betydligt färre ja-röster än nejröster och ändå väljas. Och det betyder alltså att de som avstår från att rösta, röstar i praktiken ja. Och det där med då att avstå, det är det som syftar på att tolereras, att man då inte är emot.
0: Nej, precis. Så när man tvingas vara i samma rum som någon ungefär som man inte gillar jättemycket, men man tycker ändå att det är okej.
1: Ja,
0: okay.
1: man gör det kanske utan entusiasm, om man uttrycker sig så.
0: Men Erik, det här borde ju egentligen inte kunna fungera så att om en majoritet, om ingen säger ja, utan inte ens det egna partiet, utan det är bara en majoritet alltså, som bara avstår, så skulle hon ändå kunna bli vald.
1: Precis, man skulle alltså kunna bli vald med noll röster, bara inte nejrösterna är 175 eller fler.
0: Mm. Det låter lite trist allt
1: och
0: det här.
1: Är alltså, ja, men det är alltså en motsats till Tyskland där man kräver positiv parlamentarism, och där krävs det alltså en absolut majoritet av rösterna för att bli vald.
0: Just det.
1: Och det är just med tanke på den här toleransen att det är en rest från Weimarrepubliken då, som fanns innan nazisttiden, och där hade man svaga regeringar, och då drog man den lärdomen när Tyskland återuppstod efter andra världskriget, att där skulle man ha, det skulle verkligen krävas en absolut majoritet för att bli vald till kansler. I Sverige har det ju av tradition varit lättare att bilda regering, just därför att vi har haft systemet med negativ parlamentarism från och med 1975. För innan dess så gjordes det ju ingen omröstning om statsminister, utan då var det ju bara att kungen, som på den tiden hade ansvaret, utsåg en regeringsbildare som sen tillträdde då utan att det gjordes något val. Utan man införde det här med val av statsminister från och med 1975, och då ingick i konceptet att man var vald så länge man inte hade en majoritet emot sig. Och ända fram till 2018 så valdes därför alla statsministrar på första försöket.
0: Men du,
1: 2018
0: hur vanligt,
1: var däremot på tredje.
0: Hur vanligt är det här om man tittar lite ut i Europa? Nu har Tyskland en positiv parlamentarism och vi har en negativ, men vad är det som är vanligast?
1: Jag har ingen exakt siffra på detta, men den gamla svenska modellen fungerar ju i många länder fortfarande, att man bara utser en regeringsbildare från statschefens sida efter sonderingar och sen tillträder den. Jag kan inte deras grundlagar så väl så att jag kan säga detta med säkerhet. Tyvärr är jag svaret skyldig där.
0: Vad tycker du om den här typen av parlamentarism såsom statsvetare? Är du för den här negativa parlamentarismen?
1: Ja du, utifrån de svårigheter som finns att bilda regering i Sverige i modern tid så är det ju en stor fördel. Sen för att i grunden kan jag ju då tycka att det egentligen vore bättre med en positiv parlamentarism, men det skulle skapa ytterligare svårigheter i ett redan problematiskt system. Så av praktiska skäl så tycker jag väl att det är rimligt att ha det för närvarande.
0: Ska vi våga oss på 100 000 kronors frågan också? Tror de kommer lyckas?
1: att hon lyckas på första försöket, det är mycket osäkert. Men jag tror ändå att Magdalena Andersson kommer att bli statsminister under någon gång under hösten eller runt årsskiftet 26-27. Men frågan är vilken omröstning i ordningen det kommer bli. Det är väl mer svårt att säga.
0: Det är oerhört svårt att säga. Men du sa ju många andra bra saker som vi fick lära oss om. Erik Wångmar, alltså docent och statsvetare på Linnéuniversitetet, lärde oss om negativ parlamentarism och varför hon alltså, hon eller vem det nu skulle kunna tänkas bli, om det skulle tänkas bli någon annan, bara behöver tolereras utav riksdagen. Här är Jill Jonsson, Angel of the Morning.

0: Jag lyssnar lite på Rasmus, eller jag hör inte Rasmus pratar inte, men jag hör ju det han hör så att säga. Han är på Vetenskapsakademin för att vara med och rapportera därifrån när Nobelpriset i fysik har tillkännagivits. Så det skulle det göra nu vid kvart i, så att det är några minuter efter det. Fortfarande inte någon... Ah! Här ska vi se. Det är en person som heter Francis Hansen som får Nobelpriset i fysik, och det är... Det kablar ju tete ut på nolltid, så att det står liksom inget mer än bara namnet just nu, men vi återkommer till det här.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Francis Hansen alltså, Nobelpristagare i fysik. Rasmus Almer och det på Vetenskapsakademin. Vi har efter med honom strax.

0: Nick Heyman, I Promise Myself. Nu ska vi snacka Nobelpris i fysik. Det har just ju tillkännagivits att det delas ut till Francis Hälsen. Och jag hörde som snabbast vad det var han hade hållit på med. Men eftersom jag inte har det på pränt så är det ju helt omöjligt för mig att upprepa det. För att det här var ju verkligen avancerat. Liksom inte så mycket man fattar. Och där Rasmus, hjälp mig.
1: Ja, jag smyger ut ur sessionssalen på Kungliga Vetenskapsakademin. De håller fortfarande på att berätta om precis vad det är för någonting häftigt som Hälsen har bidragit med inom vetenskapen. Jag ska smyga in där för att ta reda på mer. Men så här mycket har jag ändå fattat att det handlar om rymden. Och det handlar om att den här belgaren verksam i USA har genom ett väldigt speciellt observatorium bidragit till att upptäcka högenergetiska eller högenergineutroner, neutrinor. Neutroner heter det så, neutrinos på engelska. Det här är någonting som utstrålas av solen hela tiden, någonting som passerar genom våra kroppar medan jag pratar just nu och du sitter där. Men det finns några som har väldigt hög energi som kommer från processer långt bort i universum, och de är väldigt ovanliga och länge hittade man dem inte ens, men till slut kunde man upptäcka dem och de hjälper oss att förstå vad som händer långt, långt bort i kosmos när stjärnor exploderar till exempel. Så ungefär så där.
0: Kan de också hjälpa oss att förstå det här, tror du?
1: Vadå? Detta? Nej.
0: Ja, precis det här. Kan det hjälpa oss att förstå exakt det kräver brains. Francis Hälsen har gjort för någonting. Vi gör så, och det här är ju precis högenergiska neutriner med astrofysiskt ursprung som du sa. Det är ju svårt att förstå sig på det. Men du är ju en fena på de här grejerna, Rasmus. Så att jag tänker att går du in i salen igen och så återkommer vi om strax efter 12 någonstans. Så fortsätter vi prata om det här, eller hur?
1: Ja, men vet du vad? Vid 12:45 har jag blivit lovad en riktig stjärna inom fysik som jag tror många kommer att känna igen, och han kan hjälpa oss att förstå det bättre.
0: Tack så mycket, Rasmus Almerud. Katrin, det fanns alltså det här Ice Cube-observatoriet var inblandat också. Berätta
2: om
0: det.
2: Ja, jättespännande, för att han tilldelas ju Nobelpriset också för sina avgörande bidrag då till Ice Cube-observatoriet. Och vad är det, tänkte jag, en snabb googling. Och då står det så här att det här observatoriet, det är världens ledande neutrinoteleskop, består av ljuskänsliga detektorer, och det är placerat, och det är det här som är spektakulärt, inuti ett kubikkilometer stort område djupt under Sydpolens is. Wow.
0: Mm, och hur kommer James Bond in i bilden?
2: Jag vet inte.
0: Men någonstans skulle jag tro. Här är Pernilla Andersson med låten Rosen.

Ynnesten, jag ska bara säga först förresten att det här är Pernilla Andersson med låten Rosor. Men jag hade ynnesten att få hänga lite backstage en gång. Det brukar inte jag få göra särskilt ofta. Men jag fick göra det för några år sedan när vi uppträdde. Vi var konferensier i Galärparken när P4 Sveriges Radio hade en afton där. Och då var det Maya Francis som stod för musiken. Och det var riktigt trevligt att hänga med en jättegullig tjej. Här är hon med låten Swedish Mermaid.

0: svenska sjöjungfrun sjunger hon att hon är, Maja Francis här i P4 Stockholm. Dags för en rejäl nyhetsuppdatering, 10 minuter, här är Ekot, vi hörs snart igen.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Haltzen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike, vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Haltzen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolycka mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
3: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
4: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
5: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
4: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
3: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
6: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält med uppställt av unga kommunister. Och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
6: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland. På grund av lärarbristen och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
6: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
7: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Ignat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka, och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
8: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
9: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
8: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
9: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
8: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting, alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
0: Spöklika budbärare, ja, men det var en annan typ av formulering än den som kommittén använde sig officiellt om. Det låter ju onekligen spännande och kittlande, eller hur? Trafikläget är ju som bäst när det inte är så spännande och kittlande.
10: Ja, jag har två stycken noteringar att bjuda på just nu. E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall i riktning mot Norrtälje. En större plåt som ligger där på körbanan. Personal på väg för att plocka undan den. På E4 Uppsalavägen i riktning mot Uppsala. Det har byggt upp lite köer efter Rotebro och fram upp mot bredden. Det beror på att högerkörfält är blockerat efter en tidigare trafikolycka. Det är noteringarna som finns. Kollektivtrafiken fri från stora störningar.

Ja, tre pers krävdes för att koka ihop där. Det är Kygo, Khalid och Griffin som gör Save My Love. Diana Ross, hon behöver ingen hjälp. Här är hon med Upside Down.

0: mycket snack om att vissa låtar har långa intron. In There Tonight till exempel, som ligger på någon minut. Men den här låten har ju extremt långt outro. För så här plinkar det på i ungefär en minut. Efter det att sången har slutat. Sången som alltså kommer från Diana Ross då, låten heter Upside Down. Ja, det verkar som Solna har lyckats med någonting som man på riksnivå inte riktigt klarar av för tillfället.
1: Ja, precis. Den så kallade Solna-koalitionen som ju har regerat fram tills nu, de fortsätter att göra det tillsammans. Och det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet.

0: Det handlar alltså om Hässelby, juni. Två tonårspojkar har dömts nu och i det här huset så fanns fem personer. Ett av skotten gick igenom ytterdörren dessutom. Och det ska ha varit sent på kvällen och tonåringarna kunde gripas en lite senare i en taxi på väg därifrån. De är 16 och 17 år gamla och de döms för mordförsök. Och det här till ungdomsvård i 1 år och 8 månader respektive 2 år.
1: Sen om att släppa fram Wilmer X med sitt gäng, alltså Nisse Hellberg då, på klockren malmytiska. Vem får nu se alla tårar?

Agnes gör en låt som heter Ego. Ska vi köra en låt som, det här är ju en cover. Jag vet inte alla koll på det, det hade inte jag till exempel. Ända tills någon berättade det för mig, så brukar det vara. Men det var en cover, för att i original så lyckades den inte superbra. Men i händerna på Björn Skifs och Blåblus så blev det en etta på den amerikanska Billboard-listan. Här är Hooked on a Feeling.

0: Kanske lite för lite hogarsacka är låtarna nu för tiden. Det gick ju vägen för Björn Skifs och Blåblus när det begav sig ur som helst. Nu är klockan 12:30, här är Katrin med lokala nyheter.
1: Och efter en skjutning mot en villa i Hässelby i somras så döms nu två tonårspojkar. I det här huset så fanns 5 personer och ett av skotten gick genom ytterdörren och in i en garderob. Skjutningen skedde sent på kvällen och tonåringarna greps senare i en taxi. De är 16 och 17 år gamla och de döms nu för mordförsök till ungdomsvård i 1 år och 8 månader respektive 2 år. Ja, antalet cykelolyckor i Stockholms stad har ökat kraftigt de senaste 10 åren. För stockholmaren Lotta så slutade en cykeltur med en käkfraktur efter en tvärsväng vid Gamla stan.
2: Jag flög av cykeln och slog i käken och fick åka ambulans till Sankt Göran. Då såg man ju att det var en spricka i käken. Så det var flytande föda i 3 veckor eller någonting sånt.
3: Siffror från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att de inrapporterade cykelolyckorna i Stockholms stad ökade med 125% från 2015 till 2025. Elsparkcyklar står för en del av uppgången, men även utan dem syns en stor ökning av olyckor i staden. Christopher Rogers, som är biträdande enhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad, ser en förklaring till varför fler olyckor rapporteras in.
4: I mitten av 2021 blev det lagstadgat att alla akutsjukhus ska rapportera in cykelolyckor. Så var det inte innan då, men det finns inte riktigt någon tydlig sak som visar varför olyckorna sker.
1: Och reporter här, det var Minja Sandlin. Idag så inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. I januari för snart 2 år sedan så gjorde polisen ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter på Östermalm där mannen då arbetade. Sedan dess så har han avskedats på grund av de här brottsmisstankarna. Mannen erkänner delvis innehav av narkotikan, men en viss del hävdar han att han har förvarat åt en bekant.
0: Det kommer att fortsätta vara en fin höstdag i Stockholm idag. Solen skiner nu och det kommer den göra under eftermiddagen. Det blåser en del så det kan kännas lite ruggigt. Annars har vi 14-15 grader och sånt på termometern. Vinden ska lägga sig framåt kvällen. Tina Järpe, är det nu som du hör om trafikläget?
5: Ja, och jag fick precis hjälpa Trafik Stockholm att titta på varför det har blivit kö på E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby, eller Glädjan rättare sagt, vid Upplands Väsby norrgående. Det beror på att det har varit en bil som bärgades, så de kan lösas upp ganska så snart. E18 Norrtäljevägen, när du kommer mellan Brottby och Söderhall riktning Norrtälje, där ligger en stor plåt i körfält. Det är också små förseningar som kan förekomma och kan bli stora såklart också, men än så länge ganska små. Det beror på att det är ett spårfel vid Huddinge som gör att man får samsas med ett spår. Det påverkar på pendeltåg 40 och 41.
0: Här är Temper City när förmiddagsprogrammet har gått in i sin sista halvtimme, för den här blev ett dagvill, men tisdag är det ju. Self-aware heter det.

0: Ja, och så kom det så att anno 2026 så var det Francis Halsen som, eller så, nu var det ju superamerikanskt uttalat, han är ju belgare, Francis Halsen. Det var hur som helst han som, det är han som tilldelas Nobelpriset i fysik. Det blev klart för en timme sedan ungefär, eller klart blev det väl tidigare, men det nyheten kom för en timme sedan ungefär. Och då handlar det om högenergiska neutriner med astrofysiskt ursprung, och det där är ju väldigt svårt förstås att påfalsa.
1: Ja, verkligen. Jag som ändå har haft lite koll som rymdnörd på den här Ice Cube-laboratoriet i Sydpolen. Till och med jag var bara, här går min gräns för min liksom hobby, mitt hobbyintresse. Men jag tänkte ändå, jag kollar med folk på stan. Om de har koll på liksom den här motiveringen, vad det kan innebära, vad det betyder. Har de någon teori ens om vad det är han har gjort? Och det bestämde jag mig för att ta reda på. Det lät så här. Alldeles precis har Nobelpriset i fysik delats ut till Francis Halsen. Är det någon du har koll på?
2: Absolut inte.
1: Nej. Det finns en motivering här till priset. Skulle du vilja förklara?
2: Jag har ingen aning vad motiveringen är.
1: Nej, men okej. Jag läser den så får du försöka.
2: Okay? Jajamän.
1: Bra, så här lyder den. För avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikalisk ursprung.
2: Jag säger bara,
1: om du skulle gissa.
2: Ja, det har ju någonting med stjärnhimlen att göra såklart. Men vad det är, det vet jag inte.
1: Dra en gissning.
2: Nej, ingen aning.
1: Inte jag heller, så kolla inte på mig. Jag har inget facit där. Men det finns en mening som ska liksom förenkla det här. Ja. Och jag vet inte om den gör det. Men jag testar den ändå på det, om du blir liksom klarare på något sätt. Spöklika budbärare från rymden.
2: Ja, det kan jag förstå. Någonting som finns i rymden som inte vi vet om, som transporterar någonting. Ja.
1: Jag gillar förklaringen. Tack så mycket.
2: Tack. Tack.
3: Neutriner, det låter ju något för någonting som har med föda att göra, va? Men det kan inte vara det, utan det är neutriner. Kan det vara någonting med, som är kopplat till neutroner?
1: Jag vet inte.
3: Jag vet inte heller, nej.
1: Det är... Jag är inte facit här.
3: Nej, jag har faktiskt ingen aning.
1: Det finns en kort mening som ska förklara det här, och den lyder så här. Spöklika budbärare från rymden.
3: Ja, det är med något med rymdforskning att göra. Det är ju kanske spår ifrån universums bildande, The Big Bang eller någonting. Eller att det kommer någonting från stjärnor som har exploderat eller någonting sånt.
1: Jag gillar gissningen.
4: Det här är B4 Stockholm.
0: Alltså det finns ju ibland en tendens att nästan folk sitter och liksom koketterar lite över att man inte fattar vad Nobelpriset går ut på, att det liksom är en liten grej, och det står jag inte ut med rent personligt, men i det här fallet behöver man faktiskt inte göra det. Det är väldigt, väldigt svårt att förstå bakgrunden bakom de här högenergiska, om det är som man säger, neutrinerna med astrofysiskt ursprung. En person som kan det här, det är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, och han ska få förklara det för Rasmus Almerud som är på plats på Vetenskapsakademin, och det ska vi få lyssna på om ett litet tag. Först ska vi få höra på Amirai med låten Reach. Den här artisten är med i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på den här låten så smsar du 2501 till 72020, eller så ringer du 099 125 01.

0: Ja, och man sitter och trycker ett observatorium som heter Ice Cube långt under Sydpolen. Och dessutom forskar om högenergiska neutriner med astrofysiskt ursprung och heter Francis Hansen. Då kan det komma sig att man går och vinner Nobelpriset i fysik, och det är precis det som har hänt. Och Rasmus på Vetenskapsakademin träffar nu Ulf Danielsson som är professor i teoretisk fysik. Och Ulf, han brukar ju vara med och förklara såna här saker för oss vanliga dödliga.
1: Ja, det stämmer. Ulf Danielsson är väl en av dem som verkligen bidrar till att öka vår förståelse om såna här komplicerade saker här i Sverige. Han är också, förutom det du sa, så är han också sekreterare i Nobelkommittén för fysik. Det betyder att han har varit med och lett arbetet runt att ta fram pristagare och också varit med och tagit beslutet tillsammans med de andra i kommittén. Ulf har också en asteroid uppkallad efter sig, har jag förstått. Så att, är det någon som kan hjälpa oss att förstå sånt här, så är det du, Ulf, eller hur?
2: Ja, okej. Jag kan göra mitt bästa.
1: Någon sa direkt att det låter som en Bondfilm, ett teleskop under Sydpolens is, neutriner och sånt. Vi ställde frågan på stan alldeles nyss. Några var ändå på rätt spår av stockholmarna, men det här är komplicerade grejer. Hur ska man förstå detta Bond-scenario?
2: Ja, det med Bond, det var ju väldigt roligt. Alltså, det, när man tänker på det, så det känns lite så.
1: Eller hur?
2: Ja, det gör det. Ja, man får väl bena upp det lite grann. De här neutrinerna, det är partiklar som man känner från partikelfysiken. Och de har den egenskapen att de kan åka rakt igenom ljusår utav bly utan att liksom, det märks. De är otroligt svårfångade. Men det här gör också att de kan komma ut ur de inre regionerna utav galaxer långt borta och sen fara hela vägen till oss. Det gäller bara då att fånga dem. Då skulle man kunna lära sig väldigt mycket om var de kommer ifrån.
1: Och hur fångar man dem?
2: Ja, det är där man använder den här kubikkilometern utav is i Antarktis för att göra. För det visar sig att när neutrinerna kommer, så kommer några enstaka utav dem kommer att utlösa ljusblixtar i den här isen. Och de ljusblixtarna fotograferar man med kameror som är nedsänkta i isen. Alltså 1,5 till 2,5 kilometer ner i isen. Och tar bilder på de här ljusblixtarna. Och då kan man med de bilderna då tala om, liksom få fram då att jaha, det är några neutriner som har kommit nu.
1: Du och jag bombas, har jag förstått, av neutriner just nu när vi står här i mängder som åker rakt genom våra kroppar. Ja. Men det är någon sorts specialneutriner eller neutriner med vissa egenskaper som årets Nobelpristagare har varit involverad i upptäckten av.
2: Ja, men det är riktigt. Man vet redan att det kommer en massa neutriner från solen till exempel. Men just de här neutrinerna som det nu handlar om, de har jättehög energi. Och kommer alltså från extrema förhållanden långt ute, kanske i närheten av några svarta hål i centrum av avlägsna galaxer. Så att det är väldigt spännande budbärare när det gäller extrem fysik långt, långt bort ute i kosmos.
1: Här börjar man förstå att en av våra stockholmare som vi träffade på stan var lite på rätt spår. Han tänkte det kunde vara signaler från långt bort i rymden, till exempel från exploderande stjärnor. Stockholm är inte så tokiga.
2: Nej, det är imponerande faktiskt. Det var inte alls så fel ute.
1: Du, vad har vi för nytta av det Francis Hansen och alla människor som han har jobbat tillsammans med runt det här laboratoriet har kommit fram till? Vad kan vi nu göra vi inte kunde annars?
2: Ja, alltså det är väl egentligen två saker. Det ena är då att vi får en massa ny spännande kunskap om den värld, universum vi befinner oss i. Och den är nyttig på så sätt att det är många som tycker det här är väldigt kul.
1: Jag är en av dem.
2: Man vill lära sig om det här. Det förändrar vår syn på oss själva, den värld vi befinner oss i. Det har en slags existentiell betydelse. Men sen är det också så att all sån här fundamental kunskap om fysik, det leder också på sikt till också praktiska tillämpningar. Det är bara det att man vet aldrig i förväg vad det kan handla om. Så har det varit genom historien, och jag är övertygad om att den här kunskapen också en vacker dag kommer att kunna omsättas i någonting praktiskt. Men när och vad har jag ingen aning om.
1: Du, Ulf Danielsson, jag ska be dig om ett avslutande värdeomdöme. Hur tycker du att vi stockholmare, vi är ju en lokal P4-kanal, att vi stockholmare ska se på att vi har ett sånt här event i vår huvudstad?
2: Alltså, ni ska vara så kolossalt stolta. Man måste förstå att det finns ingenting i hela världen när det gäller vetenskapliga priser som kan mäta sig med Nobelprisen. Alla är överens om det. Det är inte bara det att jag säger det eller ni kan säga det. Det är så. Det är ett etablerat faktum. Det finns ingenting liknande. Man ska vara oerhört stolt över det här och förstå att det är på det viset.
1: Jag glider med spänstiga steg skuttande ner till Roslagsbanan. Superstolt.
2: Gör det.
1: Tack så mycket. Ulf Danielsson alltså.
0: Ulf Danielsson, vi gillar Ulf Danielsson här på P4 Stockholm. Professor i teoretisk fysik är han. Och varför inte? Jag håller med. Kunskap för kunskaps egen skull. Kunskap för nyfikenhet och vetgirighet. Det räcker långt.

0: full av sång är en Chesney Hawks, även om man kanske inte är lika full av ödmjukhet. The One and Only heter låten.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
0: Alltså det är ju en av de mest bizarra sakerna som jag har hört på länge, att man tydligen kan få jobb hos Snoop Dogg som glassprovare. Jag hade kunnat tänka mig att man kunde få ett jobb hos honom som provare av något annat istället, men så hoppas jag att det inte är det här fallet.

0: med Genesis. Med Phil Collins i spetsen då, Land of Confusion. Phil Collins, 75-åringen, som har ju varit lite skakigt hälsomässigt för Phil den senaste tiden. Men nu är han tydligen på bättringsvägen igen. Han utesluter inte ens ny musik. Det ser jag fram emot ifall det skulle kunna bli så. Nu ska det handla om att Finland är bastuns högborg. Men i en sak har Sverige ändå kommit längre när det gäller att stödja bastubadande. Här är Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren, som är medlem i Finska bastusällskapet, har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
2: Jag tycker att det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagen senare.
3: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
4: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
3: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
4: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
1: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
5: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
6: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
1: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
0: Ja, och av de här 32 bidragen så kommer 3 härifrån P4 Stockholm. Och vi önskar ju finskan lycka till här, men vi hoppas ju inte att de vinner sin kategori årets underhållning.
7: Nej, men det kanske vi gör, för vi är ju nominerade i årets sällskap och du är ju en av dem.
0: Ja, men alltså jag är ju nominerad som det, men ja. Vårt eftermiddagsprogram är ju nominerade i kategorin årets underhållning.
7: Ja, så är det. Förlåt, jag blandar ihop. Och du, de kan man ju njuta av nu i eftermiddag, start klockan 15.
0: Så vill du bli underhållen, lyssna på Peter Ide och Sara och gänget efter 15.
8: I P4 Extra. En ung man dog och ett 10-tal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå, tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 13:30. Nu Ekot klockan 1.
9: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
10: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
11: Och vad kan du göra där då?
10: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
9: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
12: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
13: Hello everyone, I would like to give you a little update.
14: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
13: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
14: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
12: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade det istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X, citat, "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
14: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
15: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan högerlår.
14: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
12: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
8: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 2:30. Det här är Victor Lixell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här. Inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör. Har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halvstång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med då. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd då. Det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
1: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Vi, krisgruppen träffades 7:00 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halvstång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
1: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny, från 2024, och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det där.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före 12:00 det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till IceCube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet, som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet.
2: Mm.
0: Men alltså, vad är det? Ja, är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar, ja, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst.

0: förlåt, för att man befinner sig nere i isen, man jobbar i ett laboratorium under is.
1: Ja, man kan, alltså man, de har sänkt ner, jag var och tittade på de här grejerna precis innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
1: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär, det är en sorts glasglober med massa elektronik i då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen sådana här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten.
0: Mm.
1: Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt. Blixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och som tusentals jordglober, typ då, glasglober nedsänkta.
0: Det är coolt. Men det, är, det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder.
1: Mm.
0: Men är de här högenergetiska neutrinerna. Ja. Alltså, är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
1: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Mm. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det är där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena.
1: Mm.
0: Går det, bringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
1: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja.
0: Mm.
1: Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten då, av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
1: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, på någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
1: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
1: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion, stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
1: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 13:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Nyheter från P4 Stockholm. August Bergqvist heter jag. Vi börjar med politik. För nu är det klart att den så kallade Solna-koalitionen fortsätter att regera i kommunen. De fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, säger sig vilja prioritera barn och ungdomar lite extra den kommande mandatperioden. I Orminge i Nacka fick en arborist en träpinne genom benet i förmiddags i samband med arbete. Enligt polisen blödde mannen kraftigt när han fördes till sjukhus i samband med trädvård. Först så brann familjens hus ner till grunden. Sen fick de nej till att bygga upp ett nytt. Men efter drygt 2 års väntan har det äntligen kommit ett positivt besked.
2: Jättebra att vi får bygga om vår hus.
3: Arnav Badu är 12 år och son i familjen. Det var i augusti 2024 som deras nyinköpta hus i Stuvsta brann ner till grunden innan familjen ens hade hunnit flytta in. Försäkringsbolaget lovade att stå för merparten av kostnaderna för ett nytt. Men 7 månader senare kom chockbeskedet. Huddinge kommun sa nej till att bygga upp huset igen. Trots att huset hade funnits sedan 1978 visade sig tomten ligga i ett område med så kallad prickad mark. Byggförbud. Huset hade uppförts med en tillfällig dispens och detaljplanen ändrades aldrig permanent, vilket tidningen Mitt i var först att rapportera om.
2: Alltså processen var jättelång. Jag var ju med allt det här.
3: Nu har det till slut löst sig. I juni ändrade kommunen detaljplanen och i slutet av september gick bygglovet också igenom. Rajesh Badu, pappan i familjen, kan knappt tro att det är sant att mardrömmen är över.
4: Still think like it's nightmare is not over. It's like it's hard to believe.
1: Reporter Anna Langset. Soligt 13-16 grader i eftermiddag. Nu trafik, Tina Järpe.
5: Det är ett väldigt lugnt läge just nu på vägarna överlag. Det är ett trevligt läge att köra. Men bra att veta är i alla fall att när du kommer på landsväg 260 Ältavägen nära Älta centrum mellan Lillvägen och Almvägen, där är någon brunnslock som ska ligga på sniskan. Annars är det ett bra läge också i kollektivtrafiken. När det är så att du kan tipsa och uppdatera, då vet du att du ringer på telefonnummer 020 999 444.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
7: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
7: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
7: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
0: Okej. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... För det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram. Mm. Och det där är ju väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
7: Det här är helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och jag ser fram till själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda. Är det stressigare? Är det en högre nivå? Eller vad skulle du säga?
7: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel. Och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress. Och det är 100 kameror som är på dig. Och det är det bästa jag har varit med om. Och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men för det är ju alla möjliga. Det är matkreatörer, det är fine dining-kockar. Ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
7: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga. Själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
7: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd. Och det var verkligen, personalen var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom väl informerad. Och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Ja. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Är det tjänstefel?
1: Nej, jag tjänstefel inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, nej, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer. Jag går och handlar och lagar.
0: Okej, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som
1: dem,
0: får vara med.
1: Inte för mig, kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men vet du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som hände i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom om det som hände i skolan. Men jag märkte liksom tidigare när mina barn var lite yngre, att när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Ja. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom att jobba med att ha skolan. Så jag tänker att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster.
1: Mm.
0: Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Yeah.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte bara köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker att för min del jag älskade bara köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här för 20
0: minuter. Du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök. Och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt. Men det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp. Och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju små grupper också. Vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Fransén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var
1: nej, alltså nej, jag tror han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Jag tror han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med i alla dina egna kryddor?
1: Ja, det hade med mina kryddor.
0: Ja, ja.
1: Annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Fransén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Nu får ni se.
0: Du får inte berätta någonting.
1: Ja.
0: Då blir jag bli tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet.
1: Mm.
0: Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blir så nyfiken av vad jag gör, vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Vi håller, min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blir nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men fick du, har du, blev det något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej, men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
0: Okej.
1: Det var den frågan som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke?
1: Ja. Kan du tänka, alltså, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Ja. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i en relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har du makt över ditt liv. Du kan du lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört.
0: Mm.
1: Det är det jag vill gärna uppmuntra. Liksom. Jag har lämnat. Jag står på mina egna ben. Jag försörjer mina barn hela tiden. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation. Alltså det går ju bra för dig. Mm. Och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Men, var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och sådär, då låter det som att ja, det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, alltså nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbruten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det, är liksom, det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft.
0: Ja.
1: Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja. Yeah.
0: Fantastiskt. Jag har inga syskon, så jag det är bara svindlar.
1: Vi kan dela.
0: Du vill ju ge bort ett par. Vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte ens vad jag hade gjort. Alltså riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenugg att vi ska ha nära kontakter för att få, du vet här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts?
1: Nej, men när man lämnar en relation, då mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel, det här borde du tänka. Alltså, det är så mycket, och de förstår inte, det kanske de flesta män är inte illa, men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så.
0: Mm.
1: Alla tror inte vad du, alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Yeah.
0: Alltså för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja, yeah. jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mer produkter och mer kryddor. Och förhoppningsvis blir det mer böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: När du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska. Ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Nu, alltså, grejen är, man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få. Eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Ja. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston, det här är Stella Lefty. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm
2: telling you baby this. Då ska vi till E4 Uppsalavägen, Stora Väsby, riktning in mot stan. Där står en skåpbil på avfarten mot Stora Väsby och det är mycket, mycket, mycket trångt att passera där. Så att ha det under uppsikt när du passerar där i riktning in mot stan alltså.

0: Strax Ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda av det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande, medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind and Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, va Messi el primero, Messi sigue, Pizarro, Messi, ¡está! ¡Gol! Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, ¡Messi! ¡Gol! ¡Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi!
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radio Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag satt precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först.
0: Vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll på bli instruktionen.
2: Ett par, tre timmar, absolut. Ja, måste man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Alltså, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte just säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han har ju varit, han är ju är kapten för laget, men han är också ja, men har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Är det många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Mm. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att alltså det beror på vem du frågar. Det är också lite en generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Mm. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi?
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: jag
0: in.
2: Jag rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

På riksväg 73, Nynäsvägen, med precis vid trafikplats Vega, så har det inträffat en trafikolycka med flera fordon i rondellen där. Räddningstjänsten är på väg till platsen men räknar med att det kan bli trångt att passera. Och håll extra uppsikt om du alltså passerar på Nynäsvägen vid trafikplats Vega, riktning mot Nynäshamn söderut, trafikolycka med flera fordon.

0: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
1: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
0: Okej, men alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
1: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
0: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
1: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
0: Ja, du ser. Jag gissar att jag är samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
1: Mm.
0: Säg det bara.
1: Jo, men det var, vad var det? $10,000 i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
0: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
1: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
0: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
1: Oh, jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig och de har, jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
0: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
1: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma och den är... men det är typ, det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
0: Äter man den i strut eller bägare och så då?
1: Yes.
0: Är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
1: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien, så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
0: Men av alla glassar du har träffat, för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?

0: Oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
0: Men det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Jaha.
0: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra.
1: Ja.
0: Så här, ja, men utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4-an. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4-an så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
0: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
0: Rallaros exempelvis är en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
0: Ja, yes.
1: Okej.
0: Okay. Var ett ställe i uppåt i, nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Som hade.
1: Jämt lantbrukare dra
0: där. Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
0: Mm. Yes. Och sen men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar en titt på den där glasskartan, tror jag.
0: Mm.
1: Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
0: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass.
1: Nej, men
0: glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom... Det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt. Utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
0: Det är där det kommer ifrån. Och sen börjar jag publicera lite om det på sociala medier. När jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara.
0: Ja.
1: Alltså. När man då... jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen. Om han ska bli din chef.
0: Ja.
1: Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också. Det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
0: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
0: Då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
0: Ja, in English. Det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
0: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
0: Vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också... om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja. Jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
0: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga.
1: Ja.
0: Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
0: Ja,
1: ja, det tänker du. Ja, kul!
0: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
0: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra. Men helt okej.
1: Okej, när får du besked?
0: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
0: Okay? Yes,
1: fasen vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world.
0: Yes.
1: Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
0: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
0: Ja.
1: Vill jag bara säga.
0: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
0: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
0: Yes.
1: Science.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering då, pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor. Ofta för att ekonomin inte räcker.
1: P4 Stockholms nyheter här med August Bergqvist. I Solna attackerades en kvinna i förmiddags på sin arbetsplats av en man som kom dit. Polisen kom och han satte stopp i tid och grep mannen. I söndags fick kvinnan åka till akuten efter att mannen misshandlat henne. Polisen bekräftar att de två känner varandra. Mannen är nu misstänkt för försök till misshandel och misshandel. Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, en urjak. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Love Dahlén är professor i evolutionär genetik och var delaktig i den här upptäckten.
2: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare. Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
1: Och så tillbaka till nutid. Utrikesresandet fortsätter att öka på Stockholm-Arlanda, men färre reser inrikes. Det här visar septembersiffrorna från flygplatsbolaget Swedavia. Arlanda hade knappt 2,3 miljoner resenärer under månaden. Utrikesresandet ökade med drygt 3% medan inrikesresandet minskade med knappt 5%. Med det hoppar vi över till vädret. Blir en solig eftermiddag. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 13 och 16 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Nu trafikläget. Tina Hjärpe.
3: Tackar, tackar. Fick precis samtal från en person som har kört E18 Norrtäljevägen och åkt av i Roslagsnäsbys trafikplats har kommit från Norrtälje. I rondellen som är där ovan på centrumsidan och vid centralvägen, där är det jättemycket grus i den rondellen in till på Roslagsnäsbys trafikplats då. Sen är det även aktuellt med olyckan fortfarande, 73 Nynäsvägen och vid Vega trafikplats. Det är också uppe i rondellen ovanför själva 73 och där är det begränsad framkomlighet förbi platsen.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris, du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
5: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
5: Ja, och det man, när det gäller det här själva det som har hänt på skolorna så får man också separera det lite för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång och det är något som många vittnar om att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
5: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Mm. Skolelever, det har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
5: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hände, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit. Det är våldsamt både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
5: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger, visst ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu. Hold me closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid, någon bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som gör mitt sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan man bra ta koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man om jag då flyttar ihop med någon? Alltså, är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Det är viktigt att du har koll på vad som gäller, att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast är det ju en person som står på hyreskontraktet men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är enligt det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel. Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt, tack!
0: Ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och när ni vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta och hämta henne. Penelope.
1: Ja, toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om
1: förlåt. Du vill. Förlåt, man är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja, hon kommer gående. Hon exakt. Är bara några månader. Exakt. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja, Penelope. Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser
1: jag. Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas någonting pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5, gör vi mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... En vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt... bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset, jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag, och vi typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen bara för att jag vill skriva fler böcker. Jag, även om ingen läser det, vill jag helst gärna göra en Betty då.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara... leva det och vara det. Och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och han, som är pappa.
1: Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. över 2 barn, kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. 3 barn, nej, men då har man så många barn.
0: Så man är så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och 4 barn är som att ha 3, så då kan man lika gärna ha sin 5.
0: Ja. Fast det blir ingen 5:e, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Nej, vet du vad, coolt om man kan. Men vi kände stopp.
0: Ja, ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, säger jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Ni vet ju, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

Ja, det skulle väl inte vara en trafiktuta där egentligen, men det är så att en lastbil tappar massa grus när du kommer Södra länken och åker avfarten till Åberondellen påverkar trafiken som kommer från Nacka. Just nu kan man inte köra av där, det är ganska mycket lastbilar som normalt åker av. Kommer du åka den avfarten måste du åka ner mot Årstabergsvägen och kan det bli lite svårt att vända längre fram. Man trodde 10-15 minuter så du kan inte åka in i Åberondellen från Södra länken när du kommer från Nacka-hållet och snurra runt till exempel mot Årstapartihallar.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Bastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt, och det är ju olyckligt tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist, I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVT:s kulturnyheterna. Tjeckiska public service-bolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
8: Vad vore eftermiddagarna utan Sara Haddad? Nu har hon chansen att bli Sveriges mest underhållande i radio. I am Jane Doe, den hemska, viktiga våldtäktstråden som växer sig stark på nätet. Mer om den i eftermiddag i P4 Stockholm, som också bjuder på en kulturtant som rasar mot museidöden i huvudstaden. Efter nyheterna, full fart framåt.
9: Sverige ska skicka Patriot-luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
10: Som ni redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
9: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
0: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
7: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
0: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Benner, London.
9: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
8: Soligt väder i Stockholm, det kan vi konstatera, och dagstemperaturen 13-16 grader. Västlig vind med friska vindbyar. En vind som avtar under kvällen och det blir fortsatt klart i natt. Imorgon också mest klart. Temperatur då 12-15 grader, västlig vind. Eftermiddag i P4 Stockholm hälsar varmt välkomna och vi har Tina Järpe beredd hela tiden för att ge trafikrapporter.
11: Ja, men det stämmer bra det, och jag pratade precis med Trafik Stockholm om det här gruset som någon har tappat i Åberondellen. Det var ganska mycket grus och mer än man trodde. Ungefär 10 minuter till kommer det vara avstängt för trafiken som kommer från Södra länken innanför tunneln och vill köra upp mot Åberondellen. Det är alltså riktning Essingeleden. Men just nu kan man inte köra upp i Åberondellen utan man måste svänga av mot Årsta Bergsvägen och där borta kan det vara lite svårt att vända för större fordon, men 10 minuter ungefär. Överlag annars inte. Det är några andra hinder, men det har börjat tätna. Det är någonstans från i slutet på E4 Uppsalavägen och södergående via Essingleden som det rullar trögt. Kollektivtrafiken, där verkar det gå bra.
8: Tack så mycket Tina. Det är tisdagen den 6 oktober och jag vet att min syssling Jennifer Gide, den enda som heter så i hela världen, hon har namnsdag. Så varför inte lite darin för dig? Jag må du leva.

0: Det vore så kul om Darin den 2 juni nästa år, 2027, sjunger den här låten för sig själv när han fyller 40 år. För mig är Darin alltid typ 17-18, men då har jag fel, det vet jag. Alexander Hammarlöf och Rickard Olsson är Sveriges bästa radiosällskap. Det tycker vi och juryn som tagit fram finalisterna i tävlingen Guldörat. Sara Haddad, du har också chansen att vinna en sån här statyett. Hur känns det?
1: Nej men alltså snälla, jag är så lycklig. Jag är ju rätt ny så jag vet inte om jag kan ta åt mig all ära. Men det skiter jag i för att jag är taggad och jag tänker att det här ska vi hämta. Men du är inte lika pepp eller?
0: Nej men jag tänker så här att frågan är ju riktad till dig med all din glädje och det är bättre att sätta fokus på dig än på gubbjävlarna du jobbar tillsammans med Rickard och mig. Vad bidrar du med i vårat nominerade program, Sara?
1: Ja men jag vet du vad, jag har mycket så narcissistiskt att svara på den frågan. Men jag tänker så här, att istället för att jag ska svara på den så har jag ju liksom virat runt hela stan idag och frågat folk vad de tycker och tänker. Så jag tänker att det är väl bättre att höra vad de säger.
0: Ja, men det ska du få göra under hela den här eftermiddagen. Och då hoppas jag och tror att det är fokus just på dig. Har jag rätt?
1: Ja men kanske att du har en magkänsla där.
0: Underbart.
1: Vi får se vad det blir.
0: Jag längtar. Vi hörs.
1: Jag med. Det gör vi.

0: Shakira och Burna Boy, det doftar fotboll kring Dai Dai.
1: Varje fredag sänder vi direktsända livespelningar. Och du vet väl att du kan lyssna på konserterna i efterhand när det passar dig. Välkomna till Musikplats Stockholm. Euro! Hörs på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
0: I was 11 at home. I was 20 at work. I was 22 in a taxi. Jag var 11 hemma. Jag var 20 på jobbet. Jag var 22 i en taxi. Det där är berättelser om våldtäkter under tråden I am Jane Doe. Mer om det här om en liten stund. I programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm, där Bee Gees just snurrar ur era högtalare med låten Night Fever.

0: Det är undanstädet i Åby-rondellen där en lastbil tappade väldigt mycket grus, så nu kan man återigen köra av från Södra länken och upp i Åby-rondellen. Det är någon som har fått punktering i 18 Norrtäljevägen cirka 200 meter före Rösa trafikplats när du åker riktning mot Norrtälje. Påverkar trafik som kommer från Stockholmshållet. Där står man och byter däck, men som tur är på insidan, men man ska ändå vara försiktig, för kör någon in där så blir det ju inte bra. Det har tätnat en del, men än så länge inte några jätteköer, men det tätnar fort, så vi får se här vad som händer i nästa rapport. 020 99 99 444.
1: Det här är P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
3: I am Jane Doe. Så heter en tråd på nätet som bara växer och växer och växer. Shema Mofid, vad handlar det här om?
4: Förra månaden lämnade en anonym kvinna in en stämningsansökan mot det amerikanska elituniversitetet Cornell. Det handlar om att 7 män ska ha drogat ner och våldtagit henne. I stämningsansökan kallar hon sig för Jane Doe, ett begrepp som används för oidentifierade kvinnor. Och det har lett till att folk söker efter hennes identitet och en våg av stöd för henne.
3: Vad stod det på stämningsansökan?
4: Hon berättar att hon den 19 oktober 2024 våldtogs i 7 timmar av 7 män i studentföreningens elevhus på campuset i New York. Hon ska då ha varit så pass berusad att hon omöjligt kunde ge sitt samtycke, säger hon. Hon ska ha blivit misshandlad och påtvingad drogen ketamin. I en gruppchatt försökte en av männen uppmuntra resterande av föreningen att komma till övervåningen för att det finns gratis ligg. När hon anmäler det här till polisen så väcks inget åtal. Därav så blir det ett civilrättsligt mål. Några av männen blev avstängda från universitetet, men det som fått mest reaktioner har varit att vissa av de här 7 männen fick skriva en uppsats där de fick reflektera kring vad som har skett.
3: Det där är bakgrunden. Vad är hashtag I am Jane Doe?
4: Extremt många kvinnor och män publicerar inlägg under just den hashtaggen för att uppmuntra och visa stöd till kvinnan. Och många av kvinnorna delar med sig av de övergreppen som de själva utsatts för.
3: Hur kan det låta?
4: Jag är Jane Doe, jag var 18 år och han var en amerikansk fotbollsspelare i Rhodes College. Jag är Jane Doe, jag var 16 år och började med jiu-jitsu, MMA. Jag trodde han var min vän och han våldtog mig flera gånger år 2017. Idag är han en välkänd MMA-fighter. Jag är Jane Doe, jag var 11 år och de var 6 personer.
3: Hur är det med namngivning?
4: Många namnger sina förövare.

0: låta något så brutalt ske utan att man ens liksom försöker stoppa det. Hashtaggen är ju också för att liksom förvirra algoritmer och försöka skydda kvinnans identitet.
1: Hur står männen till anklagelserna?
0: Alla 7 nekar till brottsanklagelser och 2 av dem menar på att de hade sex med Jane Doe, men att det var med samtycke.
1: Tack så mycket, Shaima Mofid.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och idag så har världen snurrat fort för våran Sara Haddad. Det är ju hon som har gjort att Eftermiddag i P4 Stockholm är nominerat i Guldörat som årets underhållare i radio. Hur har det varit att röra sig på stan för dig idag, Sara?
1: Jo, men alltså, det har varit bra, bättre än jag tänkt. Jag vet ju liksom att jag gör bra ifrån mig, men den här responsen som jag fick ute på stan, det var jag faktiskt inte beredd på. Men jag tänker att vi ska få lyssna här på hur det lät.
2: Hej, ursäkta, får jag bara fråga dig?
3: Hej, men gud, är det Sara Haddad från P4?
2: Ja, det är jag.
3: Men gud, alltså, I'm such a fan. Det är helt fantastiskt att träffa både dig på gatan så här.
2: men du, vet du att vi är nominerade till årets underhållning?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte.
2: Det är vi, ja, men att...
3: du är.
2: Lyssnar du på P4?
3: Ja, det gör jag. Ja, jag tycker det är jättebra.
2: Vad är det du gillar med P4 då?
3: Ja, men gud, jag tycker det är en fantastisk blandning av underhållning och kunskap. Och sen så klart att det är du, Sara, som är med.
2: Men Rickard Olsson och Peter Jihde, tycker att de bidrar på något sätt?
3: Ja, men jag känner absolut till dem. Men det är du som är stjärnan. Jag menar, herregud, alla vet ju vem de är. Men de sitter väl i bastun och hittar på någonting kul. Det är ju Sara, det är ju du som är framtidens stjärna.
2: Men tror du att nomineringen är väldigt mycket tack vare mig? Eller kan det vara på grund av oss tre?
3: Nej, gud nej. Det måste alltid vara en kvinna som lyfter upp männen. Och det är du som är den kvinnan. Jag ser det framför mig, hur du kommer fram och tar emot priset. Herregud, det är galet. Klänning.
2: Och inte dem.
3: Ja, men de kan stå bredvid lite bakom. Så ett halvsteg bakom.
0: Och du är helt rätt på det, Sara. Hur gör man då under

0: Strålande radio för att vara med och slåss om det här priset.
1: Ja, men Peter, det är bara vara lite mer som jag är helt enkelt. Pigg, glad, ung, eller det är lite för sent för kanske både dig och Rickard. Men jag tänker bara så här, så som hon sa, att man behöver en kvinna för att lyfta upp två män. Så att ni, det är liksom, det är bara det som gäller. Glad, pigg, Sara Haddad, det är det som krävs. Jag kallar det för Sara Haddad-effekten.
0: Vi håller i den under resten av eftermiddagen. Eller hur? Och innan vi gör det så tänker vi bromsa Michael Jackson och så skickar vi in Tina Järpe istället.
2: Ja, men tackar, tackar. Det är tyvärr en olycka som har inträffat E18 Enköpingsvägen och i Hjulstarondellen. Det är nu ingen trafik som kan köra in i den rondellen och köra mot Akalla länken. Kommer det avfarten från stan upp mot Hjulstarondellen, då finns det en liten avstickare mot Akalla länken. Men just nu kan ju ingen köra in där. Det är ganska rörigt i den rondellen överlag, sa man. Hjulstarondellen.
0: Då vet vi det, och nu vet ni redan att det är Michael Jackson på gång i eftermiddag i P4 Stockholm. Black or White, en av många hitlåtar från han som kallades King of Pop.

0: Sjunger Michael Jackson i eftermiddag i P4 Stockholm. Som går mot klockan 15.30. August Bergqvist tänker ge lokala nyheter. Sen är jag tillbaka.
1: God eftermiddag. Först brann familjens hus ner till grunden. Sen fick de nej till att bygga upp ett nytt. Men efter drygt 2 års väntan har det äntligen kommit ett positivt besked.
2: Jättebra att vi får bygga om vår hus.
3: Arna Badu är 12 år och son i familjen. Det var i augusti 2024 som deras nyinköpta hus i Stuvsta brann ner till grunden innan familjen ens hade hunnit flytta in. Försäkringsbolaget lovade att stå för merparten av kostnaderna för ett nytt. Men 7 månader senare kom chockbeskedet. Huddinge kommun sa nej till att bygga upp huset igen. Trots att huset hade funnits sedan 1978 visade sig tomten ligga i ett område med så kallad prickad mark. Byggförbud. Huset hade uppförts med en tillfällig dispens och detaljplanen ändrades aldrig permanent, vilket tidningen Mitt i var först att rapportera om.
2: Alltså processen var jättelång. Jag var ju med allt det här.
3: Nu har det till slut löst sig. I juni ändrade kommunen detaljplanen och i slutet av september gick bygglovet också igenom. Dajush Badu, pappan i familjen, kan knappt tro att det är sant att mardrömmen är över.
4: Still think like it's a nightmare is not over. It's like it's hard to believe.
1: Reporter Anna Langset. Efter en skjutning mot en villa i Hässelby i juni döms nu 2 tonårspojkar. I huset fanns 5 personer och 1 av skotten gick in genom ytterdörren och sen in i en garderob. Ingen skadades. Skjutningen skedde sent på kvällen och tonåringarna greps sen i en taxi. En 16-åring och en 17-åring döms för försök till mord till ungdomsvård i 1 år och 8 månader respektive 2 år. Nyheterna slut, men innan vi säger hej då för den här gången, ett tips om appen Sveriges Radio. Där finns det fler stockholmska nyheter.
0: Här finns det lite väder, soligt sådan, dagstemperatur 13-16 grader, västlig vind med friska vindbyar idag. Ikväll så avtar vinden och det blir fortsatt klart och imorgon är det också mest klart och temperatur 12-15 grader, västlig vind då. Eftermiddag i P4 Stockholm tar ny fart tillsammans med Alex Warren.

0: Sara Larsson i eftermiddag i P4 Stockholm.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keeperns dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfter man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
3: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär det, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
2: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
3: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
2: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
3: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Och jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.
0: Tina, hur står det till med Stockholms trafiken?
5: Jag har precis fått in en kövarning i Södra länken. Ja, jag har precis fått in en kövarning i Södra länken, som vanligt är mot E4 den här tiden där det rullar trögt. Sen återgår vi till olyckan som är på E18 Norrtäljevägen, eller E18 Enköpingsvägen och i Hjulstarondellen. Flera bilar har krockat i rondellen och då kan man inte köra av mot Akalla länken. Det gör att det blir ganska trögt där, och det är även lite under rondellen i riktning mot Enköping. Och där är det väl eftermiddagstrafik också. Är det så att man är ute och åker annars, så har du ett köslut nu, så kommer du någonstans efter Järva krog på E4 Uppsalavägen och sen vidare över Essingeleden. Kollektivtrafiken, där är det ganska bra läge det mesta håller tiden.
0: Har du någon gång varit på en fest eller middag där du träffar en ny bekantskap och inte ställt frågan, vad jobbar du med? Frågan är om många har undvikit det. Vad säger du, Tina?
5: Ja, man gör väl det. Alltså, det blir väl lite någonstans. Idag är det ju så himla mycket så att man kollar så här, men jobbar, känner vi någon annan? Jobbar du i samma bransch som mig? Att det finns en nyfikenhet där också.
0: En av de mest vanliga frågorna, svårt då när man sen inte har något svar utan måste säga att nej du, jag jobbar inte längre. Det ska vi prata om en liten stund.

0: Så heter samarbetet mellan Bryan Adams och Mel C ifrån gruppen Spice Girls. Programmet heter Eftermiddag i P4 Stockholm, där vi ställer oss frågan: vem är du när ingen längre frågar vad du jobbar med? För många är arbetet en försörjning, men också en identitet, arbetskamrater, bekräftelse, rutiner och en känsla av att vara behövd. Sen så kommer dagen när allt detta försvinner på en gång. Pelle Hasselgren har precis gett ut boken När jobbsamtalen tystnar, din nya väg efter jobblivet. Och Pelle, som är på plats, hur hade du förberett dig på att sluta jobba?
1: Ja, jag hade ju inte förberett mig, och det var väl det som var mitt problem egentligen, det misstag jag gjorde. Utan jag är en optimistisk person, så jag tänkte att det där löser jag väl. Jag visste ju att dagen skulle komma, men det där löser jag när det uppstår, tänkte jag. Men eftersom jag inte var förberedd, så blev jag blev överraskad faktiskt att det blev så tyst. Och att det var så många saker samtidigt som försvann i mitt liv. Det var ju inte bara jobbet, utan det var ju det sociala, gemenskapen. Det var en massa vanor, framförallt kanske det var mina bekräftelsebehov som jag fick via jobbet. Va? Jag har alltid gillat att jobba, och jobbet har varit en stor del av mitt ego. Och det där fick sig en liten törn.
0: Hur ska man eller de förbereda sig psykologiskt vad gäller utmaningen med att sluta arbeta, som kommer att drabbas av det som du drabbades av?
1: Jag tror att man ska ha ett handlingsprogram. Livet är ett handlingsprogram. Jag tror att man ska ta fram sina 10 punkter, vilka man nu kommer fram till passar ens eget liv. Och så ska man gå igenom dem, och så ska man pricka av dem. Och det handlar om allting, hur man ska få ett bra umgänge, var man ska bo någonstans, hur man ska skilja på vardagar och helg. Kan man åka på semester när man inte har något jobb? Kan man ta semester till exempel? Och man ska tänka igenom de där frågorna och faktiskt rigga sitt liv. Och det gjorde inte jag.
0: Hur hittar man då nya vänner och nya sammanhang?
1: Nya sammanhang, ja, det blir lite floskligt kanske, men man går på kurs, man går med i föreningar, man engagerar sig, man jobbar ideellt, ett väldigt bra sätt och få lite ny bekräftelse och känna sig behövd på något sätt. Man kan, som jag, försökt att skaka liv i lite gamla bekantskaper faktiskt, och det går också ganska bra, även om det var många år sedan man såg sist.
0: Du använder uttrycket att känna sig behövd. Vad innebär det för människan, tänker du?
1: Jag tror att det är en av de viktigaste behov som vi människor har. Alltså det är att vi, inte bara att vi ska tillhöra vår flock, utan att vi ska känna att vi gör något, att vi uträttar någonting, att vi gör något nyttigt och att vi gör något bra för andra. Det är tror jag en jätteviktig drivkraft som vi måste se till att tillfredsställa.
0: Att göra karriär är ju översatt att ha mål att jobba efter. Hur hittar du nya mål när du inte har arbetsmål?
1: Jag kan väl säga så här att jag har faktiskt inte så mycket mål, utan mitt mål just nu är att se till att livet är bra, och att livet är bra varje dag. Jag har ju kommit upp i en ålder nu och jag har insett också att livet inte är oändligt. Så att göra något bra varje dag, det är mitt mål. Och jag siktar inte på någon kvantifiering, eller jag har ingen bucket list eller någon sån där saker, utan mitt mål är att göra någonting bra av varje dag.
0: Åren efter arbetslivet, den stora frågan är: hur ska de bli de bästa i livet?
1: De blir de bästa i livet om man tänker så att nu ska jag göra något bra av de här dagarna, veckorna, åren som jag har kvar. Och det är återigen, man måste göra saker. Det är ett handlingsprogram. Det håller inte att sitta i soffan och försöka komma fram till de här, eller hitta ett bra liv, utan man måste ut i världen. Gör grejer.
0: När jobbsamtalen tystnar av Pelle Hasselgren, det kan bli din nya väg efter jobblivet. Tack så mycket, Pelle.
1: Tack.

0: med Molly Sandén. Energy morgon, eftermiddag i P3, disco på finska, eftermiddagsshowen på Mix Megapol med Madde och Robin, och så eftermiddag i P4 Stockholm. Där har ni årets underhållning i radio som sen ska bli en vinnare. Men Sara Haddad, du som har byggt programmet eftermiddag i P4 Stockholm, tatte på dina axlar, du känns som att du firar redan idag, åtminstone lite, va?
1: Ja, men det är klart, jag har firat sedan det här annonsmet kom i morse. Det har varit tårta, det är inte bubbel än, för att jag vet att chefen lyssnar, så det får bli lite alkohol och bubbel efter jobbet. Men jag springer runt på gatorna, jag skrattar, jag tjoar, jag simmar, jag hoppar. Så är det någon som ser mig, bli inte rädd. Det är allt jag har att säga. Är inte du lika taggad som jag?
0: Ja, men jag är lite smånöjd över att juryn gillar oss, och jag är också nöjd över att du får kämpa lite när du är ute på stan. Men vilket bifall Sara Haddad får när hon rör sig kring Stureplan.
2: Hej, ursäkta, jag har en fråga.
3: Är det inte du som är Sara?
2: Jo, det är jag.
3: Nej, men gud, jag följer dig på Instagram och jag lyssnar på dig på P4, och det är helt galet.
2: Men visste du om att P4 Stockholm eftermiddag är nominerad till årets underhållning?
3: På grund av dig, hoppas jag.
2: Vad tänker du att det?
3: Nej, jag visste inte om det, men alltså, sen har du några två andra som du jobbar med också, men de tänker jag inte så mycket på.
2: Men vad är det som är så bra med P4 då?
3: Alltså, det är så mycket olika alternativ, och det är ju på grund av, alltså, det är ju på grund av Sara egentligen. Alltså, det är ju därför jag lyssnar, och det är därför många av mina tjejkompisar lyssnar på P4.
2: Gubbarna då?
3: Nej, men herregud, alltså,
2: Peter Gide, Rickard Olsson, vet du inte vilka det är?
3: Vilka är de? Jag har ingen aning vilka de är.
2: Jag visar en bild, här har du en bild. Känner du igen dem?
3: Nej. Alltså, jag föredrar lite yngre män och följa.
2: Vad får du för känsla när du ser dem och när du ser mig?
3: Alltså, det är lite nära döden där på de här dina co-stars.
0: Vi älskar Sara Haddad. Både Rickard och jag. Utan henne vore programmet ingenting. Men framförallt så handlar det ju om alla er som väljer att lyssna på eftermiddag P4 Stockholm. Det jobb som Sara Haddad gör, det gör hon för erans skull. Inte så mycket för sig själv, för det där egot vi pratade om tidigare, det saknar hon helt. Hon kan blow your brains out.

0: MLT med Blow Your Brains Out. Finalist i P4 Nästa Stjärna, Stockholm. Och vill du rösta på bidraget så smsar du 2505 till 72020. Eller så ringer du 099 125 05. Nu lyssnar du till Ekot.
1: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
2: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrot. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrot som det är deras handgranater.
3: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
2: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
1: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm med lite väderrapport. Soligt idag och temperatur 13-16 grader. Vinden avtar under kvällen och fortsatt klart. Och imorgon också mest klart. Temperatur 12-15 grader. Och då blir det västlig vind. Dags att ge en uppdaterad trafikrapport. Tina Järpe är ansvarig idag och det handlar först om det här.
4: Ja, glada besked. Då är det klart med den olycka som inträffade i Hjulstarondellen. Det var helt avstängt mot Akallalänken men återöppet då. Det är en bil som står på E4 Uppsalavägen före trafikplats Märsta i riktning mot Uppsala. Någon skåpbil ska stå i vägrenen, var även någon person runt bilen tidigare. Sen har det varit kövarning i Södra länken i riktning mot E4. Den har man precis hävt så där rullar det på bättre. Men det är eftermiddagskör på de sedvanliga ställena. Kollektivtrafiken, där verkar det rullar på relativt bra. Det mesta går i tid.
0: Sara Hallad och Peter Gide hälsar välkomna till ännu en timma med oss i eftermiddag P4 Stockholm. Och vi hälsar också varmt välkomna till BTS och Coldplay. För det här, det är skönt.

Ett av många härliga musiksamarbeten, BTS och Coldplay. Alla följer vi förstås bussolyckan mellan Alvesta och Växjö, och särskilt noga följer jag den eftersom det är min hemmaplan. Det är där jag är född och uppvuxen och har tillbringat mycket tid. En 18-årig man dog efter den här bussolyckan. Han satt på en buss som jag har åkt många gånger mellan Växjö och Alvesta, och så är det ju med nyheter, att det kommer väldigt, väldigt nära när du har gjort det själv, när du har upplevt det själv. Så jag vill bara rikta en tanke och en känsla och en kram till alla de som drabbats av det här och alla de som drabbas av olyckor, vad som helst i vårt land och i våran värld. Hon doftar

0: Har inträffat en olycka med tre bilar på E4 E20 Södertäljevägen efter Bredängs trafikplats i riktning mot Stockholm-Uppsala. Ska vara två bilar i mittkörfältet och någon bil i kollektivkörfälten. Det var i alla fall det senaste jag fick från Trafikverket. Och det här stoppar ju upp trafiken. Alltså en bil i mitten eller två. Och någon står ju då i kollektivkörfältet också. Det är i riktning mot stan efter Bredäng på E4 E20 Södertäljevägen. Länsväg 265 Norrårsleden efter Hagbylund riktning Rosen Källa Åkersberga. Där står också en bil som sticker ut med bakdelen i körfält.
1: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLT. Rösta på din favorit genom att smsa 25 01 2 3 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
2: Apropå tävling, eftermiddag i P4 Stockholm är ju nominerat som årets underhållare i Stockholm. Och Sara Haddad är ju en stor del av vårat gäng. När du själv blir underhållen i radio, eller ljudmässigt Sara, vad vill du höra då?
3: Ja, men jag tycker underhållning är, eller bra underhållning skulle jag säga, är när det är högt och lågt. Jag älskar ju när man får skratt, försvinna iväg samtidigt som man lär sig saker, men jag gillar ju också när man kontrar liksom allt som är kul, flamsigt, skojsigt, underhållande, men också med någonting djupt. Det för mig, de här två kontrasterna behövs, tycker jag, för att underhållning ska bli liksom det här optimala som man fastnar för. Och karaktärer också tycker jag är viktigt. Att man kommer tillbaka till en trygghet, till kompisar. Eller någon som man bara vill känna, som man känner sig trygg med, tror jag det handlar om.
2: Högt eller lågt? Vad på den skalan är Rickard Olsson?
3: Men han är väl båda två. Jag tycker Rickard är liksom skojsig och han kan ju slå under bältet, men är så här precis på gränsen till att liksom klara sig varje gång. Men han är också bra på att behärska de här djupa samtalen. Så att jag tycker att han är nog båda två.
2: Jag håller med Sara Haddad. Han är ett väldigt bra sällskap, Rickard Olsson, både utanför radion men framförallt i den. Och det är också därför han och Alexander Hammarlöv är nominerade i den klassen, årets sällskap i radio. Ett annat bra sällskap är det här. Taylor Swift. Den här gången med Opalite. Det är bara att nynna med.

0: Måste erkänna att jag har ruskigt svårt att tröttna på Opalite med Taylor Swift. Och ju fler låtar jag hör med henne, desto större Swiftie blir jag.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det har kallats för museislakt. Folk är förbannade över att flera Stockholmsmuseer kan tvingas stänga efter nya besked om hyreshöjningar. Det gäller Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Armémuseum. I studion finns nu Märta Bonde. Varför händer det här nu?
3: Jo, men det är så att Statens fastighetsverk som äger de här lokalerna där museerna finns har sedan en tid tillbaka ett regeringsuppdrag att ta ut marknadsmässiga hyror för statens fastigheter. Och då gäller det vissa museum och kulturella institutioner. Och det är det som håller på att genomföras nu.
0: Hur agerar museerna?
3: Jo, men förra veckan så fick vi besked från Världskulturmuseerna. Svårt att säga, att de föreslår att lägga ner Medelhavs- och Östasiatiska museet. Och då föreslår de det här för regeringen, för det är regeringen som ska besluta om det. Och det är då på grund av ekonomin. Och sen under måndagen igår då så kom det ett besked från Armémuseum att de också kommer stänga. Och det är för att de vill då flytta från lokalerna som de menar inte är ändamålsenliga. Men har då också efter hyreshöjningen sagt att det kommer bli svårt ekonomiskt. Och då är det den här hyreshöjningen för Armémuseum, så att vi förstår lite vad det här är i kronor. Det är då skulle gå från 14 miljoner per år till drygt 22 miljoner per år.
0: Du, hur har det här påverkat det som vi brukar kalla för etablissemanget?
3: Ja, men idag har jag pratat med en upprörd och självutnämnd kulturtant. Och hon är också journalist, Marianne Engerschweitz. Vi kan höra hur hennes tankar.
4: Jag blir ledsen och arg. Det känns väldigt hotande, tycker jag. Och de har ju stängt ner museer tidigare. Och det händer hela tiden att hotet ligger över museerna. Då kan de inte utveckla sin långsiktiga verksamhet. Jag menar, en del museer finns ju i kulturhistoriska miljöer. Och det kan innebära att sen att allmänheten inte alls får tillträde till den miljön heller.
3: Ja, där

0: slut. Men sen har vi också det nuvarande politiska läget, och han säger att det här handlar mer övergripande om frågor om kulturbudget, och det är ju upp till kommande regering att ta ställning till.
1: Tack så mycket, Märta Bonde.

0: cherry pick.
1: Jocelyn, finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm, och om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 2504 till 72020 eller så ringer du 099 125 04.
2: Glada besked för er som fastnade i köer på E4 E20 Södertäljevägen. Olyckan som har varit efter Bredäng är precis klar och rensad, som vi brukar säga. Så där är fullt framkomligt alla körfält, men en del köer kvar mot stan efter Bredäng var det. Sen är det två bilar som istället har krockat, uppfarten från Årstalänken vid Nyborgakurvan och upp mot Västberga mot Södertälje istället. De står till höger och där man stängt av det högra körfält, så man kan köra upp i vänster körfält. Annars så har det ju tätnat en del, bland annat Danderyd och Mörby, och står också en bil Norrsleden 265 efter Hagbylund i riktning Rosenkälla, lite i höger körfält.
3: Hej, ursäkta, lyssnar du på radio någonting?
4: Ja, det gör jag med mina föräldrar ibland.
3: Vilken kanal lyssnar ni på då?
4: Sveriges Radio. Fast vänta, är inte det du som är Sara?
3: Ja, det är jag.
4: Ja, ah, du är mycket roligare av de där två andra gamla gubbarna.
3: Visste du att vi är nominerade till årets underhållning?
4: Nej, det visste jag faktiskt inte.
3: Vad tror du är anledningen till att vi har blivit nominerade?
4: Ja, kanske det är jätterolig energi och är trevliga. Och bara därför de har dejt. De andra är sura och tråkiga.
3: Varför tycker du de är tråkiga då?
4: De är bara gamla. Jag vet inte. De är bara gamla och tråkiga.
3: Vad tycker du kan... Vad kan man göra för att det ska bli bättre då?
4: Bara prata med Sara så hjälper hon er.
1: Tack så mycket, Sara Haddad. Anledningen till att eftermiddag i P4 Stockholm är nominerad till Guldörat i klassen Årets underhållning. We love you.

0: Noted tillsammans med Veronica Maggio i låten Occhi d'amore. I programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm som ger riksnyheter och vid halvtimme lokala nyheter.
1: Efter en skjutning mot en villa i Hässelby i juni döms nu två tonårspojkar. I huset fanns fem personer och ett av skotten gick rakt genom ytterdörren. Ingen där inne skadades. Skjutningen skedde sent på kvällen och tonåringarna greps senare i en taxi. En 16-åring och en 17-åring döms för försök till mord till ungdomsvård i 1 år och 8 månader respektive 2 år. Utrikesresandet fortsätter att öka på Stockholm Arlanda, men färre reser inrikes. Det här visar septembersiffrorna från Swedavia. Arlanda hade knappt 2,3 miljoner resenärer under månaden. Utrikesresandet ökade med drygt 3%, medan inrikesresandet minskade med knappt 5. En lugnare trafikpuls och färre olyckor, det är målet med en ny hastighetsplan som ska bli verklighet i höst i Nykvarn. Ny bashastighet blir 40 istället för 50. 60, det blir maxgränsen på vägar där inte cyklister och gångare vistas. Ett par av förändringarna. Inför det som nu ska ske under hösten har kommunen tittat närmare på nationella riktlinjer och olycksstatistik. Man har också gjort en analys av det lokala vägnätet. Läkaren Anna Möller på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset har utsetts till årets stora syster. I mötet med enskilda utsatta skapar hon trygghet, ger ett respektfullt bemötande och lägger grunden för både återhämtning och rättsprocess, lyder motiveringen. Föreningen Stora Syster, som ligger bakom den här utnämningen, arbetar mot sexuellt våld och stöttar de som har utsatts för sexuellt våld.
0: Den meteorologiska definitionen av höst är att dygnsmedeltemperaturen ska vara sjunkande och lägre än 10 plusgrader mer än, men högre än 0, 5 dagar i sträck. 2025, 23 september, 2024, 28 september. Nu är det 2026 och jag läser att hösten är nära. Christopher Greenland, SMHI, vad mer kan du berätta?
2: Ja, men det stämmer bra det. Vi har fortsatt rent definitionsmässigt meteorologisk sommar fortfarande. Men senare under den här veckan så ser det ut att bli lite kallare väder över landet. Så den meteorologiska hösten ser ut att då att ta sig ytterligare lite längre söderut över landet. Men huruvida den når in över Stockholms län återstår att se.
0: Vad händer imorgon då vädermässigt hos oss, Christopher?
2: Ja, men det väntas, ja, morgondagen väntas bjuda på en hel del sol faktiskt. Så temperaturen kommer upp i ganska liknande som vi har haft idag med runt 15 grader mitt på dagen. Och det blir ganska vindsvaga förhållanden, inte lika blåsigt som det har varit idag. Så man kan ha på sig lite på sig sina solglasögon under hela dagen imorgon.
0: Låter fantastiskt. Tack så mycket, Christopher, för två saker. Att hösten ännu inte riktigt är här och att imorgon så blir det lite sol. The Animal Song med Savage Garden passar alltid bra, men framförallt när man har blivit lite gladare.

0: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
1: Om någon hade frågat mig, vad är en ökenlöpare för djur? Då hade jag chansat på, ja men kanske kamel. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4, då vet ni vad det är.
2: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
1: Första gången som jag såg en kamel på Öland, då tänkte jag, det här kan inte stämma. Men det gjorde det, fast den här gången så handlade det om någonting annat. Nu handlar det om trafik, Tina Järpe. Var för någonstans och vad är det som händer?
3: Ja, inga kameler, men 2 bilar finns fortfarande kvar. Och det är när du kommer från Södra länken och Årsta länken och åker upp mot Södertäljevägen E4. Då står de här bilarna precis i Nyboda kurvan, eller under Nyboda kurvan blir det till och med uppfarten till Västberga. Och där står man till höger, hjälp skulle åka fram. Men annars så är det ett ganska bra läge, minst sagt. Däremot kan det vara en bil kvar, Norrårsleden 265 efter Hagbylund. Och då sticker den ut lite högre om den inte har kommit på rull. Kör på de sedvanliga ställena, men kollektivtrafiken, den går bra.
1: Maria Jane Smith med Leave My Head.

0: Från modern musik med country touch till sådan som har levt länge.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Tänker förstås på den här, Jolene med Dolly Parton. Den kan leva länge till.

0: Dolly Parton, sist ut för Ekot.
1: Här är Ekots nyheter 4:15. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
3: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatserna har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen, han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till, så att säga, vad som är orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris, där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började 14:00 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån, så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu, skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna, tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
11: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
1: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
10: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många, många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
1: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
10: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor. Och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
1: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
10: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet. Jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat socialdemokrater. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
13: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
14: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
15: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
16: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
15: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
17: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USA:s attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
18: Lite Stockholmsväder på det. Det har varit soligt idag, 13-16 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Det lämnar vi till handlingarna. Under kvällen så avtar vinden och det blir fortsatt klart. Imorgon mest klart och temperatur 12-15 grader. Även vind då, västlig sådan. Det har varit en del djur inblandade i trafiken idag, Tina. Vad gäller nu?
19: Det som gäller nu är ju tyvärr ett rådjur som är påkört och gör att det blir väjningar. Det gäller 226an Huddingevägen. När man kommer efter Älvsjö någonstans vid kurvan som dyker upp i riktning mot Huddinge. Där ska det ligga i körfältet. Kövarningar kommer tillbaka i Södra länken och det här är då i riktning mot E4an. Och sen så är det fortfarande två bilar som står på uppfarten till E4 E20 Södertäljevägen från Årstalänken, och det är väl de som också är anledningen till att kövarningen kom tillbaka där. Där ska hjälp vara på platsen om man kan passera i vänster körfält. Eftermiddagsköer på sina håll och pendeltågen meddelade att man haft ett signalfel vid Stockholm City som har medfört lite förseningar, och det var lite tågkö så det kan vara lite följdförseningar kvar, sa man.

0: Vilken stjärna han var, Avicii. Hey brother.
1: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
0: Och en av dem som kan vinna, han kommer här, Fredrik Jean Venard, med den här låten Solo.

0: Fredrik Jean Venard, finalist i P4 Nästa Stjärna, Stockholm. Och om du vill rösta på bidraget så smsar du 2503 till 72020 eller så ringer du 099-125-03. En som också är finalist till radiopriset Guldörat som årets sällskap i radio, årets bästa sällskap, det är en man som är ute och flyger. Inte alltid, men just nu. Och jag tror att han har tagit sig till Schiphol i Amsterdam och han heter förstås Rickard Olsson. Grattis Rickard, hur känns det?
1: Ja, men det känns fantastiskt. Men jag måste börja säga, jag tror att det heter Schiphol.
0: Ja, det är ju toppen. Vi pratade precis just nu om dina färdigheter. Att du gillar inte det med att rätta folk, utan...
1: Nej. Men jag sa också Schiphol i många år och så fick jag lära mig att det är Schiphol. Men det känns otroligt roligt. Jag är rörd att vara nominerad till året. Det låter lite som årets sällskapsdjur lite grann. Men det är jättefint. Jättefint. Ja, men det ligger i linje med det jag önskar göra i radio, och då verkar det ju som att någon har förstått det i alla fall.
0: Ja, men vi håller tummarna för dig på eftermiddagsredaktionen i kampen mot förmiddagsredaktionen och Alexander Hammarlund. Men en fråga, Rickard. Du har ju levt ett hyfsat långt liv och lyssnat mycket till radio. Vem eller vad eller vilka har du gillat allra bäst?
1: Ja, men jag är ju en riktig radiot. Jag har ju suttit framför radion som barn. Jag har suttit i lyssnat väldigt mycket. Men jag tycker P3 på 90-talet hade några fantastiska. Dels Thomas Tengby, Sara Kadefors var också fantastiskt bra. Stefan Liv har varit en väldigt stor idol för mig. Som körde rally bland annat. Men han körde också morgonpasset på den tiden. Och sen tyckte jag Teppas Fågelberg gjorde fantastisk Ring P1. Det svängde så svartnade i radio. Radion, högtalaren nästan brann upp när Teppas körde Ring P1. Det var jävligt häftigt alltså.
0: Det här är ju namn då, Rickard, som både du och jag vet att Sara Haddad inte har en aning om vilka det var, för hon var ju knappt född. Och nu hör du hennes skratt och hon är ju lite samtalssjuk, för hon kallar dig för sällskapssjuk. Hur tänker du då, Sara?
2: Ja, men jag tycker att det är så komiskt, för att jag har alltid sagt det till Rickard att du hittar ju liksom alltid på saker. Du är på en kryssning och så helt plötsligt är du utomlands och sen så ska du på någon konsert och du liksom håller alla sällskap, säger alltid ja till alla och så blir du nominerad till årets sällskap. Jag tycker att det kan ju inte bli mer perfekt.
1: Ja, men livet om det bara ska levas i en soffa är ju rätt tråkigt. Man måste fylla livet med innehåll för att det ska skapa mening, känner jag.
2: Ja, men så är det. Men jag älskar ju soffan. Det är därför det är så bra kontrast. Jag är ju Sveriges tröttaste 29-åring.
0: Ja, ni är fantastiska båda två. Det är jättekul att få hänga med under eftermiddagarna. Rickard, imorgon, apropå sällskap.
1: Vi måste också säga det att vi är också nominerade till årets underhållning, vi tre, alltså eftermiddagarna.
0: Ja, Sara har varit väldigt tydlig under det här programmet, Rickard, att det är hon som bär upp de här eftermiddagarna. Du och jag, vi borde antingen pensionera oss eller bara gå och lägga oss.
1: Ja, hon är den enda konstanten, måste man ändå säga.
0: Du, vad har du för sällskap imorgon då?
1: Jag vet inte, men jag hörde en grej som jag tyckte vi ska kolla. På Linköping, när de utbildar ingenjörer i Linköpings universitet, så har de en duschkurs för att de här, framförallt männen, killarna, ska förstå att man inte ska lukta svett på jobbet och liksom att man ska ta hand om sitt personliga hygien. Det ingår tydligen i ingenjörsutbildningen. Visst är det?
0: Ja, det är fantastiskt. Jag kommer dra ner din regel som jag brukar göra när jag har makten. Sara, kommer du ihåg vad vi gjorde och pratade om förra tisdagen, du och jag?
2: Oj, förra tiden, men gud, jag vet knappt
0: duschkuss.
2: Hur det går. Duschkuss, just det. Du fick ju någon talpedagog som fick lära dig att uttala det.
0: Och då var ju Rickard förmodligen ute och flög i någon annan del av världen eftersom han bommade det. Men vi kan köra en favorit i repris imorgon, Rickard. Jag åker till Linköping, duschar med någon där och så kör vi en duschkurs. Klockan 15 till 17.35 i eftermiddag i P4 Stockholm, onsdag. Men nu är det fortfarande tisdag och det är musik som håller för evigt. Every Breath You Take, The Police.

0: Sting och Company i The Police med det som kallas för Evergreen, Every Breath You Take. Och från dem till Åstalänken.
1: Det är fortfarande två bilar som står uppfarten från Årstalänken till E4-E20 Södertäljevägen. Det är vid Nyboda trafikplats. De har stått där en stund nu, höger körfält. Man behövde få dit polisen där av att ha dröjt lite extra. Och det här gör ju att det är en kövarning i Södra länken och i riktning mot E4. Fortfarande en del trafik på sina håll, men det är väl det där som hindrar mest just nu. Och köerna börjar faktiskt minska, se på många håll. Kollektivtrafiken, det kan vara lite små förseningar för pendeltågen efter ett tidigare problem vid Stockholms central.
0: Jag måste erkänna en annan sak den här eftermiddagen. Att det här har blivit min favorit göteborgare. Han heter Walter Nilsson. Han sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och han gör det på ett sätt som gör att man vill sjunga med, trots att man inte kan sjunga. Som jag.

0: Hej, lyssnar du på radio?
1: Jajamensan, det gör jag förstås. Tack vare dig, Sara.
0: Är det sant? Du lyssnar på P4 Stockholm eftermiddag?
1: Jajamän, det gör jag.
0: Vad är anledningen till det då?
1: Det är tack vare dig, Sara, naturligtvis. De där andra gubbarna är väl lite gamla och trötta vid det laget, tycker jag nog.
0: Kan de bli bättre på något sätt, tror
1: jag? Nej, jag tror åldern spelar sin roll. Alltså, då blir bara det går bara neråt, tror jag.
0: Vad är det som du gillar med mig så mycket då?
1: Ung och pigg, framförallt. Bra radioröst.
0: Och vi är ju nominerade till årets underhållning. Ja. Vad tror du anledningen är till det?
1: Ja, det är väl du, Sara, framförallt. Gubbarna drar nog ner det hela lite, tror jag.
2: Han vet inte hur rätt han har det. Sara

0: Hold on tight med ILO. Nu ekot på en minut.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var ekot.
0: Och det här är också ett eko, ett väder-eko. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall under torsdagen. Varningen gäller norra Värmland, västra delarna av Dalarna och södra Jämtlands län. Här står vi och pratar om hösten, när vi nu kan börja prata om vintern. Burr!

0: Cassi och Peja.
1: Då har man fått bort de bilarna som stod uppfarten från Årstalänken till Västerberga. Men kövarningen är fortfarande kvar i Södra länken där det rullar trögt. Hoppas att man inte behöver stänga så lite avstånd så blir det inte lika hackigt och ryckigt. Annars då så är en bil som ska stå på E4 Uppsala vägen efter Stora Väsby en bit före Rosersberg. Och den ska stå i höger körfält i riktning mot Uppsala. Ska även stå lite längre fram vid avfarten Arlanda någon lastbil som står mestadels åt sidan. När det gäller kollektivtrafiken så är det ett bra läge. Där är det väl eventuellt lite fallförsening efter tidigare signalfel, men jag hoppas på att man har kört ikapp det mesta. Tipsa och uppdatera. Ni vet vad ni ringer, 020 999 444.
0: Säger Tina Järpe som har varit med er hela eftermiddagen i eftermiddag i P4 Stockholm, som snart är slut, men vi har en god bit kvar och det är August med nyheterna.
2: God kväll. Nu är det klart att S, MP, C och V fortsätter att styra ihop i Solna. Ett samarbete som på riksplan stoppas av röda linjer. Socialdemokraten Sara Kokasalam är kommunstyrelsens ordförande. Hon tycker det har fungerat bra.
3: Det har varit ett väldigt bra samarbete. Alla partier är väldigt konstruktiva och väldigt enade kring den politiska plattformen som vi har haft.
4: Efter valet 2022 enades de fyra partierna om en politik för kommunen med stort fokus på skolan. En politik man nu tänker fortsätta med, och i årets val växte koalitionens stöd något till drygt 55% av rösterna i kommunen. På riksplan kräver Vänsterpartiet att sitta med i den regering som får deras stöd, medan Centerpartiet inte tolererar en regering där Vänsterpartiet ingår. Centerpartiets kommunalråd i Solna, Indra Karlskog Rebinder, ser skillnader från rikspolitiken.
5: Det är väldigt mycket mer pragmatiskt här, att man ser vilka frågor man kan komma överens om på ett helt annat sätt. Ja, men det är en styrka att kunna prioritera och hitta de frågor där vi är överens.
2: Reporter Henrik Sell. Flera Stockholmsmuseer kan tvingas stänga efter ordentliga hyreshöjningar. Journalisten och den självutnämnda kulturtanten Marianne Engersvartz är besviken.
6: Jag blir ledsen och arg, och det händer hela tiden att hotet ligger över museerna. Då kan de inte utveckla sin långsiktiga verksamhet.
7: Bakgrunden är att Statens fastighetsverk har ett regeringsuppdrag att marknadsanpassa hyrorna. Efter hyreshöjningarna så har Världsarvsmuseerna föreslagit att lägga ner Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Även Armémuseum kommer tillfälligt stänga verksamheten och söker efter mer ändamålsenliga fastigheter. Finansmarknadsminister Niklas Wikman skriver i en kommentar till P4 Stockholm att han inte kommenterar enskilda myndighetsbeslut, men att fastigheter generellt sett är förknippade med kostnader oavsett hyresmodell.
2: Reporter Märta Bonde.
0: 2021 så var Willow Sage Hart 9 år gammal när hon och mamman Pink gjorde så att vi sjöng så det bara dånade i våran bil hela sommaren.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Musikredaktör Olle Nilsson har gjort ett eminent jobb denna eftermiddag. I eftermiddag P4 Stockholm som är slut för idag. Vill ni ha sällskap med han som älskar sällskap och kan bli årets sällskap i radio, det vill säga Rickard Olsson, så rättar ni in oss klockan 15.00 imorgon. Rickard, Sara Haddad och Peter Gide hälsar välkomna då. Nu säger vi tack för idag och på återhörande.
2: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i goda ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja, det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen en morgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även sådana små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är Kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
1: Tjenare!
0: Tjenare, hur står det till?
1: Jo, det är bra faktiskt.
0: Ja, skönt att höra. Ja.
1: Själv då?
0: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag. Ja.
1: Skönt att veta. Ja.
0: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
1: Ja, jag befinner mig i Örebro.
0: Ja.
1: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
0: ja,
1: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan.
0: Oj, okej. Ja, ta oss dit.
1: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunda Borg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din dryckesflaska så jag får gå hem någon gång?
0: Ja.
1: Så här. Och jag var så irriterad på honom, för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig från honom. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade bakåt, för han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen, gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
0: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölunda Borg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan, och den ska ner i backen. Bosse, för helsike, hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
1: Ja.
0: Alltså, du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
1: Och jag kunde inte berätta det för någon. För så fort jag sa, Robban är enda som har sett det. Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
0: Nej, det är fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
0: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
1: det vore ju fantastiskt.
0: Ja, det vore det verkligen. Fantastisk start på programmet här, tycker jag. Vi börjar med en efterlysning, och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp Kvällspasset i P4, som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på. Så det är helt enkelt så lätt. Du in i appen, hitta knappen, och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt. Men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret, och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med, som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket, sådär. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

Ja, då vill jag varna för E4 Uppsala vägen. Först har vi en bil som ska stå före Rosersbergs trafikplats som jag har ett ärende på och riktning Uppsala. Där står den i höger körfält en bit innan Rosersberg. Åker du sedan vidare och är höjd med avfarten till Arlanda, där har Trafik Stockholm ställt upp som en skyddsbil i höger körfält. Det här beror på att det står en stor lastbil med etanol och annat på lasten som har problem med luften, lufttrycket. Och där vill man ju då skydda så att ingen kör in i den där. Därav att man stängt av, så jag tror bara att det vänster körfält öppet förbi precis efter avfarten till då Arlanda och när du åker mot Uppsala, och där blir det vissa temposänkningar. Sen tar vi Östersöda länken och Sicklatråget när du åker i riktning mot E4. Där är det någon som har tappat massa spik på körbanan och in till. Så där håller man på och får upp det där och håller på och sanerar. Så där får man också köra lite extra försiktigt. När du kommer sen E4 Uppsala vägen så är köerna någonstans från Haga södra ungefär, någonstans lite före Karolinska, fortsätter till Fredhällstunneln. Men annars har faktiskt de mesta köerna släppt på många håll runt i Stockholm. Är det så att du har något att tipsa om, då finns vi alltid här på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojo min sann, och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet, kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan att slå, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna, ja, också, som folk har satt i. Då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting, men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja, ja, ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräftor då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräftorna ifrån?
3: I dammen, ja. Ja, dammen. Det kan vi. Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju, och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Då. Oj!
3: Han svalde den hel.
0: Men gud!
3: Måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svalde den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att gud, vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja, vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså.
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja. Är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer oss och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Nu, det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, du kan inte få några barn tillsammans dem.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Har vi konstaterat? Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också, tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi, forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du hittat våran lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. "Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. "Jag kunde knappt tro mina ögon när..." Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntes.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden.
0: Ja.
1: Och simmar ut, och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, okay,
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nej, får jag inte simma längre ut. Och jag såg det var några som simmar och snorkla längre ut. Så ligger jag där liksom, och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där, för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger. Jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså. Lång hals, fläckig. Han stirrar på mig. Ungefär. Och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock, så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant, va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga. Det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja, ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte. Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor,
0: ja,
1: då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja,
0: fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är ju, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med...
1: Hem. Nej, det
0: du har inte alltså packat med leoparddräkten den här gången?
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma?
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, har det så fint. Hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in en kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Ja, just nu är det endast en färja som är i trafik mellan Vaxholm och Rinde. Ska vara så till 19.30 är det jag fått information om. Det gäller landsväget 274 av färjan mellan Vaxholm och Rinde. Där är det endast en färja i trafik. Sen står man på E4 Uppsalavägen och vid Arlandas trafikplats och höjd med avfarten norrgående riktning mot Uppsala. Där står man och hjälper en stor lastbil som har fått problem.
1: Simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
2: Jajamensan, det är jag.
1: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
2: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
1: Ja.
2: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app och det första jag ser är en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt för det står bara... vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
1: Oj.
2: och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskriven än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
1: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
2: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände, kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort. Att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
1: Ja.
2: Och... till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
1: Ja.
2: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi liksom en lite bättre beskrivning och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
1: Just det.
2: Men så tar det 1 minut så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra och den är faktiskt, det här var alltså i lördags eftermiddag och den är kvar än.
1: Ja, det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare... spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
2: Ja, och då blir det ju det här. Då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt. För det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
1: Ja.
2: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig eller har vi bara haft otur? Det är skrivet lite i stjärnorna.
1: Mm.
2: Men hoppet har ju funnits, men den statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
1: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
2: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite opportunistiska drag sådär ibland.
1: Ah.
2: Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ostligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
1: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts, vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit då, inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
2: Exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, så här avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos. Alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
1: Pionjärerna.
2: Ja, visst är det så.
1: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
2: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
1: Ja,
2: det är faktiskt det är en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en parter av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett, men jag har misslyckats på scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
1: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut äta, svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
2: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
1: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu. I alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
2: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
1: Ja, ha det bra nu.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt av med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Jag hade
0: Nej.
1: Sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är ju väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Ja.
0: Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackat massa fasaner här som springer över kors och tvärs.

0: allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
1: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, det finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud, alltså.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men du, Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
0: Ja, du får ha det så gott.
1: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
0: Tack, hej.

0: Vill jag varna för att det har blivit en vattenläcka som påverkar 229 Tyresövägen och är höjd med Älta trafikplats riktning mot stan. Där har man stängt av höger körfält samt påfarten, eller dela påfarten, det är lite oklart, men i alla fall en vattenläcka i höjd med påfarten som påverkar åtminstone höger körfält, och där skulle det ta ett tag innan man fick ordning på det. Jag har fått information om också att det står någon bil dum till när man kommer Årstabergsvägen och ska köra ut mot Södertäljevägen, blir ju i stort sett under Essingeleden. Där ska någon bil ha fått stopp i rena körfältsfängen mot vänster som går mot Västerbergen. Sen är Vaxholmsleden endast en färja i trafik fortsatt då, har och det gäller mellan Vaxholm och Rinde. Sen står det fortfarande en skyddsbil och hjälper till på E4 Uppsalavägen där en lastbil har gått sönder i höjd med avfarten Arlanda. Lastbilen står åt sidan, men det är etanol och sånt på den. Därav att man har ställt och skyddat upp då i höger körfält precis efter avfarten då till Arlanda.
1: Så vill jag upp mig lite grann.
2: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
2: Men du, Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
2: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Karibien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det, alltså det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
2: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
2: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så att jag kom som god flykting. Och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
2: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så klockan 10, det var sol.
2: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
2: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
2: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
2: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom ifrån Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Det här låter konstigt. För att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden. Liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
2: Oh.
1: Det kändes, så även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
2: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
2: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och pluggade, eller började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina, så vi flyttade hit. Nu jobbar min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
2: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. Vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
2: Mm.
1: Och det är många som... Så, svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
2: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
2: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
2: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på TV. Skorna av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
2: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
2: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
2: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
2: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattade kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Radio Pass. Mysterier.
1: Hej halloj alla gunglig gungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radiohoppan! Radiohoppan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, radiohoppan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja.
4: Så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs.
3: Hur ska vi hitta gult, radiohoppan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, radiohoppan?
1: Jag har faktiskt ingen aning emot. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött. Och grön.
1: Vad är det, Emot?
3: Titta på gräset, radiohoppan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej. Det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Du är lila, jag är blå.

0: Ja, då kommer en älgvarning 73 Nynäsvägen, eller två älgar rättare sagt, som befinner sig i snurran vid Jordbro trafikplats. Det är på den sidan när man kommer från Stockholm och kör av i avfarten Jordbro och även påfarten mot Nynäshamn. Poliserna har även stannat till där, så att vara lite extra uppmärksamma. Även information om älg vid Skogås tid är lite oklart om den är kvar nära 73 Skogås.
1: Kolla! Ni visste redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa!
2: Radioappen. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
1: Jaha, så hemligt spännande.
2: Ja, vi letar också efter något.
3: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
1: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta då, Diabel och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
3: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
1: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
3: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Nej, finns det färger på din tavla? Så mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
3: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
3: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln, så försvann allt gult från sagoskogen och samma med alla andra färger.
0: Mjau, precis.
3: Jaha!
2: Apigt. Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt. Var är tavlan, ljudmonstret?
3: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då.
3: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
4: En regnbåge!
1: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau! Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
3: Hoha!
2: Apigt! Gul är tillbaka.

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då alla apiga lyssnare.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: med sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Hansen.
5: Francis Hansen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsa som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för är att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå.
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 9:30 ikväll.
2: El toque para Hernández, toque para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol!

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de 7 länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dör.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00 börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillar att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till åttondelsfinal efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-delsfinalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
9: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
11: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
12: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
10: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bäre, för det vet vi inte ens om video. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare ska du försöka göra allt i din makt att hålla utanför blå. Och du kan likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland som spelats på neutral plats har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sport Extra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga Eli Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadio Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget, därför att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar klockan 8 lokaltid, alltså klockan 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.

0: I ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom, och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar och, från hela hans karriär där han var liksom ung i pojkspoling och började i landslaget först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
1: Mm. Men alltså, Messi 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
0: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Och tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
1: Mm. Kommande VM, vi känner redan efter lite grann, kommande Copa America, det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
0: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det ju inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten, och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
1: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
0: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har

0: liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario. Då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi. Men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
1: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då. Vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
0: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även de, alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt har en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
1: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
0: Jag såg faktiskt en liten intervju här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen, att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina, vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi, så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
1: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
0: Jag ska försöka.
1: Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
0: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon har haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också, om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll, vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Nej, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne, och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Ränkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den Division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela här på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom, det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra, och vi hittar liksom inte, hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Okänd. Jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser dem verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser dem vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med presentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan tycker jag att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl det enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jung-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att det väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mötte en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande. Så att det är klart att inte han med, så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna. Så att så det är klart att han har ju missat någon, han missade även Smash i Malmö då i augusti. Så det är, nej, i stort sett är hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde. Så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74 rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Och sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt, för 8-2 underläge i avgörande sätt, det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchboll också och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom, och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan Vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger är att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dag med EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Det är man ju väldigt kritisk till hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt var, det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt. Så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
2: Nej, men China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt. Och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu. Så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte inte Colin om.
0: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4. Här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk, som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: Från 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen är så jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand. Så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra. Allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
2: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka och kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft. Och, jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Så att hela den grejen, den formade en. Men det var tufft, det var också, när jag ser tillbaka på det, pizzerian, pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det. Att pappa var inte som alla andra.
2: Nej,
1: men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen. För att få igång mig, då var det bara att säga pizzabagare. För då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror, de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv. Och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
2: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
1: Man får berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ju ner till de behövande av släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat, och pappa är ganska rak, och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra, och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll, så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade, att nej, men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren när min bror tränat, den svenska synen på idrott, att de är här för att ha roligt, och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Och jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Ja, då var jag med IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja, eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu säger jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att, ja men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet, att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara. Det var nog någonting han pressade in i huvudet, att det är den vägen att gå. Sen var det också, pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren, eller fylla 300 såser, eller skala 10 kilo säck lök, alltså den lukten, den släpper inte på ett tag, utan den satt i. Så att det var, man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: Tänk om Victor Lixell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt, det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Han öppnade dörrar, så att det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det, men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
3: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu allmänt som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna, prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockeysverige och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på dem inga. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också, men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapsal, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål, jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också ett, på något sätt, det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng. Och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Mm. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland, men jag vill hela tiden känna när matchen, när jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra. Och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då, som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första linje med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att ja, men hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting, sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han, vad är det som stör? Nej, men jag sa ju fan, det liksom... Det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var, jag tycker alltid sändningarna har varit premium, jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen, Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor, även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska, eller ett svenskt handbollslag på här sidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, ja, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: They certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände grejer.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Du ska lämna.

0: mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
1: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter. Han dör.
2: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
1: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
0: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
1: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
2: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
1: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
3: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
4: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
1: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
3: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
1: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt. 1991.
3: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfte på kjolen.
1: Tävlingen är över. Och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
3: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
1: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
3: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där, alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
1: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
3: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
1: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
5: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
1: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
6: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skotte bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
5: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
7: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
1: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
6: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag var i fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad. Det var säkrare med bil istället. Och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på. Så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
7: Motorcycling is good fun, it's exciting. But if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
1: Colin McRae väljer rally.
8: Spectator headcount for this year's RAC rally over 2 million, and Colin McRae was being cheered by every single one of them.
1: 1995 når han sitt livs största framgång.
8: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales.

0: but McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
1: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
0: The celebrations start early inside the Subaru, as the officials welcome McRae, the rally winner.
1: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
2: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
3: Seems a bit strange, doesn't it?
4: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
5: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
6: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
5: Skotska rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
1: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
5: Skotten Colin McRae vann och han var drygt.
7: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
8: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt i generna.
1: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
8: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
9: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
10: Colin McRae vann VM-rallyt på Korsika närmast före Carlos Sainz från Spanien.
8: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
4: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
1: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
4: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du, så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du, då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
11: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: alltså. Vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
0: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Elton John och Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det var så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln, och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina, och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk, intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig, och på så sätt bröt benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. Vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min godriver han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han börjar skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals. Och så då på väg ur taxin, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten. Och det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets 2 förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat oss.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter, och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten, och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
7: Skotten Colin McRae vann Safari Rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen. And 6 right
2: and 5 right plus open. Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae, utan också på helt vanliga vägar.
3: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
2: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
3: Det var regnar ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
2: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
3: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
2: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
3: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by, och hela den byn var uppfylld av blåljus, och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
2: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
3: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere, så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort, och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara, på alla frågor och påståenden de kom med, så svarade han bara, what can you do, what can you do? Då sa de att det första ni gör nu, det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner, och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han två varv i rondellen med fulla rattutslag, och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal. Jump
2: 56 left line. RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar 12:a, men menar att det borde blivit fler poäng.
3: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
2: Rollen som andre förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
3: Sånt här förekom ju i i alla team och även i racing och Formel 1. Och de har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
2: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
3: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
0: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
8: Ja, jag är med.
0: Nu så, där kom du till oss.
8: Jajamän.
0: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
8: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
9: Ja.
0: Har du någon?
9: Alltså,
8: ni vet när man snubblar till lite grann. Sådär.
9: Ja, just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
0: Say no more.
9: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
8: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
0: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant. Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt. G, ett G eller två G, ett N eller två N. Jag menar bara som exempel.
8: Ja, eller hur. Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
9: Ja, hela tiden.
0: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
9: Ja, och såklart.
0: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
8: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
9: Oj.
8: Ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
9: Ja,
8: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
0: Ja.
8: Ja. Och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
0: Om man skriver fel där då?
8: Då kommer man att komma med i programmet, kan jag säga.
0: Trots allt.
8: Ja, verkligen.
0: Numret igen, Olof.
8: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
0: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten Dokumentär om rally. Och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen, här är Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta det att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen föddes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport-dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare. Och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara av att hantera Colin i öknen. Och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och sa han, Tina, ställ dig bakom tältet, ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bordus och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med honom, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddyna, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, jag klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt i lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgon.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickar baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
11: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ut till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på det.
9: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
12: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
13: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi... Och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer det aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
14: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
15: Yes indeed, Colin McRae we knew about and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
16: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
16: A search of the area is continuing and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
15: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
12: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jervis Wood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
16: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
15: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jervis Wood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den sexåriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kött. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker. Men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins biler uppe i Brentwood och träffar Holly då framför allt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar oss och hälsar på varandra.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
16: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
17: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
18: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
18: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
19: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsensträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyet skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare.

0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
1: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva så blev det också ett återseende för Julia Cidjotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cidjotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
2: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cidjotti? Who has finished?
3: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
1: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
3: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
1: Men sen...
3: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
4: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporterin till landslaget i Linnensen här på ett annat tema.
1: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt som själv födde barn för 2 år sedan stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
5: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, men vi har haft mycket snack om det och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
1: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Mucovic som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
5: Ja, men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
1: ja. Vad har du kunnat svara då?
5: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp. Hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
1: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
5: Jag tror det är väldigt olika. Från ja, men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna och att det finns hjälp att få. Vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
6: Stolen by the Bobcats, 2-on-1. Taylor.
7: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
8: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld. Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
7: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
8: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av ja, men många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, liksom jag är 37 år gammal så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt så... Det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre. Man är lite mer sliten. Och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketliga.

0: känns, det passar mig perfekt, tänker jag.
1: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur det har sett ut?
0: Jo, men alltså Mikko coachar ju här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt alltså bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
1: Mikko Rippinen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
0: Ja, alltså det var inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
1: Och nu din tid, ganska kort än så länge, hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
0: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså vi har haft en bra försäsong. Mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill. Så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
1: Bo i Sverige, en höst, en vinter. Hur ska det bli i Norrköping?
0: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det. Men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år. Så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt. Men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar. Och man är runt omkring vänner och familj.
2: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
0: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej, och jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
1: Men om vi har ändå facit här, det har ju varit i Europa, det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren i och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem, om du lyfter det. Alltså, hur mycket tjatar Mikko?
0: Nej, men det är just det du säger, när jag var i NBA självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum. Så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller, så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem liksom.
3: Basket där, reportrar Emanuel Narsed och Isabelle Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
4: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Cupen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat gruppspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A, som kom från en inledande förlust, åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B, som spelade borta mot tyska Bergischer, deras match, första match i gruppspelet, som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
3: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: and meow.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Vagnen.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Det här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Ja, det är hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kul.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju rätt efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där. Så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjo faderitta. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske är, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det, att man, det är högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att, men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel ta med tusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger sig.
1: Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, men... använda ord istället som en prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det ställt liksom, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Så. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det, bara han har läst det, medan jag har fått kämpa. Så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig, medan en annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så. Och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland. Att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan
1: handla. Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står. Och
0: ja, ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ett hum, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär, kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Alltså inte så här på rakar, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel. Ja. Sådana tillfällen finns ju. Som jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, förstår.
1: Men jag kan väl inte säga att komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. Att jag, men till exempel jobbat på café och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står ständ. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känner att vi är väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Tjupade utan på dig. Ja.
0: Fast du sa ju rätt nu.
1: Måste du rädda? Jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det här. Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i

Sven Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, håll i er nu, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fattar chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sen dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
6: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
7: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
6: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning, försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
7: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden.
8: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
9: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
8: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvidgningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
9: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
8: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
1: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Kuppen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan.
13: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som... Det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
12: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
14: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
12: Reporter Gustav Ränkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätta om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack.
0: Vart ringer du från, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi, men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver, både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort, och det skulle ju, ja, ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga, ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Va, tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittade tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker, och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller, så där. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjung.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, och jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat, som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Blev det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men ja. Du, har det varit så att det har... jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här, och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu, men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång, och det var till någon myndighet eller någonting som, ja, jag fick lov att rätta till sen då, men ja, jag kommer inte ihåg vad.
0: Nej, precis.
1: Jag älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det. Mm.
0: Nej, men det är väl det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev.
1: Ja. Mm.
0: Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju, jag som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För det, bokstäverna ser väl likadana ut, men att, ja, orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga. Och lika läsförståelse också. Jag läser mycket korsord.
0: Mm.
1: Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej.
0: Nej.
1: Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det är... En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en såna här läkarjournaler. Såna här roliga som, ja, alltså läkaren har sagt då till patienten. Alltså,
0: ja,
1: jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men ja, det är så dråpligt. Så det,
0: ja, jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för.
1: Ja.
0: Och det var vildheten.
1: Ja. Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då... Va? Vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Lena...
1: Ja.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020-22-10-30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020-22-10-30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta, när man välkomna riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Var ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst, ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag

0: åkte runt och hälsade på dem med jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem.
1: Mm.
0: Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta. Så där med att ja, ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt, och ikväll så blir äppeljuice och Pippi som vanligt, eller något sånt där avslutar med, och så efter en minut så fick jag ett svar.
1: Okej.
0: Ja men oj vad trevligt. Ja men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Oj vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit. Och då läste jag nogsamt. Och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att där kväll så blev det äppeljuice och Pippa. Inte stor men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu?
1: Ja.
0: Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick alltså, jag fick nog 2000 mail tror jag, det där.
1: Ja.
0: Och det var sånt där, och det var bara positivt. Åh, så trevligt, ja men det, jag hoppas det blev lyckat och lycka till i fortsättningen. Det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt. Men jag skämdes som en hund en lång tid.
1: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice. Det känns ju som ett riktigt träningspass där.
0: Ja, jag vet ju det.
1: Man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
0: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
1: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
0: Hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här julglöj som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
1: Ja, men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
0: Inte så, alltså jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
1: Aha.
0: Alltså, det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv, så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
1: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
0: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det.
1: Ja, men jag fattar.
0: Arbetet naturligtvis så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
1: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
0: Ja, precis. Exakt så. Exakt så är det ju.
1: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig den här fantastiska. Jag blev väldigt glad av den. Och jag blev främst glad av att den togs emot sådär. Och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
0: Ja, det, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
1: Ja, vad lustigt. Ja. Mm. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
0: Ja, tack. Det ska jag göra. Ha det så gott.
1: Sköt om dig.
0: Tack detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att jag skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skrivnumret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då... Ja, man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Och jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra det. Måste göra klart det här först bara. Så
1: ja,
0: tar jag
1: precis.
0: Det sen.
1: Ja, jag gillar mammas svar där. Liksom, helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid att förra dig när du är mm. Ja, det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: ja,
1: jag
0: men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattade ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria, ja. Ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då.
0: Ja.
1: Att de ska få kul. Ja,
0: ja precis. Mm. Men, ja. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite så här formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här. Jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningarna som jag då fått ta del av ikväll. Jag vet inte om du har lyssnat på programmet. Men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
0: Mm.
1: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låter ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja,
0: det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja. Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det att där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Så ja. Är med A i alla fall och sluta med E igen. Så att,
0: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är sådär i vattnet. Så att, man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ah, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå sådär vackra ord och sådär, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och sådär, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och sådär, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet. Och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hela Attilanten.
1: Hela Attilanten.
0: Ja.
1: Ja, det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man lugnt säga.
1: Absolut.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook. Bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan. Och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken in till Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Det fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer att kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader, ofta minst, att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ritterstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I storaffären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Karlavagnen är P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja, det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig. Har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för att vara tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter. Och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja.
0: Det har du.
1: Det har jag, och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Och, det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst. Det gick ju inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och sådär. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte, och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det, och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt
1: jag
0: då?
1: Menar, var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Det, jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här, för det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar och
1: det har ju varit svårt, för man, det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker. Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker. Mm. Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja. Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker det är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så här, precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Casey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena, god kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med?

0: eller någonting så jag skriva. Men det blir kolla, ta bajskorv.
1: Ja, det, då, vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Arabima underman?
0: Då får jag tillbaka sån här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så svarar han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vilken vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
1: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
0: Nej, men jag kände egentligen inte. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju skriva. Men var kom det ifrån?
1: Ja.
0: Och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå ta bajskorv?
1: Ja, precis. Den bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
0: Ja, precis.
1: Jag har bättre koll. Det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
0: Ja, men det kan det bli. Ibland går det ju bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på sänd. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom och får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom.
1: Tampas du med ordblindhet?
0: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
1: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
0: Ja, men det hade man nog. Att man glömde ett ord ibland liksom. Mm. Det hade man. Men det var nog mer att man... Allting skulle, det skulle gå så fort och man liksom bara skrev.
1: Mm.
0: Och sen så glömde man av, just det ska stå R där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara... påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
1: Nej, jag håller med dig.
0: Det är bara så jävla fjantigt.
1: Men jag håller med.
0: Kan du läsa vad det ska stå så var tyst.
1: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
0: Ja, och det är väl sånt jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva.
1: Mm.
0: Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar. Och sånt här liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Jag har alltid i världen. Kör på. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
1: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
0: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att vissa människor är enklare att uttrycka sig i ord, men alltså, jag är mer att nej, men jag vill hellre prata och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
1: Ja.

0: Ja, men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade precis som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade, precis som alla andra, i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Och, ja, det kanske kommer något.
0: Jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryggt med den där snutterfilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, ja, nu har vi ballat ur ämnet här, men det är lite modiga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, och men man kan knappt säga hej i hissen, och det är det bästa jag vet. Det är när jag åker hiss och jag liksom... Mm. Det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för... Ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hejdå.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ja, passa på att avbryta bara för ett kort viltvarningsmeddelande. Då är vi på riksväg 73, Nynäsvägen, trafikplats Jordbro. Där är det som det är ibland, älgar på fel sida, viltstängslet. Mer än en är allt jag vet. Älgar alltså på fel sida, viltstängslet vid trafikplats Jordbro på riksväg 73, Nynäsvägen.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Och så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp att, för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska tänka att man har läst för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare. I alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är för fel på mina ögon? Är jag, jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom, läroplanen vetskap om detta? Liksom, att sätta för en pirat liksom, lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här? Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej,
1: det
0: var, men kunde de förstå liksom, din... Alltså när du då förklarar du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Det de jag försöker, min son då, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det, men det ena ger ju det andra, så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så att det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet, och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden, och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes det som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till, och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att att du ska få 10 poäng på den här uppgiften så måste du, du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Men du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit på, det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och ja, någonting man brinner för som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag. Och min son nu då, som har en diagnostiserad dyslexi. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att, att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med, vad fan ska jag läsa detta för, varför ska jag kunna den här matten liksom, och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
0: Ja, spännande. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också. Att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
1: Synelseendet man får då.
0: Ja, då är det som, då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt, jag ska framåt.
1: Precis, när man korresponderar med andra då, som då är bättre på att skriva och prata än vad jag är kanske då, så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då, ja okej, det får vara, liksom, men man struntar i det och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagarens tillkortakommande i så fall, om man inte den kan förbise det så att säga.
0: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det? Eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär. Men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga. Han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trätopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
0: Ja, bra.
1: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
0: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
1: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att det är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på.
0: Ja,
1: om man inte har testat det för.
0: Det funkar för dig och mig i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sköt om det, Benny.
1: Det är samma, Olof. Ha det gött.
0: Hälsa sonen. Hej.
1: Jag ska ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling, och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och att bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem från jobbet.
0: Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm, också mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt, bitvis. Jag har grov dyslexi. Jag fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs, eller verktygerna för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig, och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod
1: det? Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga.
0: Mm.
1: Är det. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städsgrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej.
0: Mm.
1: Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, ja, men då kan det gå som tåget liksom.
0: Ja.
1: Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Ja. Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igen. Och jag bara, antingen så läser jag, eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så... Ja. Då kan jag som försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst.
0: Mm.
1: Det är ju en välsignelse.
0: Ja.
1: För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text.
0: Mm.
1: Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då skannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja.
0: Ja,
1: verkligen. För då vet jag att ja, men nu har jag om jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt, så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag haft genom utbildningen, så att säga. Och tycker att de, att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering. Eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att, ja, men då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det här som var viktigt.
0: Ja, just det.
1: Annars måste jag ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som var viktigt. Mm. För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det, att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G, som skulle ju svara på ja och nej frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var helt borta. Jag kommer inte ihåg det.
0: Nej.
1: Att man har den förståelsen, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det inte ja tack snälla för den infon liksom.
0: Mm.
1: Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser. Alltså det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårat samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi och sådär. Och då nämnde han så där att han hade ett tips, och då sa han så här att han skulle tipsa andra att hålla för ena ögat. Och läsa, och att det då är lättare. För mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster, och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt så där med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger, helt enkelt, och se på orden.
1: Den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag nog prova. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli så här sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst-Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till, du vet, när man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem, och han kunde liksom dra handen efter en manussida, och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju tragglat, och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här glosorna, och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat de här glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du, Anneli.
1: Och ändå så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karlavagnen slut. Tack, Anneli, för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde. Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karlavagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialogredaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark, som är regementets chef på LV6, säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Ja, vi ser
1: runt
0: varandra.
1: Runt min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta ikapp det.
1: Ja,
0: med
1: precis.
0: X antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns
0: Petra
1: det.
0: Och P4. Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis.
1: Tack.

0: messy.
1: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
2: Kul.
1: Detta på din dag. Grattis.
2: Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
1: Ja, det blir underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
2: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4:50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
1: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
2: Ja, exakt.
1: Lite. Annika skriver också, stort grattis, du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
2: Ja, men vad fint.
1: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
2: Ja.
1: Årets programpunkt.
2: Nej, men det är för mycket att ta in.
1: Nej,
2: fylla
1: år nu.
2: Och bli nominerad samtidigt.
1: Justus.
2: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
1: Ja.
2: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4:50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
1: Ja.
2: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
1: Ja, men det är folkrörelse. Bara, åh, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
2: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgalan.
1: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
2: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
1: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
2: Nej.
1: Det vill man ju gärna göra.
2: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
1: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
2: Nej, det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4:50.
1: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
2: Ja, men underbara samtal.
1: Om de nu blir av då.
2: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
1: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
2: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
1: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
2: Japp.
1: Lång väntan.

passar väl på det här under musiken att nämna att det är kvar då ett gäng älgar på fel sida viltstängslet vid Jordbro. Det är vi alltså riksväg 73, Nynäsvägen, trafikplats Jordbro, älgar på fel sida viltstängslet.

0: Gnarl Sparkly Mad Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja. Det var det jag fick klä in dig i, i brist på presentpapper.
1: Ja.
0: Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tycker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, jag öppnar burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja. Jag irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
2: Frida! Grattas!
0: Nu är det dags för quiz.
1: Jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
3: Det var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen exakt som en gammal kompis till mig.
0: Okay.
1: Erik Adell som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten.
0: Jag
1: tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
3: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig eller så här, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han mig så här.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
4: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inte inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså ska jag... Okej, bra.
4: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Är det Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel.
1: Nej.
0: Så det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Okay. Som ger ett stort grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han var en Solna grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbara dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
5: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley, så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja. Mm. Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: jag funderade och funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Peter som du faktiskt satte tidigare. Jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat in rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Vaknar på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaknar med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye Mad Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare.

0: åkare för dödsstraffet, och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull, och så här lät det igår i Fox News.
1: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
0: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30, och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull, och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
2: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså, hur ser det ut i resten av världen?
0: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före, enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
2: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 i programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Men där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It, Love It, Love It, här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen
1: sitter också här,
0: Kalle heter jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Jättesvårt.
0: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida. Snyggt.
1: Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
0: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
1: Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Rätta svaret är din parhäst.
1: Är det Robert?
0: Det är Robert. Nej. Frank.
1: Är det sant?
0: Jag har verkligen, hur kommer det här ur...
1: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
0: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Nu är... när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
3: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
0: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
0: 2 av 5 än så länge.
1: Ja, det är svårt.
0: Det finns chans att vända detta.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster, ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också.
0: Ja, vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här. Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle kan... vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag... Lasse Lindell igen.
0: Du vet var inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klintberg, vår chef.
1: Okej, där kommer chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt, välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng! Oh. Vad fint!
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra var Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt. Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog... alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsson har vi där. Ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska.
1: Ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat. 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

Jag har vid riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Jordbro. Det är älgolycka på platsen. Riksväg 73 alltså, Nynäsvägen, trafikplats Jordbro. Älgolycka på platsen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm. Syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så det bara smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bre ut mig då? Ja. Du kan bara nämna kort. Program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Mm. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffade en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt, jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT ser väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla, utan försöker tänka till det.
1: Oj,
0: men då ska man liksom hitta
1: cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, att man ska kunna logga in och sånt, det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill, det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder, att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Ja, man får
0: njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling på kommunikationschefen på SVT som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Med något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt. Det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay. Ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter. Och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
1: Ja, det återstår att se.
0: Återstår att se den 20:e, eller?
1: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen.
0: Ja.
1: Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad, ja, oavsett vad som händer.
0: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
1: Ja.
0: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
1: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
0: Okay.
1: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte, alltså, en sån klassisk lott, liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
0: Just det, just det.
1: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
0: Den här, och så, har jag har det, jag har,
1: ja,
0: det. Exakt. Du börjar svettas så det är liksom helt manisk.
1: Men jag är helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
0: Det var innan stödlinjen.se
1: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
0: Mm.
1: Jag älskar också
0: den?
1: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
0: Mm.
1: Så det har jag vunnit.
0: Ja, mäktigt.
1: Ja.
0: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
1: Mm.
0: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
1: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
0: Ja.
1: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
0: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
1: Oj, vadå?
0: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras, ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ, så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar. Jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
1: Wow!
0: Jag fick en kikare med företagsfrågan på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
0: Ja.
1: Oj, vad jag har varit med i sådana.
0: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
1: Det har jag gjort mycket.
0: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj.
1: Mm.
0: Vann jag.
1: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4:s stora musiktävling, P4 Nästa.
0: Ja, just det.
1: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
0: Ja, 2014.
1: Ja.
0: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
1: Det kan du leva på länge.
0: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller smsa då. 72250 inled med vaken. Vad har du vunnit?

Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattsång då bland annat och lite godis och så vidare. Man undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt för att uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeline skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Jerusalem är näst.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låter ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Och där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt.

0: Utan förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
1: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
2: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
3: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall rejäla faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
2: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
1: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska tack.
2: Tack.

Liam Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Den här natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har de faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Men jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armbandbandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael smedlar var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering. Säg

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Hepp.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling. Vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig tre stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här tre låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som det är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
5: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
6: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
5: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
6: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
5: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
2: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.